Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play-u. Federalna.ba.

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play-u. Federalna.ba.

Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play-u. Federalna.ba.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Dobrodošli na beskrajnu pozornicu dobrih priča. Recentna književna produkcija. Knjige stare, knjige nove. Petkom od 16 sati. Dobrodošli u svijet zvučne biblioteke Federalnog radija. Dobro je čitati.
0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno-edukativni program. Dokumentarno-dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
1: Slušajte, gledajte, čitajte. Na Radiju Federacije. Na federalnoj televiziji. Na portalu federalna.ba. Radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

6 sati i par sekundi, lijep pozdrav poštovane slušateljice i slušatelji, građani i građanke Bosne i Hercegovine. Lijep pozdrav vam želimo uputiti talasima vašeg Radio Federacije Bosne i Hercegovine i ovoga jutra. Utorak je 15. dan mjeseca septembra 2026. godine. Kada se pitamo da li ćemo i pogriješiti ako kažemo da je 2026. jer naprosto godine poput pjeska među prstima. Promišljenja u jutarnjim satima o našem životima, o onome što jeste smisao na našeg života, neko će ga pronaći u bogatstvu, neko u ljubavi, a neko u podršci ili plemenitom srcu. Kako je kazao Dostojevski, misterija ljudskog postojanja ne leži samo u tome da ostane živ, već u pronalaženju nečega za što treba živjeti. Mudri Dostojevski, ali i mudri Atar, tražite svim srcem tajnu postojanja, kazat će Feridudin Atar, jer u vašem srcu se krije ta tajna. Ako za života sebe ne spoznate, zar se u smrti toj spoznaji nadate? Atar i Dostojevski vama na dar, poštovane slušateljice i slušatelji, uz želju da provedemo ove rane jutarnje sate uz program Radio Federacije Bosne i Hercegovine i pozdrav koji će vam uputiti tonska realizatorica Leila Gabela i voditeljica jutarnjih programa Aida Hadžiabdić.

0: 2026. Politički marketing.
1: Pouzdanost, iskustvo, snaga, znanje. Samo SDA, samo Izetbegović.
0: Federalni radio. Opći izbori 2026. Politički marketing.

0: sutra što ćete čitati,
1: već danas možete slušati.
2: Brzina,
1: tačnost,
0: istina.
3: Radio informacije za sve generacije.
0: Federalni radio Bosne i Hercegovine.
4: Šest sati i 29 minuta, vaš jutarnji program Radio Federacije Bosne i Hercegovine i u ovim trenucima uz naš radiotelevizijski portal, gdje možete pronaći i način, novi način glasanja. I evo šta birače očekuje na četvrti dan mjeseca oktobra, jer je se bliži i parlamentarni izbori na samim nivoima i na svim nivoima u Bosni i Hercegovini. A mi smo provjerili koliko su građani i građanke i koliko žele iskazati svoju izbornu volju i koliko su informirani o načinu glasanja tokom uvođenja skenera i novih tehnologija. Kako će izgledati glasački listić, koja boja prati instituciju za koju se glasa, kakav je dizajn glasačkog listića i koliko brojeva sadrži, šta sadrži uputstvo uz glasački listić. Edukacija za naše pretplatnike u susret još jednom prazniku demokratije, navode kolege uz svoju priču i uz sve ono što je vrlo bitno za sam način glasanja, a što možete pronaći na portalu federalna.ba. Naredni naslov uz priču: obrazovani mladi odlaze, što je presudno za njihovu odluku. Studenti u Beogradu predali izbornu listu, od danas predstavljanje programa. Zašto Crna Gora petu godinu nema ambasadora u Sarajevu? I o ruskim napadima blizu granice NATO-a koji će podstaknuti jačanje podrške Ukrajini. Pokretni mamografi stiglo u Brčko, za 5 dana pregledat će se 270 žena. Izložba Buntovnik i note otkriva bogatu ostavštinu Asima Horozića. U Banjoj Luci dosta toga je interesantnog, između ostalog i kružni tok poskupljuje za 175.000 maraka bez jasnih detalja. Usvojena deklaracija o budućnosti predškolskog odgoja i osnovnog odgoja i obrazovanja

u Bosni i Hercegovini. Požari poharali šume Hercegovine, struka upozorava na veliku štetu. I svijeta, Kanada i Amerika mogu postići uzajamno koristan trgovinski sporazum. Rusija tokom sedmice napala Hersonsku oblast sa više od 5200 dronova. Priprema strožih sankcija kompanijama koje posluju na Falklandskim ostrvama. Norveška planira zabraniti trgovinu sa izraelskim naseljima za kršenje zakona do 3 godine zatvora. Švicarska, socijaldemokrati i parlamentarna istraga o kupovini američkih aviona, a za to vrijeme Peking uvodi potpunu zabranu posjedovanje dronova. Tu je i svijet sporta sa dosta interesantnih priča, no mi ćemo izdvojiti jednu priču iz Bosne i Hercegovine. Naime, svečano je otvoren kompleks pomoćnih terena na stadionu Tušanj. Iz svijeta kulture premijerom predstave Gogulj iz pepela, svečano otvorena umjetnička sezona Narodnog pozorišta Sarajevo. Flamenko spektakl ovoj sedmice u Mostaru, Sarajevu i Tuzli. Mostarka Tanja Miletić-Oručević otvorila 25. festival bosansko-hercegovačke drame Zenica 2026. Internacionalni festival Grad, povezivanje umjetnost i Sarajevo kroz filmove i izložbe. Izvođenjem duhovne muzike je obilježeno 10 godina rada Odbora za međureligijsku saradnju u Žepču. Naš magazin, interesantni magazin sa onim interesantnim pričama ovoga puta, nas odvodi do Sjeverne Makedonije, koju promatramo iz zraka, jezera, prirodne ljepote i historijsko nasljeđe. Sjeverna Makedonija posljednjih godina bilježi sve više interes turista zbog svog položaja na Balkanu, prirodnih ljepota, jezera i bogatog historijskog i kulturnog nasljeđa. Snimci iz zraka zabilježili su upravo te prirodne ljepote, jezera te historijsko i kulturno nasljeđe Skoplja i sve to možete doživjeti uz naš portal na samome kraju, portal federalna.ba. Čuvari tradicije Mađarske stepe, nacionalni park, najveći zaštićeni prirodni travnjak u Evropi, također prekrasne fotografije. Srebreničani Safet Alić na obali Peručca gradi turističku oazu "Želim da Srebrenica cvjeta". I ona cvjeta jednim posebnim načinom, ali cvjeta kako je to poželio i Srebreničanin Safet Alić. Brojne priče na portalu federalna.ba. Mi vam želimo lijepo ugodno jutro, nadahnuto i sve ono što ste pomislili budeći se, pa neka bude to vaša želja koja će vam se ovoga dana i ostvariti. Lijep pozdrav vam upućujemo talasima Radio Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Od ponedjeljka do petka u 6.45 jutarnji program Federalne televizije.
1: Samo u programu Federalne televizije.

0: Federalnog radija.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Srpska napredna stranka dio te grupacije. Uz sahranu zastupnici i njihovi klubovi kritikovali su Srbiju i zbog veličanja ratnih zločinaca, te su od zvaničnika Evropske unije tražili konkretne mjere protiv te zemlje, uključujući i potencijalno zamrzavanje pregovora o članstvu u Evropskoj uniji. Ipak vrijedi istaći da Evropski parlament ima ograničenu moć u političkom sistemu Evropske unije, te da je moć u rukama Evropske komisije kao izvršnog tijela tog bloka. Za Federalni radio, Amra Ličina.
1: U Kongresu Sjedinjenih Američkih Država biće održano saslušanje zamjenika pomoćnika američkog državnog sekretara za Europu i Evraziju Daniela Lotona, a tema će biti Zapadni Balkan.
2: Tačnije, tema saslušanja koje će biti održano pred Odborom za vanjsku politiku Zastupničkog doma Kongresa biće politika SAD-a i sigurnosni izazovi na Zapadnom Balkanu. Među glavnim temama će svakako biti Bosna i Hercegovina, a očekuje se da će na tome posebno insistirati vodeći član pododbora iz redova demokrata William Keating, jedan od autora pisma State Departmentu i Bijeloj kući u kojem je traženo da ukidanje sankcija predsjedniku SNSD-a Miloradu Dodiku te drugim zvaničnicima i osobama bliskim vladajućem režimu u Republici Srpskoj bude revidirano. Istovremeno, odbor u Senatu koji se bavi vanjskom politikom najavio je da će 16. i 17. septembra biti održana saslušanja za imenovanja na diplomatske pozicije.
1: U Sarajevu će biti potpisani sporazumi o saradnji statističkih institucija u Bosni i Hercegovini i Visokog sudskog i tužilačkog vijeća, Uprave za indirektno oporezivanje, Službe za poslove sa strancima i Direkcije za financije Brčkog distrikta.
2: Agencija za statistiku BiH potpisat će sporazume sa sve četiri institucije, Federalni zavod za statistiku, sve STV-om i Službom za poslove sa strancima, a Zavod za statistiku Republike Srpske s Visokim sudskim i tužilačkim vijećem. Time će biti formalizirana saradnja razvijanja kroz gotovo tri godine zajedničkog rada u okviru projekta EU za povećanje korištenja administrativnih izvora podataka u proizvodnji službene statistike u Bosni i Hercegovini.
3: Svijet.
1: Rat s Iranom doveo do ozbiljnog smanjenja američkih zaliha strateške municije, ali istovremeno otkrio i uska grla u industrijskoj bazi koja bi trebala omogućiti njihovu obnovu, saopćio je inspektorat Ministarstva odbrane Sjedinjenih Američkih Država.
2: Prema navodima iz izvještaja, ukupni troškovi za Sjedinjene Američke Države do 29. juna procijenjeni su na gotovo 33,4 milijarde dolara. Najveći dio tog iznosa odnosi se na utrošenu municiju. Centralna komanda SAD-a saopćila je da je u iranskim napadima prouzrokovana velika materijalna šteta na američkim vojnim položajima širom regije. Predstavnici Evropske unije nisu uspjeli postići dogovor o produženju sankcija Rusiji koje istječu danas. Za produženje ograničenja potrebna je jednoglasna odluka svih članica bloka. Vodeći ljudi tehnološke industrije traže jači nadzor nad umjetnom inteligencijom, ali za sad nema znakova da će Bijela kuća i Kongres brzo reagirati. U središtu rasprave su upozorenja da bi razvoj umjetne inteligencije mogao imati ozbiljne posljedice, dok politički vrh SAD-a ostaje podijeljen. Predsjednik Donald Trump odbacio je pozive na ograničavanje tehnologije i nazvao ih zavjerom.
1: Završeni su radovi na modernizaciji i sanaciji pomoćnih terena gradskog stadiona Tušanj u Tuzli. Projekt je to koji su građani i sportski drugi dugo čekali, o kojima su im omogućeni bolji uvjeti. Sredstva su osigurali Federalno ministarstvo kulture i sporta te grad Tuzla.
4: Radovi na pomoćnim terenima gradskog stadiona Tušanj obuhvatili su rekonstrukciju i sanaciju tribina, zaštitnih ograda terena i zamjenu umjetne trave na glavnom pomoćnom terenu. Terene na stadionu Tušanj trenutno koriste i članovi tri tuzlanska sportska kluba. Amina Muratović, igračica ženskog fudbalskog kluba Sloboda 2024.
5: Bolji su uslovi svakako što se tiče terena i sve, nema tih brežuljaka i sve. Odigrali smo tu već par utakmica prvenstvenih i nadam se da ćemo ih još dosta igrati.
4: Emir Muratović, predsjednik ženskog fudbalskog kluba Sloboda 2024.
6: Mi smo sad trenutno ekipa koja sa tri selekcije se takmiči u premijer ženskoj ligi Bosne i Hercegovine, odnosno to je vrh fudbala, isto koji muška premijer liga. I evo, znači, zahvaljujući ovoj infrastrukturi koju je grad uložio u nju, obezbijedio je da se klubovi mogu adekvatno pripremati za takmičenje.
4: Radovi su koštali 710.000 maraka, od čega je 400.000 osiguralo Federalno ministarstvo kulture i sporta, a ostatak su

0: sredstva iz budžeta grada Tuzla. Alma Halilović, šefica Odseka za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu grada Tuzla.
1: Unaprijedit će se uslovi za sportske klubove koji koriste ovaj pomoćni teren, ali isto tako je isto to unapređenje uslova za rekreativce i za građane Tuzle koji znači također koriste ove sportske terene. I još smo dodatno u ovoj godini javnu ustanovu Gradski stadion Tušanj podržali i sa mehanizacijom za održavanje sportskih terena.
0: U planu su i novi projekti sanacije i modernizacije infrastrukture stadiona koji bi trebali biti realizirani u skorije vrijeme. Bakir Buljug je direktor javne ustanove Gradski stadion Tušanj.
2: Imamo najavu za pokrivanje zapadne tribine i ono evo što možda u nekom narednom periodu trebali, evo hajde da kažem, moralo raditi jeste da se uradi prijem sjeverne tribine i da konačno dobijemo tu upotrebnu dozvolu da bi mogli pustiti naše navijače.
0: Također već je počela i adaptacija atletskih staze na stadionu, za što su Federalno ministarstvo kulture i sporta i grad Tuzla već osigurali potrebnih 910.000 maraka. Za Radio Federacije Bosne i Hercegovine, Mirela Čanović.
3: Kultura. Na večerašnjem repertuaru Narodnog pozorišta Tuzla je predstava Nije bilo peta, bila je deveta, autora Alda Nikolaja, a u režiji Mirhata Kušljugića.
4: Riječ je o duhovitoj i napetoj krimi komediji u kojoj se iza uglađenih fasada, bračnih odnosa i prividno savršenih života kriju sasvim drugačiji planovi. U središtu priče je bogatašica koja se želi riješiti svog muža. Uvjerena da je pronašla idealno rješenje, odlučuje angažirati ljubavnika da počini ubistvo. Međutim, ono što je trebalo biti pažljivo osmišljen zločin, ubrzo se pretvara u niz neočekivanih obrta, nesporazuma i komičnih situacija.
5: Sport. Muška teniska reprezentacija Bosne i Hercegovine se priprema za meč Davis Kupa koji će 19. i 20. septembra igrati u gostima kod selekcije Južnoafričke republike. Grad domaćin je Pretorija, a naš tim je trenutno u najjačem sastavu koji će predvoditi naš prvi reket Damir Džumhur. Drugi single meč će vjerovatno igrati drugi naš reket Andrej Nedić, dok bi u igri parova mogli nastupiti Nerman Fatić i Mirza Bašić. Selektor tima je Zoran Zrnić, dok će se najbolji BH teniser u igri parova Tomislav Brkić ovoga puta naći u ulozi trenera, kako bi pomogao timu u ostvarivanju što boljih rezultata. Inače, na novoj ATP rang listi Damir Džumhur je pao za jedno mjesto i trenutno je na 105. poziciji. Andrej Nedić je napredovao 21. poziciju i sada je 236. Nerman Fatić je na 442. mjestu, a Mirza Bašić je nakon velikog pada od preko 200 pozicija sada na 920. mjestu. U posljednjoj utakmici četvrtog kola engleske nogometne premijer lige su snage na Elland Roadu odmjerili Leeds i Newcastle, a bio je to duel dva naša reprezentativca Tarika Muharemovića i Amara Dedića. Na kraju se radovao Muharemović jer je Leeds slavio sa ubjedljivih 4-1, a naš stoper je bio jedan od najboljih pojedinaca ove utakmice i upisao je svoju prvu asistenciju u premijer ligi za treći gol svoje ekipe. Osim toga imao je i niz sjajnih odbrambenih intervencija, što svakako može da raduje selektora Sergeja Barbareza, koji je sa svojim pomoćnikom Sašom Papcem prisustvovao ovoj utakmici. S druge strane, Amar Dedić kao i kompletna ekipa Newcastle odigrao skroman meč i zamijenjen je u 58. minuti. Leeds se sa ovom pobjedom probio na sjajno treće mjesto sa po dvije pobjede remija, dok je Newcastle tek 12. sa jednom pobjedom, dva remija i prvim porazom sezone. Igrale su se utakmice i u ostalim najjačim ligama, pa je tako Roma u seriji A kao gost savladala Torino sa 2-0 i sa maksimalne 4 pobjede na vrhu tabele. Drugi je Inter sa također maksimalne 4 pobjede, a savladali su nakon velikog preokreta na svom terenu Udinese sa 5-3. Treći je Como sa 2 boda manje, a ova ekipa je na svom terenu pobjedila Parmu sa 2-1. U španskoj La Ligi je Betis kao gost također nakon preokreta pobjedio Villarreal sa 2-1 i sada je tim iz Sevilje treći sa istim brojem bodova kao i drugoplasirani Real. Villarreal nakon 5 kola još nema pobjedu i ovaj učesnik Lige prvaka je tek na 18. mjestu. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.

0: putevi.
1: Kolovoz je mjestimično važan zbog kiše koja je padala tokom noći ili još uvijek pada, tako da savjetujemo oprezniju vožnju, prilagođenu trenutnim uvjetima i stanju na cestama. Na autocesti A1 zbog aktuelnih radova zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnoj cesti Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Zbog asfaltiranja na regionalnoj cesti Priboj-Sapna kod mjesta Goduš, od danas do petka najavljena je obustava saobraćaja u periodu od 8 do 19 sati. Tokom trajanja obustave vozačima se preporučuje korištenje alternativnog pravca Priboj-Simin-Han, Kalesija-Sapna, Goduš-Rastošnica. Na ostalim dionicama sa aktuelnim radovima saobraća se usporeno jednom trakom. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
2: Vrijeme. U Bosni pretežno oblačno veći dio dana. Smanjenje oblačnosti poslije podne. Prije podne lokalno može biti slabe kiše u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima. U Hercegovini će biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne su lokalni pljuskovi mogući na jugoistoku Hercegovine. Vjetar slab do umjeren. Najniža jutarnja temperatura od 10 do 15, na jugu do 18, a najviša dnevno od 19 do 24, na jugu do 30 stepeni. U Sarajevu pretežno oblačno veći dio dana. Najniža jutarnja temperatura 13, a najviša dnevna 21 stepen.
3: Hvala na pažnji.
4: Slušali ste jutarnju kroniku Federalnog radija. Tonska realizacija Leila Gabela, speaker Dario Mahan, urednica emisije Dubravka Piplica.
5: Marketing Federalnog radija.
6: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
7: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
5: Marketing Federalnog radija.
8: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Jutarnji program. Po jutru se, da.

7:24 i ne samo da ljubav dolazi na talasima Radio Federacije Bosne i Hercegovine, već i informacija kada pomjeramo kazaljke na satu. Čuj kazaljke na satu. Pa dobro, neko još uvijek ima onaj stari sat, pa ima one stare, dobre kazaljke. Pa među njima i malu kazaljku, pa i veliku kazaljku, a imamo i mi u studiju Radio Federacije Bosne i Hercegovine i jedan i drugi sat. Da, evo i tonska realizatorica, moja kolegica Leila Gabela pokazuje da ima sat sa kazaljkama. Sa kazaljkama je. E pa dobro. Jer lijepo je vidjeti kada se pokupe kazaljke, odmah pomislimo na najdražu osobu uz želju da upravo ona misli na nas. A ubrzo će se i to desiti kada se pokupe kazaljke u 7:37. No imamo do toga još vremena. Zašto govorimo o satu, zašto govorimo o kazaljkama? Sat se vraća ranije nego prethodnih godina. Biće već oko 16 sati mrak oko nas, mada govoriti da je od 16 sati samo mraka, ne i ovih prethodnih 30 godina. Međutim, mi govorimo o zimskom računanju vremena. Ovogodišnji datum posebno je zanimljiv jer je riječ o najranijem prelasku na zimsko računanje vremena, i to još od 2014. godine. Ljetno računanje vremena zaustavlja se, to je završava se u noći sa subote na nedjelju 25. kada sat otkuca 3. Kazaljke će se pomaknuti 1 sat unatrag, odnosno bit će 2 sata, čime počinje zimsko računanje vremena. Dakle, rekao smo na 25. dan mjeseca oktobra. Te ćemo noći dobiti dodatni sat sna, a promjena će se brzo primijetiti i po količini dnevne svjetlosti. Jutro će biti svjetlija, dok će mrak u poslijepodnevnim satima nastupiti ranije. Ovogodišnji datum posebno je zanimljiv jer je riječ o najranijem prelasku na zimsko računanje vremena od 2014. godine. Sat je recimo 2024. vraćan 27. dana mjeseca oktobra, a 2025. 26. dana mjeseca oktobra, dok je promjena, rekoh, ove godine 25. Prema ovom sistemu kazaljke se i dalje pomiču 2 puta godišnje, mada mnogi su već izrazili svoje nezadovoljstvo govoreći upravo da to i našem bioritmu i nije prilagodljivo. Mnogi su već odustali od ovog načina računanja vremena. Međutim, u proljeće se sat pomiče 1 sat unaprijed, u jesen 1 sat unatrag, iako se u ukidanju ove prakse govori, rekoh, već godinama, konačna odluka nije donesena. Evropska

komisija je u martu ove godine objavila službeni raspored početka i završetka ljetnog računanja vremena za razdoblje od 2027. do 31. godine. Prema tom rasporedu sad će se recimo naredne godine vratiti, to jest kazaljke, sat niti ne ide, kazaljke se pomjeraju na 31. dan mjeseca oktobra i tako dalje i tako dalje, da vam sad ne navodim sve ove vremenske odrednice, jer je bitna sada za ovu godinu, a to će se dogoditi 25. dana mjeseca oktobra. Vjerujem da i vi, kada dođe vrijeme da se pomjere kazaljke na satu, provjeravate na 1000 mogućih načina, i uz radio, i uz mobitel, i uz televizijski program, da slučajno niste moguće propustili pomjeriti kazaljke. Da li će ove godine se razmatrati o ukidanju zimskog i ljetnog računanja vremena, vidjet ćemo, no ono što ostaje i što je zabilježila Evropska komisija ovoga puta, kazaljke se pomjeraju, rekoh, na 25. dan mjeseca oktobra. Vi pratite jutarnji program Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Moguće da će neko kazati, ma kakvo ljetno i zimsko računanje vremena, kada je jeftina i skupa struja, to nam je bitnije da mogu sve uraditi ono što bih doma i željela uraditi. Dobro, o tome ćemo također govoriti ovoga puta, o kazaljkama, o starom dobrom satu, uz program Radio Federacije Bosne i Hercegovine.

0: ikada.
1: Do sada.
2: Come together.
3: Za sve generacije.
1: Za male ljude.
2: Come together.
1: Radio Federacije.
4: Od 17. do 17. naredne godine bit će 18. jer ove godine 17. Balet Fest Sarajevo, i to od 18. do 26. dana mjeseca septembra, i to u znaku baleta, plesa i umjetnosti, uz program koji objedinjuje savremeni balet, flamenko, klasični repertoar, izložbu, stručnu konferenciju i radionice. Sarajevo će i ove godine biti mjesto susreta do domaćih i međunarodnih umjetnika, ljubitelja baleta i plesne umjetnosti. Septembar, kažu, mjesec umjetnosti, plesa, baleta i teatra, a ovaj festival želi nadograditi ono što imamo u institucijama, dovodeći umjetnike i kompanije koje djeluju umjetnosti, pokreta i baleta, koji žele upoznati sarajevsku baletnu scenu, kazala je između ostalog direktorica festivala. Očekuje nas i predstava Nečista krv, potom Narodno pozorište 26. uz vječnu priču o ljubavi. Program festivala obuhvata konferenciju

koja je posvećena i literaturi u baletu uz metodološki, stručni, historijski pristup, kao i radionice koje će do 27. voditi Antonio Bogov, prvak baleta i gostujući baletni majstor iz Slovenije. Baletfest Sarajevo od svog osnivanja 2010. okuplja umjetnike, koreografe, baletne ansamble i stručnjake iz Bosne i Hercegovine, susjednih zemalja Evrope, a sve želeći afirmirati baletnu umjetnost, ali i plesnu. Narodno pozorište Sarajevo i 17. Balet Fest od 18. do 26. dana mjeseca septembra. I Sarajevo odlazimo i do Tuzle. Od književnosti nas put očekuje i pozorišta do Sevdaha, klasičnog baleta. Septembar u Bosanskom kulturnom centru Tuzla uz priče koje su namijenjene brojnim generacijama. Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona s početkom septembra je otvorio svoju 29. programsku sezonu, a tokom ovog mjeseca bit će mjesto susreta brojnih umjetničkih izraza programa, izvođača i vjerne publike. Ovaj program donosi književne promocije, koncerte, balet, pozorišne predstave i stručne sadržaje, a na sceni Bosanskog kulturnog centra smjenjivat će se domaći, regionalni i međunarodni umjetnici. Bosanski kulturni centar uz koncerte, a poseban međunarodni umjetnički doživljaj očekuje nas 20. ovoga mjeseca u 19.30 jer nam dolaze gosti iz Sevilje. Bosanski kulturni centar u Tuzli 21. i 22. bit će domaćini predstave Rode, realizirane u produkcijskoj saradnji sa pozorištom Mladih Tuzla. Predstava će ova dana biti izvedena u višednevni termina za organizirane posjete škola, dok je termin za građane u 19 sati. Nećemo zanemariti ni 25. dan mjeseca septembra, jer septembarski program obuhvata i stručne sadržaje. Od 10 do 15 sati u Velikoj sali bit će održana i konferencija posvećena obrazovanju i digitalnoj pismenosti u organizaciji udruženja profesora i nastavnika informatike Tuzlanskog kantona i Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona. Od književnosti i pozorišta do sevdaha, klasičnog baleta i autentičnog plesa iz Sevilje, septembar u Bosanskom kulturnom centru Tuzla donosi sadržaje namijenjene brojnim generacijama, ali kako navode organizatori, i interesovanju publike. Biće interesantno pratiti ovu konferenciju o obrazovanju o digitalnoj pismenosti, a i inače o pismenosti, koja je zaista fenomen u Bosni i Hercegovini, posebno sada kada imamo priliku pratiti uz brojne programe glasovne poruke, jer mnogi se u 2026. godini ne usuđuju pisati poruke plašeći se da ne bi napisali recimo predsjednik umjesto predsjednik, pa onda znate uvijek, pa mjesec i tako dalje i tako dalje. I vam se to, vjerujem, bezbroj puta dogodilo, no ovoga puta o digitalnoj pismenosti i obrazovanju u Velikoj sali uz septembarski program Bosanskog kulturnog centra u Tuzli. Mi vam želimo lijepo i ugodno jutro, vaš Radio Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Federalni radio. Opći izbori 2026. Politički marketing.
1: Pouzdanost. Iskustvo. Snaga. Znanje. Mi možemo osigurati stabilnost države, obnoviti ekonomiju, vratiti dostojanstvo.

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: S nama se budite.
0: Zajedno ste s nama i u sitne sate.
1: Od sumraka do zore, uvijek s vama.
0: Vaš radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Jutros nas je zateklo jedno pitanje u svijetu virtualnom, jedna fotografija mačke i pitanje vlasnika: što ste zadnje pojeli ili popili, napišite mi pa ću odabrati ime za svoju mačku. Što se tiče tonske realizatorice Lili Gabele i voditeljice jutarnjeg programa Aidi Hadžiabdić, mi smo uzeli kafu, kapučino, a sad moguće da će se i ta maca zvati kapučino ili kafa. Interesanti su prijedlozi, jer naravno svako je nešto drugo uzeo za sebe. No, mi ćemo ovu iskoristiti pitalicu i govoriti o namirnicama u čaši vode koje izbacuju otrove iz našega organizma. Što se tiče limuna, polo limuna u čaši vode pomaže kod upale grla, stomačnih problema, reume ili bilo kakvih upalnih procesa, a doprinosi zdravijem i ljepšem izgledu kože i kose. Džumbir,

Kuhati ga i sipati malo džumbira u prahu pomaže kod mučnine, stomačnih tegoba i upala. Ljuta paprika dodati je po ukusu, ima antivirusna, antibakterijska i antiglivična protuopalna svojstva, moćan je antioksidans. Kurkuma obavezno je dodati malo uz crnoga bibera, djeluje protiv upalnih upala, ima antikancer svojstva, umanjuje depresiju, pomaže kod šećerne bolesti, pomlađuje kožu i aktivira rad mozga. Tu je i nezaobilazni zeleni čaj koji podmlađuje, čuva srce, snižava holesterol i olakšava gubitak kilograma. Jabukovo sirće vječno je interesantno, kažu jedna kašika na čašu vode, ima antibakterijsko dejstvo, snižava šećer, pomaže kod gubitka kilograma i čuva srce. Trebamo zabilježiti ovo jabukovo sirće negdje na nekom papiriću da ne zaboravimo da ga možemo koristiti. I naravno sve ono što može olakšati djelovanje našeg organizma i unaprijediti nam zdravlje vrlo je bitno. Za kraj ono što želimo vam preporučiti u Visokom predstava Derviš i smrt. Večeras u Visokom, turneja se nastavlja u oktobru kada će Derviš i smrt biti izveden 7. dana mjeseca oktobra u Maglaju, 8. u Kaknju te 9. u Doboj Jugu. Inače, roman Derviš i smrt jedno je od dijela koje je izuzetno zahtjevno prenijeti na pozorišnu scenu. Znaju to o toj ljepoti oni koji su imali na svojim dlanovima knjigu Derviš i smrt, jer njegova slojevitost i snažna unutrašnja drama najvećim dijelom odvijaju se u svijesti glavnog junaka, zbog čega je odluka da se kompleksna priča pretoči u duodramu samo dva lika predstavljala veliki dramaturški izazov. Tako da ovoga puta, 12 godina nakon premijere, Derviš i smrt nastavlja svoj teatarski život, potvrđujući da pitanja koja je Meša Selimović otvorio u svom romanu i dalje imaju snažan trag u savremenom vremenu. Derviš i smrt u produkciji Studio teatra iz Zenice ponovno putuje Bosnom i Hercegovinom, septembar i oktobar, 5 gradova, rekoh, večeras u Visokom, a potom u mjesecu oktobru i u Maglaju i u Kaknju. Dobojug će također imati priliku doživjeti predstavu Derviš i smrt uz roman Derviš i smrt Meše Selimovića. Čekaju nas naše vijesti i potom ćemo govoriti o sportu, a i preporučiti jednu izložbu u Sarajevu koja je otvorena do 23. ovoga mjeseca. Pratite jutarnji program Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Hladno je jutro, dobro se ušuškajte, utoplite. Tokom dana nešto više temperature, ali ne toliko visoke kako smo srećom ostavili iza nas. Želimo vam lijepo i ugodno jutro.

0: održano pred odborom za vanjsku politiku zastupničkog doma Kongresa, bit će politika SAD-a i sigurnosni izazovi na Zapadnom Balkanu. Među glavnim temama će svakako biti Bosna i Hercegovina. U Sarajevu će biti potpisani sporazumi o saradnji statističkih institucija u BiH i Visokog sudskog i tužilačkog vijeća, Uprave za indirektno oporezivanje, Službe za poslove sa strancima i Direkcije za financije Brčko distrikta. Agencija za statistiku BiH potpisat će sporazume sa sve četiri institucije, Federalni zavod za statistiku s VSTV-om i Službom za poslove sa strancima, a Zavod za statistiku Republike Srpske s Visokim sudskim i tužilačkim vijećem. Time će biti formalizirana saradnja razvijana kroz gotovo tri godine zajedničkog rada u okviru projekta Evropska unija za povećanje korištenja administrativnih izvora podataka u proizvodnji službene statistike u Bosni i Hercegovini. Rat s Iranom doveo je do ozbiljnog smanjenja američkih zaliha strateške municije, ali je istovremeno otkrio i uska grla u industrijskoj bazi koja bi trebala omogućiti njihovu obnovu, saopćio je inspektorat Ministarstva odbrane SAD-a. Prema navodima iz izvještaja, ukupni troškovi za Sjedinjene Američke Države do 29. juna procijenjeni su na gotovo 33,4 milijarde dolara. Najveći dio tog iznosa odnosi se na utrošenu municiju. Centralna komanda SAD-a saopćila je da je u iranskim napadima prouzrokovana velika materijalna šteta na američkim vojnim položajima širom regije.
1: Sport. Muška teniska reprezentacija Bosne i Hercegovine se priprema za meč Davis Kupa koji će 19. i 20. septembra igrati u gostima kod selekcije Južnoafričke republike. Grad domaćin je Pretorija, a naš tim je trenutno u najjačem sastavu koji će predvoditi naš prvi reket Damir Džumhur. Drugi single meč će vjerovatno igrati drugi naš reket Andrej Nedić, dok bi u igri parova mogli nastupiti Nerman Fatić i Mirza Bašić. Selektor tima je Zoran Zrnić, dok će se najbolji BH teniser u igri parova Tomislav Brkić ovoga puta naći u ulozi trenera, kako bi pomogao timu u ostvarivanju što boljih rezultata. Inače, na novoj ATP rang listi Damir Džumhur je pao za jedno mjesto i trenutno je na 105. poziciji. Andrej Nedić je napredovao 21. poziciju i sada je 236. Nerman Fatić je na 442. mjestu, a Mirza Bašić je nakon velikog pada od preko 200 pozicija sada na 920. mjestu. U posljednjoj utakmici četvrtog kola engleske nogometne premijer lige su snage na Elland Roadu odmjerili Leeds i Newcastle, a bio je to duel i dva naša reprezentativca Tarika Muharemovića i Amara Dedića. Na kraju se radovao Muharemović jer je Leeds slavio sa ubjedljivih 4-1, a naš stoper je bio jedan od najboljih pojedinaca ove utakmice i upisao je svoju prvu asistenciju u premijer ligi za treći gol svoje ekipe. Osim toga, imao je i niz sjajnih odbrambenih intervencija, što svakako može da raduje selektora Sergeja Barbareza, koji je sa svojim pomoćnikom Sašom Papcem prisustvovao ovoj utakmici. S druge strane, Amar Dedić kao i kompletna ekipa Newcastle odigrao skroman meč i zamijenjen je u 58. minuti. Leeds se sa ovom pobjedom probio na sjajno treće mjesto sa po dvije pobjede i remija, dok je Newcastle tek 12. sa jednom pobjedom, dva remija i prvim porazom sezone. Igrale su se utakmice i u ostalim najjačim ligama, pa je tako Roma u seriji A kao gost savladala Torino sa 2-0 i sa maksimalne 4 pobjede na vrhu tabele. Drugi je Inter sa također maksimalne 4 pobjede, a savladali su nakon velikog preokreta na svom terenu Udineze sa 5-3. Treći je Como sa 2 boda manje, a ova ekipa je na svom terenu pobjedila Parmu sa 2-1. U španskoj La Ligi je Betis kao gost također nakon preokreta pobjedio Villarreal sa 2-1 i sada je tim iz Sevilje treći sa istim brojem bodova kao i drugoplasirani Real. Villarreal nakon 5 kola još nema pobjedu i ovaj učesnik Lige prvaka je tek na 18. mjestu. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
2: Vrijeme. U Bosni pretežno oblačno veći dio dana, smanjenje oblačnosti poslije podne. Prije podne lokalno može biti slabe kiše u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima. U Hercegovini će biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne su lokalni pljuskovi mogući na jugoistoku Hercegovine. Vjetar

0: 1894.
1: Stari dobri radio.
2: Radio Sarajevo.
0: 1945. Radio Sarajevo.
3: 2002.
1: 2002. Stari dobri radio.
0: Radio koji traje
1: i ne prestaje.
2: 24 sata uz vas.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.

0: 8:15, nižu se sati na talozima Radio Federacije Bosne i Hercegovine uz vaš jutarnji program. Dosta toga smo vam preporučili kao priče iz svijeta kulture ovoga puta. Ukoliko niste bili u Narodnom pozorištu u Sarajevo uz Gogolja iz Pepela, imate mogućnost večeras pogledati prvo repriznu izvođenje u 19:30. Interesantna je predstava jer glumci se direktno obraćaju publici iznoseći vlastite provokativne misli i preispitujući Gogoljeve stavove. To postavlja ton cijele predstave, balans između ironije i poštovanja, između umjetničke slobode i odgovornosti prema klasičnom tekstu. Iako je originalno djelo nastalo u 19. vijeku, Gogoljeva satira o sistemu u kojem se trguje mrtvim dušama, imenima, brojkama i formalnim identitetima, snažno rezonuje sa današnjim društvom u kojima su ljudi često svedeni na statistiku, administrativne podatke, glasačke liste, algoritme. Ova predstava postaje dijalog kroz vrijeme između 21. vijeka, ali uz 19. vijek, između Gogolja i nas, između mrtvih i živih duša. Rekao prvo reprizno izvođenje, utorak 15. ovoga mjeseca u 19:30. A nakon 15. dana očekuje nas i 20. dan mjeseca septembra u Sarajevskom ratnom teatru. U 20 sati imamo priliku pogledati i komediju Teško je promijeniti dlaku, predstavu iz produkcije javne ustanove Centar kulture i mladih općine Centar Sarajevo. Kroz prepoznatljiv humor, britku satiru i dinamične dijaloge, predstava donosi priču o ambiciji, društvenim odnosima, tankoj granici između politike i kriminala, istovremeno nudeći publici mnogo smijeha, ali i prostora za promišljanje o stvarnosti koja nas okružuje. Predstava je, važno je kazati, namijenjena publici starijoj od 16 godina. Također ono što krasi ovaj dan, 15. dan mjeseca septembra, predstava preobrazba geneza jednog propadanja. Kroz 8 scena publiku vodi kroz priču o osvajanju slobode, razvoju i emancipaciji jedne žene. Kako bi kazao Darko Rundek u svojoj pjesmi Šal od svile, priča o slobodi. 23. predstava Tramvaj zvani Čežnja, a uz 19. 19. 18. dan predstava Za cijeli život i podrum gostuje na festivalu drame u Zenici. Za kraj septembra publiku očekuje i premijera predstave Na čijoj strani, čija je brionska premijera ovoga ljeta pred brojnom publikom ispraćena sa velikim oduševljenjem. Premijera predstave 28.9. reprize 29. i 30. narednog mjeseca u 20 sati. Sve to ono što nam je pripremio naš Sarajevski ratni teatar uz priču o slobodi i Darko Rundek koji pjeva o njoj.
1: Ja sam bio

0: Federalni radio. Opći izbori 2026. Politički marketing.
1: Pouzdanost. Iskustvo. Snaga. Znanje. Mi možemo osigurati stabilnost države, obnoviti ekonomiju, vratiti dostojanstvo Bošnjacima i svim BH patriotama. Samo SDA, samo Izetbegović.
0: Federalni radio. Opći izbori 2026. Politički marketing.

Rekao smo da na našem portalu federalna.ba možete pronaći interesantnu priču o Safetu Aliću koji godinama ulaže u Srebrenicu. Nakon izgradnje hotela u centru grada i drugih objekata u svom rodnom kraju, odlučio je realizirati još jedan veliki projekat na jezeru Peručac. Riječ je naime o izgradnji etno sela u Prohićima na području oko 35 km od Srebrenice, gdje želi stvoriti turistički kutak u, kako kažemo često, netaknutoj prirodi. Izgradnja etno sela ne smatra samo investicijom, za njega je to prije svega način da pokaže šta ovaj kraj ima i da ljude ponovno dovede u prirodu koja je, kako navodi, jedno od najvećih bogatstava Bosne i Hercegovine. Nekada je ovdje bio samo makadamski put, kazat će, a malo pomalo ovo mjesto mi je postalo privlačno jer je postala moja oaza mira. Tokom boravka sa porodicom na ljetnom odmoru donio sam odluku da izgradim nešto upravo na ovom mjestu. S obzirom na to da je prelijepo okruženje, odlučio sam izgraditi etno selo, kazao je Alića. Trenutno na ovom dijelu se grade tri kućice, dok je u izgradnji veliki objekat površine 1400 kvadratnih metara. Planirano je da objekat ima 4 etaže i prateće apartmane, a u konačnici bi gostima trebalo biti na raspolaganju i 10 kućica. Kaže da sve financira sam, vlastitim sredstvima, a želi izgraditi turistički kompleks, jer jezero Peručac i kanjon Drine posljednjih godina privlače sve veći broj posjetitelja. Alić kaže da je i sam ovoga ljeta primijetio mnogo novih lica koja dolaze na obale jezera, što ga je posebno obradovalo. Nada se da će interesovanje biti sve veće, a dodatni optimizam i razlog za optimizam, kako navodi, jeste i unapređenje putne infrastrukture. Do kraja septembra trebalo bi da bude uređen put prema jezeru.

jezero. Nadam se da ćemo u skorijoj budućnosti biti još bolje povezani, dodaje Alić i navodi da njegova vizija nije usmjerena samo na smještaj, jer želi stvoriti prostor u kojem će ljudi provoditi vrijeme u prirodi daleko od gradske buke. Sve u vezi sa Srebrenicom. To će biti jedan ogroman projekat. Želimo da svi provode svoje vrijeme u netaknutoj prirodi i ovoj oazi mira, kaže Alić, jer Drina je naše prirodno bogatstvo i moramo biti svjesni da je Drina netaknuta priroda i da na ovom mjestu možemo vidjeti prirodu kakvu nemamo na mnogih drugim mjestima. I nadam se da će doći vrijeme da više njegujemo svoje nego tuđe. Ovaj projekat za njega ima i mnogo širi značaj. Kroz investicije želi pokazati da Srebrenica i istočni dio Bosne i Hercegovine ima svoje ljepote i koje treba ponuditi. Ja svima pričam, kaže Alić, o Srebrenici i jezeru Peručac, kao i potočarima. Nisu nam trebali ratovi i nismo imali potrebu da se ruše naše kuće i da ponovno krećemo sa gradnjom, a sami sve gradimo. Nadam se boljem. Meni je cilj da Srebrenica cvjeta i da cvjeta istočni dio Bosne i Hercegovine. A Peručac je idealno mjesto za odmor, ribolov, vožnju čamcem i uživanje u prirodi. Poseban doživljaj pruža krstarenje kanjonom Drine, tokom kojeg se može uživati u strmim liticama, zelenim šumama, jedinstvenim pejzažima, pa sve do Višegrada i čuvene čuprije na Drini. A za ljubitelja aktivnog odmora tu su plivanje, veslanje, vožnja čamcem, ribolov, biciklizam i planinarenje. Ovo je priča o Savetu Aliću i o njegovoj Srebrenici, o etnoselu u Prohićima, o Višegradu, o Drini i o njegovoj želji, koju možete pronaći i na portalu federalna.ba.

0: I za kraj našeg druženja ostavili smo jedan poziv za vas, poštovane slušateljice i slušatelji. Ukoliko uživate u svijetu umjetnosti, da možete u Sarajevu posjetiti galeriju općine Novi Grad Sarajevo, gdje je otvorena multimedijalna izložba Buntovnik i note. Posjećena je kompozitoru i pedagogu Asimu Horoziću. Uz dokumente, autorske zapise i svjedočenja savremenika, izložba predstavlja život i stvaralaštvo ovog bosansko-hercegovačkog kompozitora. O izložbi mogu govoriti i ovoga jutra autor izložbe i kustos javne ustanove Muzej Sarajevo Goran Grebo, direktorica javne ustanove Muzej Sarajeva Indira Kučuk-Sorguć, te stručna savjetnica za kulturu u općini Novi Grad Sarajevo Naliha Šabanović uz dirigenta Emire Nuklanovića. Inače, izložba Buntovnik i note, ukoliko je želite doživjeti, otvorena je do 28. ovoga mjeseca, priča Lela Limanović.
1: Rukopisi, partiture, fotografije, priznanja i lični predmeti dio su ostavštine Asima Horozića, koju je Muzej Sarajeva i uvrstio u svoj fundus. Dokumentarna građa prati Horozićev stvaralački put, dok njegovi vlastiti zapisi otvaraju prostor za pogled na muziku i vrijeme u kojem je djelovao.
2: Kroz ovaj dokumentacijski projekat posjetitelji će moći da upoznaju Asima Horozića kao profesora i kompozitora, ali kao čovjeka čija je umjetnost sloboda govora ostavili veliki značaj u bosansko-hercegovačkoj muzici.
1: Otkupom legata Asima Horozića Muzej Sarajeva preuzeo je i odgovornost za njegovo čuvanje i predstavljanje javnosti. Izložba tako ličnu ostavštinu prevodi u institucionalno pamćenje.
3: Muzej Sarajeva je otkupio legat Asima Horozića, kontaktirao njegovog sina Harsa i mi smo dobili ono što je neki, rekla bih, jedan od segmenata važni za njegovu historiju, za ono što je Asim Horozić uradio u toku svoga stvaralačkog života.
4: Cilj nam je, znači, proširiti ne samo saradnju sa institucijama kulture, sa bilo kojim umjetnicima, umjetničkim udruženjima i svim onim osobama koji žele da kultura djeluje i da se širi ne samo u općini, ne samo u gradu Sarajevu, kantonu Sarajevu, već širom Bosne i Hercegovine.
1: Važan sloj izložbe čine videomaterijali, udžbenici i svjedočenja Horozićevih kolega i savremenika koji otvaraju različite perspektive o njegovom umjetničkom i privatnom životu.
5: Pogotovo što je on koristio taj bosanski etno muzički materijal, taj bosanski folklor sa osebujnim ritmovima, ali u nekakvim posebnim harmonijama koje je samo Asim znao da usadi u te lijepe naše bosanske melodije.

Izložba je posvećena autoru čiji je opus obilježio važan period bosansko-hercegovačke muzičke kulture, a među njegovim najznačajnijim dijelima izdvajaju se opere Hasana Ginica i Zmaj od Bosne. Izložba Buntovnik i note za posjetitelje je otvorena do 28. septembra.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: 7 dana u sedmici sa vama.
2: Sunčano, toplo, hladno.
3: U Bosni pretežno oblačno veći dio dana. Smanjenje oblačnosti poslije podne. Prije podne lokalno može biti slabe kiše u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima. U Hercegovini će biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne su lokalni pljuskovi mogući na jugoistoku Hercegovine. Vjetar slabo umjeren. Najniža jutarnja temperatura od 10 do 15, na jugu do 18, a najviša dnevna od 19 do 24, na jugu do 30 stepeni. U Sarajevu pretežno oblačno veći dio dana. Najniža jutarnja temperatura 13, a najviša dnevna 21 stepen.
4: Na drumu, na cesti.
5: Kolovoz je mjestimično važan zbog kiše koja je padala tokom noći ili još uvijek pada, tako da savjetujemo oprezniju vožnju, prilagođenu trenutnim uvjetima i stanju na cestama. Na autocesti A1 zbog aktuelnih radova zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnoj cesti Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Zbog asfaltiranja na regionalnoj cesti Priboj-Sapna kod mjesta Goduš, od danas do petka najavljena je obustava saobraćaja u periodu od 8 do 19 sati. Tokom trajanja obustave vozačima se preporučuje korištenje alternativnog pravca Priboj, Simin Han, Kalesija, Sapna, Godina.

0: duž rastočnica. Na ostalim dionicama sa aktuelnim radovima saobraća se usporeno jednom trakom. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: 7 minuta do 9 sati preporuka je da budete uz program Radio Federacije Bosne i Hercegovine uz naše brojne emisije, uz izborni program, također uz sve ono što smo vam za ovaj dan pripremili. Govorili smo i o propitivanju ljudske duše, o propitivanju našega života, propitivanju onoga što jeste ponosob, smisao našeg života, pa će Dostojevski kazati kako misterija ljudskog postojanja ne leže samo u tome da ostane živ, već u pronalaženju nečega za što treba živjeti. A Feridun Atar: tražite svim srcem tajnu postojanja, jer u vašem srcu se krije ta tajna. Ako za života sebe ne spoznate, zar se u smrti toj spoznaji nadate. Mudri kalem Atara i mudro pero Dostojevskog vama na dar, poštovane slušateljice i slušatelji, u zahvalu što ste i ovoga jutra bili uz program Radio Federacije Bosne i Hercegovine. A pjesma će kazati: noća sam Jusuf iz Misira. Pozdrav ću vam uputiti talasima Radio Federacije Bosne i Hercegovine, tonska realizatorica Leila Gavila i voditeljica jutarnjeg programa Aida Hadžiabdić.

0: Marketing Federalnog radija.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: tačno je 9 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: U ruskom napadu dronom rano jutros pogođena je benzinska pumpa u Kijevu, izjavio je gradonačelnik Vitali Kličko, te dodao da je jedna osoba povrijeđena. Pogođena su i skladišta u drugom dijelu grada. Napad je izveden samo dan nakon što je predsjednik SAD-a Donald Trump kazao kako su se Ukrajina i Rusija dogovorile da ne gađaju energetske objekte, prenijela je britanska agencija Reuters. Sjedinjene Američke Države potvrdile su da su rasporedile naoružanje u svemiru, čime su se davno iznesene sumnje pokazale tačnim, piše britanski dnevnik Independent. Američke svemirske snage saopćile su da u orbiti imaju oružje koje kontroliraju u svemiru, a koje je osmišljeno za suprotstavljanje neprijateljskim postupcima protiv SAD-a i saveznika. Američki sekretar za vojno zrakoplovstvo Troy Menk rekao je kako je priznanje SAD-a da ima naoružanje u svemiru namjerno, jer je od ključne važnosti zadržati dominaciju ne samo u zraku, već i u svemiru. Broj poginulih u klizištima i poplavama u Nepalu blizu granice s Kinom porastao je na 1396, javila je kineska centralna televizija pozivajući se na nepalske vlasti. U izvještaju je navedeno da se više od 5100 ljudi vodi kao nestalo. Glečer se odlomio 26. augusta i prouzrokovao velike poplave i klizišta. U Kini su poginule 43 osobe. Palestinski predsjednik Mahmud Abbas razmatra opciju odgode parlamentarnih izbora zakazanih za 28. novembar, suočen s dubokim unutrašnjim nesuglasicama i političkim pritiscima unutar pokreta Fatah, saznaje Quds News Network. Dodatnu pometnju u vrhu vlasti izazvala je inicijativa utjecajnog, ali zatvorenog lidera Fataha Marwana Barghoutija. Prema njegovom planu, trebala bi biti formirana jedinstvena izborna lista kojom bi bile obuhvaćene sve struje pokreta, uključujući odcijepljenu frakciju Muhameda Dahlana.
1: Vrijeme.
0: U Bosni je umjereno do pretežno oblačno uz postepeno smanjenje oblačnosti tokom dana. U Hercegovini sunčano. Slaba kiša moguća je povremeno i ponegdje u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne. Vjetar slab

0: Važno je ispričati priče koje godinama klijaju pored nas i u nama. Važno je pustiti krik kakav samo neispričana priča ima i osloboditi i sebe i sve one priče tereta kojeg šutnja nosi. Samo ispisana šutnja ima smisao i samo onda kad se napiše, krik ima pravi odjek, ma koliko bio bolan i glasan. Životi žive tek kada ih se zapiše.
1: Ono što mi danas književnost donosi je reflektiranje nad sopstvenim životom. Jer ja sam velika ljubiteljica života. A književnost mi daje mogućnost da to što je proživljeno proživim barem još jednom, da zastanem nad tim, da razmislim, da izvojim ono što je bitno i da uočavam neku ljepotu, da mi život ne prolazi, kako ja imam običaj reći, neopaženo. Eto, to je, mislim, dosta krupna i važna stvar.
0: Adisa Bašić, nakon poezije u kojoj je razotkrila drugima svoj unutarnji svijet i njihov svijet kako ga ona vidi, uronila je u priču koja je strpljivo čekala da bude ispričana i tako pretvorena u slova postane i vječiti spomen i smjelo olakšanje. Samo onaj tko zna što je snaga korica, ima hrabrosti u korice staviti život i pustiti drugim rukama da ga prožive, pokušaju shvatiti i pokušaju naučiti nešto.
1: Moja biblioteka počela je nastajati nekad u dječjim danima, onako kroz ono što su kupovali mama i tata. I važan izvor knjiga zapravo je bio moj dajđa Sulejman Rahmetli, koji je radio u Oslobođenju i ponekad bi mi donosio knjige i slikovnice koje su imale neki feler jer je radio u štampariji, pa kad nešto ne bi ispalo dobro, onda su oni mogli to, valjda nemam pojma, da uzmu ili se to bacalo. Uglavnom dobivala sam i takve i meni to nije smetalo. Uvijek je ta biblioteka imala nekih onako falinki, ali je meni za razvoj života i ličnosti bila krucijalna. Eksplodirala je u ratu kad su ljudi oko mene, ja sam dakle kao tineđerka preživjela opsadu Sarajeva, i onda sam gledala kako ljudi bacaju knjige pored kontejnera i to mi je bilo nepodnošljivo. I onda sam ja išla iskupljala te knjige i dovlačila kući i nije to uvijek bilo baš ni u najboljim higijenskim uvjetima. Ja sam to onda nešto brisala i prskala i pokušavala da spasim. Tako da imam taj jedan mrljavi dio biblioteke. Onda sam u ratu počela da kupujem knjige i to je bila ta čudna trgovina ratnih buvljaka, gdje oni koji nemaju ništa trguju s onima koji također nemaju ništa, ali se tu nešto razmjenjivalo, nekakve kasete, ploče, knjige. I onda bih ja, ako dobijem koji dinar ili koju kutiju cigara od brata vojnika, onda bi ja tu

0: uvijek ulagala u knjige. I tad je možda neki nastao glavni dio onoga što je, eto, začetak te moje, baš moje biblioteke, a ne nečega što je kućno ili što su knjige od roditelja ili od starijeg brata. Tako, eto, u Raču je to počelo da hipertrofira, što naravno nije slučajno, jer je u Raču književnost postala možda i najznačajnije utočište i nekako mentalno sklonište. Koristili smo danje svjetlo i čitali po cijeli dan ili igrali karte ili se tako zabavljali nekim stvarima za koje nije trebala struja. I imala sam vrlo dragu prijateljicu Ernesu, koja je bila moja vršnjakinja i živjela na istom spratu i bila je jedna knjiški moljac kao i ja. I onda smo mi tako štedile vrijeme, svaka je čitala sumanuto, a onda kad se sretnemo i družimo, prepričavale smo jedna drugoj ono što smo čitale. Tako da i taj moment usmene književnosti bio važan. I onda naravno kroz obrazovanje i školu nekako se to pokazalo kao bitno, a i već u gimnaziji pred kraj rata ja sam i sama počela da pišem, tako da sam se dosta rano isprofilirala kao neko ko će biti osoba od knjiga. I onda na studiju, naravno, bilo je zanimljivo studirati u Sarajevu posljeratnom, sa spaljenom vijećnicom, sa očerupanim kvartovskim bibliotekama. Onda sam se dovijala, kupovali smo uglavnom nekakve ilegalne kopije i to je bio način da dođemo do literature da bismo uopšte završili studij. Bilo je teško, vrtila se, posuđivala se jedna knjiga u krug, čak bi nekad ljudi u knjižarama znali da nam posude knjigu, ali smo morali čitati jako oprezno da onda toj knjizi ne naškodimo. To je jedno onako bjesomučno ludilo, trošenje ogromnih količina novca i neprekidno stvaranje tornjeva knjiga od kojih dobar dio nikad neće biti pročitan, ali to je i neka pohlepa i neka potreba da se prati i neka radoznalost i do mjere da to već postaje neki problem skladištenja, pa eto tu pregovaram sa sobom, pa dobar dio tih knjiga poklanjam nekim manjim bibliotekama ili nekim ljudima za koje znam da će ih to obradovati. A sad naravno imam i sina od 3 godine koji jako voli da mu se čita, pa i on već ima dosta ozbiljnu biblioteku, jer je sad toliko toga dostupno, onaj prekrasnih knjiga, divno ilustrovanih, divno odštampanih za djecu, tako da nam je i to sad važan dio ove kućne biblioteke, a naravno i moj muž voli da čita, on recimo čita publicistiku i to je zanimljivo. On ima odnos prema knjigama da mu je zapravo sve jedno, knjiga kao fizički objekat mu nije važna. Kad je pročita, on ne mora nužno da je posjeduje. I onda kad raščišćavamo kućnu biblioteku, uvijek se on najlakše odrekne svojih knjiga.
1: U vremenima koja su tražila da vrijeme stane i da u njemu stane život, najvažnije je pronaći prozore koji će osim zdravog zraka i novog svjetla donijeti i poglede u svjetove iz kojih se da iščitati da život ne može stati i da uvijek postoje načini da ga oni koji to žele žive, da ga čitaju i otkrivaju i pretvaraju u svoje mjesto pod zaklonjenim suncem.
0: To je bio takav eklekticizam, to je bila takva jedna glad. Zapravo je nemoguće naći neki zajednički sadržalac. Zaista smo čitali sve što nam je došlo pod ruku, najprije iz kućnih biblioteka ljudi u haustoru, pošto se nije smjelo puno hodat, pa onda, eto tako, onako u prvim mjesecima smo tačno mapirale ko uzgredi ima dobru kućnu biblioteku. Sve one, ne znam, Marija Jurć Zagorka, one kilometarske neke ljubiće u nastavcima, mi smo gutale sve, čitale smo lektirsku

0: literaturu, sve ono što se moglo naći. Čitali smo čak i stvari koje su spadale nekako u čitanke, u redovni plan i program. Nismo imali tu vrstu zgađenosti lektirom za koju sad nekad mislim da djeca imaju. Puno poezije. Čitali smo publicistiku puno. I recimo, jako su nam bile drage knjige, one velike lijepe enciklopedije koje su donosile nekakve prikaze svjetskih čuda ili nekih dalekih krajeva, pošto smo bile onemogućene da putujemo. I onda je bilo čak i to saznavanje te faktografije o nekim dalekim krajevima ili neke slike, pošto je to vrijeme prije interneta, nama je omogućavalo isto jednu vrstu eskapizma. Ja se sjećam, beskrajno sam bila sretna kad mi je tata kupio negdje na Buvljaku, dosta skup za sarajevske ratne uslove, neki veliki atlas koji nije imao samo mape, nego i nazad one divne informativne tekstove o raznim zemljama i gradovima. Danas se to više ne pravi, danas se sve to začas nađe na internetu, ali meni je to tad zaista bio prozor u svijet. Ja sam preko toga zamišljala te krajeve, zamišljala gdje bih ja voljela da odem, da živim, eto, na neki način mentalno putovala kad se putovat nije moglo. Onda u srednjoj školi zapravo je tako, eto, kad sam ja ušla u svijet književnosti, to izdavaštvo je bilo vrlo živo. Kad se pojavila ta bosanska knjiga, kad se pojavilo cijeli niz nekih autora koji su meni bili bitni, kao što je Nenad Veličković, pa su se, ne znam, pojavila se knjiga Karma Zajnovića, pa počele su da dolaze knjige biblioteke Feral Tribune. Pa nismo mi imali para da to sebi priuštimo, ali uvijek bi ili neko od profesora nam to posudio, ili bismo se nekako dovijali, ili poklanjali jednim drugima za rođendan. Knjiga je zaista bila dragocjenost, ali eto, to su meni bile bitne stvari. Sjećam se, to je bila pa možda već neka vrlo rana posljeratna godina, kad je u Sarajevu izašao prevod izabranih pjesama Vislove Šimborske i meni je drugarica iz gimnazije poklonila tu knjigu i to je meni bila takva relikvija i bila mi je prozor u svijet, jer je ta Šimborska meni toliko formativna što se tiče i moje poetike i mog doživljaja poezije. Ja sam odjednom upoznala ženu koja je najprije duhovita, onda posmatra svijet oko sebe sa nekom blagošću i radoznalošću i eto, dobila sam neku vrstu informacije da poezija može biti i takva, i razumljiva i duhovita i s jedne strane ukorijenjena u svakodnevno, a s druge strane u neprekidnim nekim iskoracima prema metafizičkom, prema nekim krupnim filozofskim pitanjima. I onaj, eto, te knjige se sjećam i dan danas je čuvam, čak i koristim danas za nastavu. A to je isto u tim nekim ranim, maltene dječjim godinama došlo do mene.
1: Slova su tisućama godina ista. Mijenjaju se oči, mijenjaju se glave i oblaci u kojima te glave žele biti. Danas, kada svi strahujemo da će čitanje postati ili ostati mrska i dosadna obveza, slova ipak, uporno i tiho, dobivaju male ratove u borbi za neke bolje oblake nad našim glavama.
0: Pa naravno, sve se vrlo radikalno promijenilo i sama promjena ovih nekakvih tehničkih preduslova i medijske slike i toga svega u čemu živimo, ta ekspanzija tehnologije u naše živote, to hipertrofiranje raznih sprava kojima smo okruženi, naravno da su doveli do te ekstremne dominacije vizuelnog na račun književnog, ali mislim da je i književno promijenilo formate. Nekako ja sam iz svog iskustva naučila dvije stvari. Prvo, da bi naučila da čitaju, djeca nekad moraju vidjeti vas da čitate. Dakle, te velike žalopojke o tome kako je teško dijete naučiti da čita lektiru,

0: možda ima veze s tim da se u kući ne čita ili da to nije prepoznato kao nešto bitno. Mi kroz priče o drugim ljudima i njihovim životima dobivamo jedno dodatno životno iskustvo i mi smo zainteresovani za zanimljive priče. Nismo, dakle, to je nešto što je imanentno čovjeku, što je vrlo drevno i nama je lijepo kad slušamo zanimljivu priču. Mi hoćemo da, mi, mala djeca imaju osjećaj za jezik, za rimu, za to magijsko, njima se to dopadne, oni reaguju na to, samo ih tome treba izložiti. I onaj, brzo smo malo zaboravili na značaj užitka u čitanju, prepustiti se, čitati nešto što ne moramo, čitati nešto što ni na koji način nije trend ili nije nekakva vrsta obaveze. Nema čitanja pod prinudom. Čitanje pod prinudom može da ubije tu ljepotu i strast samog čitalačkog procesa. Eto, to su neke moje ideje do kojih sam došla i moja iskustva, onaj, živeći zapravo sa knjigama čitav život i radeći sa mladim ljudima i gledajući kako to danas izgleda.
1: Postoje stvari kojima dopustimo da prođu pored nas i da ih uzmemo zdravo za gotovo i pretvorimo u još jednu našu nebitnost. No, samo onaj tko je u koricama vidio kako su sveti zabilježeni trenuci, svjestan je važnosti bilježenja. Slova o našim nesrećama mogu biti dobra lekcija nečijoj tuđoj sreći.
0: Ja sam odrasla ipak u jednom vremenu kad je postojalo jedno naglašeno poštovanje i prema knjigama i prema obrazovanju. Dakle, u tom smislu je ta kulturna klima bila drugačija. I ja sam kod djevojčica kroz te knjige koje su meni bile skoro pa neki sakralni predmeti ulazila u neke svjetove koji mi u svakodnevnom životu nisu bili dostupni. Naravno da sam i sama željela da pišem, ali imala sam i podsticaje za to. Imala sam vrlo kvalitetnu nastavu književnosti i još od učiteljice pa preko nastavnica do profesorica u gimnaziji imala sam neke žene, odreda su bile žene, koje su bile zainteresovane da čuju šta ja to pišem i prepoznavale neki moj afinitet već kroz te neke dječije radove. Formativno je bilo taj književni klub koji smo imali u gimnaziji, koji je vodio Nenad Veličković sa mnogo strpljenja i entuzijazma, i tu smo se mi kao gimnazijalci počeli okušavati u pisanju, a meni je to bilo važno zato što sam kroz pisanje dobila onda prostor i da onako malo terapeutski oblikujem to što sam proživljavala, jer sam ja bila svjesna još kao vrlo mlada osoba da preživjeti rat nije baš nešto što se desi svakome i da je ta stvarnost toliko iščašena i začudna da tu postoje neki detalji koje bi vrijedilo sačuvati za druge i pričati nekom drugom. I osjećala sam da na taj način prvo ja čuvam neke svoje uspomene, drugo ja ih nekako artikulišem, a onda i sebe objašnjavam nekom vanjskom svijetu. Jer ja sam kao vrlo mlada počela i da putujem i da za tom svojom književnošću dobivam neke pozive, odlazim u neka inostranstva. I ta književnost mi se činila kao dobar način da ljudima u nekim potpuno drugim svjetovima iskažem šta je to što smo mi preživjeli i šta je to što sam ja, eto, ko neko vrlo mlad naučila o životu i o tim ekstremnim iskustvima. Naprimjer, da se svijet može srušiti preko noći, da ljudi mogu drastično da promijene svoja ponašanja, da neko ko ti je bio autoritet i strog i jako uzvišen da preko noći pokaže neko ne tako blistavo lice. I tako, sve neka iskustva koju djeca tih godina zapravo ne bi ni trebala da imaju. Ali eto, kad se već to sve desilo, onda je književnost bila jedan kanal da tu svoju sobstvenu zaprepaštenost pred tim šta mi se dešavalo nekako artikulišem. Naravno, to je bilo nesvjesno. Ovo sad što ja objašnjavam iz perspektive

0: perspektive osobe od 46 godina koja je puno o tome razmišljala i govorila, tad sam to radila intuitivno. Nisam imala svijest o tome šta radim ni šta mi književnost u životu znači. Ona me tad donosila druženje sa nekim zanimljivim kreativnim ljudima, kretanje među ljudima koje sam prepoznavala kao zanimljive, interesantne, inspirativne, i nekako uspjela sam da svoj život u velikoj mjeri provodim okružujući se takvim ljudima. I moje profesije, najprije novinarstvo, pa onda ova predavanje književnosti i književna ta karijera, negdje su me eto sačuvale u ipak blizini tih ljudi koji su mi inspirativni.
1: Hrabrost je ispisati život, pogotovo onaj prekinuti život koji je nastavio živjeti u šutnji onih koje je taj prekid ostavio bez riječi i pretvorio ih u pokorne prolaznike kroz život u šutnji. No, književnost je ta koja jedina može šutnji dati smisao.
0: Pa ja sam napisala roman o pogibiji mog djevera, htijući na taj način da sačuvam jednu porodičnu priču, između ostalog i za svog sina, ali i htijući da pomognem kako svom suprugu, tako našoj cijeloj porodici, da se otvori taj neki kanal gdje bi bilo moguće razgovarati o jednom velikom traumatskom iskustvu. Kad sam ulazila u to, nisam ni znala šta će mi to sve donijeti, i danas, evo, godinu i pol nakon što je knjiga izašla, ja mogu stvarno reći da je to možda i što se književnosti tiče možda i najljepše iskustvo u mom životu, zato što sam ja vrlo otvoreno nekako bila spremna da sebe pokažem ranjivom, a onda sam dala ljudima prostor ili povod da progovore o nečemu što je njima bilo teško. Dakle, prijateljima i porodici poginulog mladića. I ja sam rekonstruisala život čovjeka kojeg nisam poznavala u vremenu dok je bio živ. I meni je to bilo interesantno i kreativno, ali naravno bilo i jako emotivno, jer svi ljudi koje intervjuišem su ljudi koje ja na neki način volim, poznajem, s kojima imam neku vrstu veze, skoro svi, neke nisam poznavala tako dobro, ali kroz taj proces intervjuisanja sam se s ljudima zbližavala. Ono što sam kao ljudsko biće iz toga dobila je zaista jednu nevjerovatnu količinu smisla i ljepote. I ja mislim da patnje i neke teške stvari nas itekako mogu oplemeniti u životu ako se artikulišu na pravi način, ako se ne koriste za trovanje i za nekakvo uništavanje sobstvenog života, ako se ne manipulišu u nekakve političke svrhe. I ja sam eto tako gledala jednu individualnu priču na tom individualnom nivou, izložila se ljudima i njihovim sjećanjima. Nije bilo jednostavno, emotivno je bilo zahtjevno, ali je sa druge strane bilo ekstremno nagrađujuće, zato što sam kroz tu njihovu ranjivost i ja upoznavala sebe i dobila ogromnu količinu vrlo dirljivih i lijepih sjećanja i zapažanja o životu. Ja sam puno naučila o životu. Ja se osjećam kroz taj proces istinski obogaćena. Evo, da ne kažem oplemenjena, ali dok je trajalo, osjećala sam da zaista prisustvujem barem nečemu što je vrlo oplemenjujuće. I to je ono što ja zapravo od književnosti želim. Da taj humanistički ideal, da budemo bolji, nije neka apstrakcija negdje mimo nas, nego to puko izlaganje životu, pa i izlaganje patnji, koja će negdje da nas poduči ili da nas inspiriše nekoj ljepoti i smislu života.

0: jer meni se čini da danas nije problem ni dostupnost materijalnih dobara, ni čak i to siromaštvo na koje se ljudi žale, ono nije tako ekstremno siromaštvo da bi nas destruiralo koliko nas zapravo destruira to odsustvo smisla. Ljudi su ispražnjeni, hodaju okolo talno dementni, hodaju ko zombi, odsutni iz svojih sobstvenih života. I divno je da nam književnost, u stvari ona i danas egzistencijalno važna kao što je bila u ratu, samo po drugim osnovama. Da čitajući, pričajući, slušajući, pišući o drugim ljudima, da nekako tražimo smisao i ljepotu.
1: U ovom i ovakvom vremenu i svojim i tuđim životima dopuštamo da budu zaboravljeni i utopljeni u bezbroj priča i verzija naših prošlosti i naših stvarnosti. Ispisan život vječan je, a knjige su najbolje učiteljice. Književnost u kojoj je utkan stvarni život najbolja je lekcija iz povijesti, jer život jedini piše istinu, ma kakva ona bila. Do sljedećeg listanja, čitajte.
2: Uredio je vodio Berislav Jurić, tehnička realizacija Predrag Savić, glazbena podloga Dario Lukić.

sve već sad.

Mostar 91,7 i 99,5 MHz. Neum 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad 92,5 MHz. Radio kojim vjerujete. Federalni radio.

0: tačno je 10 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Nagli rast cijena goriva tokom vikenda izazvao je najmasovnije proteste širom Sirije od svrgavanja Bašara al-Asada prije gotovo 2 godine. Demonstranti su palili gume i blokirali glavne saobraćajnice, uključujući autocestu koja povezuje glavni grad Damask sa industrijskim centrom Halepom, nakon što je sirijska vlada u subotu povećala cijenu dizela za 40%. Jemenski Huti, saveznici Irana, pokrenuli su novi val napada na Saudijsku Arabiju i utvrđivali položaje na zapadnoj obali Jemena uz Crveno more, saopćili su jemenski zvaničnici, dok su u Rijadu vođene hitne konsultacije o tome kako odgovoriti na njihovo munjevito napredovanje. Istovremeno, arapske zemlje zaljeva odgodile su planirane razgovore s Iranom, što je izazvalo zabrinutost da bi se sukob na Bliskom istoku mogao dodatno proširiti i ugroziti globalno snabdijevanje naftom. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen u govoru o stanju Evropske unije mogla bi najaviti prijedlog zabrane korištenja društvenih mreža za maloljetnike širom Unije. Očekuje se da će među glavnim temama biti i Ukrajina, migracije, proširenje i klimatska politika. Von der Leyen će sutra pred Evropskim parlamentom održati svoj 6. govor o stanju Unije, a konačna verzija obraćanja tradicionalno se drži u strogoj tajnosti od samog početka. Zemlje Evropske unije produžile su za samo 7 dana režim sankcija Rusiji povezan s ratom u Ukrajini, nakon što članice nisu uspjele postići dogovor o dugoročnijem produženju uslijed spora zbog ruskog milijardera Ališera Usmanova. Ambasadori 27 država članica dogovorili su da sankcije koje su trebale isteći danas ostanu na snazi do ponoći 22. septembra kako bi dobili dodatno vrijeme za pregovore. Na listi je gotovo 3000 pojedinaca i subjekata povezanih s Rusijom.
1: Vrijeme.
0: U Bosni je umjereno do pretežno oblačno, uz postepeno smanjenje oblačnosti tokom dana. U Hercegovini sunčano. Slaba kiša moguća je povremeno i ponegdje u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 19 do 24, na jugu do 30 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Dario Mahan. Pripremila Dubravka Piplica.
2: Radio za svako doba dana.
3: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
2: Federalni radio. Soundtrack vaše svakodnevice.
3: Radio koji se čuje.
4: Ljeto je na Federalnom.
5: Toplotni radio talas.
6: Dobar dan, poštovani slušalci Federalnog radija. Ja sam Dunja Jelovac, a u našoj emisiji Iz dana u dan pratimo šta se to zbiva tokom ljeta širom Bosne i Hercegovine. Još je u toku kalendarsko ljeto, a

0: I ono meteorološko, bez obzira na ovo malo zahlađenje i pad temperature koji ipak dobro dođe i za ratare i za požarišta. Par dana dijeli nas od početka Sarajevo Energy Climate Week, odnosno najveće regionalne konferencije posvećene energije, klimatskim politikama i održivoj tranziciji. Okupit će predstavnike institucija, međunarodne i financijske organizacije, privredni sektor i stručnu javnost, a jedan je cilj ubrzanje održive energetske tranzicije u Bosni i Hercegovini i širem regionu Zapadnog Balkana. A koliko je važno voditi računa i o klimatskim promjenama, ali naravno prevashodno o prirodi, govori i organizacija javnog predavanja profesora doktora Čemala Višnića na temu prašume u Bosni i Hercegovini, ključni ekosistemi za očuvanje biodiverziteta i adaptaciju šuma na klimatske promjene. Organizator je Akademija nauke i umjetnosti Bosne i Hercegovine. Prašume kao jedini očuvani šumski ekosistemi predstavljaju hot spot tačke biodiverziteta. Zbog svoje specifične strukture, velike količine mrtvog drveta i ogromnih stabala starih po nekoliko stotina godina, od velikog su značaja za očuvanje diverziteta i povećanje stabilnosti šuma. Profesor dr. Čemal Višnjić.
1: Ja sam posebno htio da obratim pažnju na definiciju prašume, koja je prilično onako jednostavna, jeli, po samom nazivu, ali je jako, jako složena, komplikovana, ima različitih tumačenja, pa onda i ta različita tumačenja dovode do različitih nivoa zaštite, jeli, koje u konačnici vode ka degradaciji, ka nestajanju prašuma. Par riječi o prašumama u Bosni i Hercegovini i onda nešto što je ključno i vezano za ova predavanja je značaj za biodiverzitet i značaj prašuma u kontekstu klimatskih promjena za adaptaciju i prilagođavanje šuma novonastalim uvjetima, gdje je također i podmladak igra jednu od važnih uloga. Bitno, kad govorimo o prašumama, zaista, ja sam citirao jednog velikog zaštitara prirode ovdje, da pustimo prirodu da bude priroda. Dakle, mi želimo na neki način da sačuvamo prirodu, pa onda od nje napravimo, a tako reći, cirkus, ili napravimo infrastrukturu, unutar nje dovedemo ljude i na taj način je u potpunosti degradiramo. To je jedna premisa jednog čovjeka, jeli, koji se jako dugo bavio zaštitom šuma, zaštitom prirode unutar šuma. Nije on šumar po svojom edukaciji, po svom obrazovanju, ali jako se puno bavio zaštitom prirode unutar šuma. I mi često i u medijima i ovako u običnom govoru imamo taj uzrečicu, pa kažemo zaštitimo šumu i stavimo ju u funkciji turizma. Dakle, to je nešto što je nespojivo. Moramo da shvatimo i da razumijemo da je turizam privredna grana koja jako puno šteti šumama. Dakle, treća je po redu. Prvo je poljoprivreda, pa šumarstvo, pa onda je na trećem mjestu turizam kao privredna grana koja ima negativan utjecaj na šumske ekosisteme. Dakle, ako smo zaštitili šumu ili zaštitili prirodu, onda je trebamo štititi u pravom smislu te riječi. Odnosno, našao sam negdje rečenicu koja ovdje stoji: želimo sačuvati prašumu, želimo sačuvati prašumu netaknutom, zatim do nje napravimo put, uredimo stazu, postavimo infrastrukturu i dovedemo posjetioce da bismo im pokazali kako izgleda netaknuta priroda ili kako izgleda prašuma. Nažalost, ovo je stvarnost. Dakle, mi imamo blizu Sarajeva jednu prašumu koja je bila ponos, tako da kažem, sa kojom smo se divili i predstavljali je u naučnim i stručnim krugovima, i onda smo napravili prilazne puteve, napravili infrastrukturu, šadrvane sa klupama, dakle, kako bi posjetioci mogli da uživaju uz taj put i naravno da prolaze i šetaju kroz prašumu. Dakle, pitanje je već sada da li je to stvarno prašuma, da li smo izgubili tu prašumu koju smo imali u neposrednoj blizini Sarajeva, a evo i akademik je naglasio vezano za izgradnju koja je u toku u neposrednoj blizini prašume.

0: Advokatska komora Federacije Bosne i Hercegovine je obilježila 143 godine advokatstva u Bosni i Hercegovini. Federalni ministar pravde Vedran Škobić naglasio je kako su u posljednje dvije godine uložili puno truda po pitanju zakona o odvjetništvu Federacije Bosne i Hercegovine i odvjetničke tarife u Federaciji.
1: To su dva tako zovemo pravna akta koja su stvorila preduvjete za odvjetništvo kao samostalna nezavisna djelatnost. Ima onu formu kako treba imati, a to je, kao što je rekao, samostalno i nezavisno. Jer u tome leži i snaga odvjetništva i ja se nadam da ćemo zajedničkim radom stvoriti sve preduvjete kao što smo to i do sada radili u buduće da ona bude upravo kao takva snažna.
0: Duhovna muzika, tradicija koja nas povezuje. Događaj je to realizovan povodom obilježavanja 10 godina rada Odbora za međureligijsku saradnju, održan je u Žepču, sali muzičke škole Katarina Kosača Kotromanić. Glavni imam Medžlisa islamske zajednice Žepče Džafer Efendija Gračić kaže da nas zapravo duhovna muzika vodi u nebeske visine. Odbor za međureligijsku saradnju Žepče osnovan je prije 10 godina. Solidarnost i međusobna saradnja su osnovna nit, kaže pomoćnik općinskog načelnika u službi za društvene djelatnosti Žepče Ilija Barišić. Sekretarka Odbora za međureligijsku saradnju Žepče je Anesa Đinić-Odobašić.
2: Zvucima koji brišu granice i spajaju srca, Žepče je poslalo snažnu poruku zajedništva. Građani kroz duhovnu muziku žele graditi mostove zajedništva, ljubavi i povjerenja.
3: Iza duhovne muzike kod svetlih i kod svih drugih religija stoji ta iskonska čežnja za svetim, da se uzdignemo iznad površnosti ovog svakodnevnog života i da, a to je ono nešto, i da krenemo neke, kako bi rekao, nebeske visine odakle smo došli kuda se vraćamo.
2: Odbor za međureligijsku saradnju Žepče osnovan je prije 10 godina i prvi je potpisao memorandum s lokalnom samoupravom.
4: To je bilo nakon katastrofalnih poplava u Žepču, kad su stvarno ljudi Žepča dokazali kolika solidarnost, međusobna suradnja, bez obzira ko je šta i kad zadesi se tako neka katastrofa.
2: U proteklih 10 godina uloga odbora bila je veoma značajna, a sarađivali su sa školama te različitim institucijama i ustanovama.
5: Radili smo svim sferama i segmentima društva. Radili smo humanitarne koncerte, različite tribine, okrugle stolove, manifestacije, koncerte i trudili smo se apsolutno da budemo u službi svih naših građana.
2: Projekat se realizuje pod pokroviteljstvom UNESCO-a u sklopu programa Kultura i kreativnost za Zapadni Balkan, koji finansira Evropska unija. U svom dosadašnjem radu, Odbor za međureligijsku saradnju Žepče je pokazao da su suživot i tolerancija u ovom gradu svakodnevna praksa.
0: Mjesec Sevdaha u Tuzli biće održan od 16. septembra pa sve do 16. oktobra. Niz kulturnih i muzičkih sadržaja posvećenih tradicionalnoj bosansko-hercegovačkoj muzici, centralni događaj 18. festivala Sevdalinke, bit će i završni koncert. Sevdalinka već generacijama zauzima posebno mjesto u našem kulturnom životu. Direktor festivala Sevdalinke Tuzla, Dejan Milkunić.
6: Mi u srijedu imamo i prvu preskonferenciju, odnosno preskonferenciju o otvaranju projekta, to je 16. septembar sa početkom u 12 sati i onda počinjemo realizaciju svih onih projektnih aktivnosti koje sadržava sami projekat Mjesec Sevdaha u Tuzli. Mi u okviru projekta Mjesec Sevdaha u Tuzli imamo i interaktivne radionice za mlade izvođače, interpretatore Sevdalinke. Imamo i Sevdalinku kao vrstu muzikoterapije, to jest radionicu. Nešto što je urađeno sa jednim entuzijazmom, sa jednom voljom, a Boga mi je preraslo u nešto što već će najvjerovatnije postati jedna posebna grana nauke, jedno posebno istraživanje, jedna posebna projektna aktivnost, zasebna i tako dalje, jer je pokazalo jedno veliko, ogromno interesovanje, ne samo nas iz organizacionog odbora, nego i struke, nauke, roditelja, djece, učenika, ustanova i tako dalje. Imamo likovnu izložbu koja će biti

0: koju, evo, naš dragi Tuzla, gospodin Fikret Ibrčić, je nekako zaslužan i glavni nosioc te likovne izložbe, gdje sa svojim kolegama i ostalima napravi cjelokupnu tu izložbu. Imamo nešto što smo pokrenuli ove godine, isto tako gdje prvi put pričamo o tome, to je Sevdalinka i biznis. Mm-hmm. Neku vrstu biznis huba, odnosno povezivanje biznisa, privrede, privrednika, društveno odgovornih lica u nešto što se zove Sevdalinka, tradicija, kultura i tako dalje i tako dalje. Znači, ovo nije samo takmičarska i revijalna noć festivala, i onda naravno mi dođemo do momenta da imamo takmičarsku noć festivala koja posebno nosi sa sobom jedan dio aktivnosti, a to su prijave autora, slanje kompozicija po jasno propisanom konkursu, gdje autori prave isključivo pjesmu u duhu Sevdaha, novu pjesmu koja će se prvi put izvoditi na našem festivalu. Druga stvar, mi imamo nešto što se zove plaketa Safet Isović, nešto što je takmičarska noć festivala, nešto što je ambasador Sevdalinke, ne znam da ste imali priliku to da se susretnete u revijalnoj večeri, se dodjeljuje i nagrada, posebno priznanje ambasador Sevdalinke, koje se odredi, znači, ispred organizacijonog odbora odlukom tko će to biti u revijalnoj večeri. To je prošlo priznanje je bilo dodijeljeno gospođi Snježani Đurišić, a prethodne godine gospodinu Draganu Račiću iz Crne Gore, iz Podgorice, a svi znamo tko je Snježana Đurišić. Što znači ambasador Sevdalinke? Ambasador Sevdalinke je upravo taj neko tko će promovisati Sevdalinku van granica Bosne i Hercegovine, ja, i samim tim i festival Sevdalinke. A da to promoviše Snježana Đurišić ili prethodnici kao što su gospodin Račić i ostalo, znači da su to itekako posebna priznanja i nama, a vjerujem i njima. Pa ne znam, i likovne izložbe i vlastita produkcija i nešto što se u revijalnoj večeri zove uživo izvođenje, znači i interpretacija vokalna i orkestarska. Mm-hmm. Znači, to je nešto što onako ima jednu posebnu i obavezu i rad i čar, i recimo i ove godine, eto, i to je jedna od novina gdje će samu produkciju i realizaciju takmičarske revijalne večeri festivala raditi dva orkestra na sceni pod upravom Nikole Zarića i Dejana Milkunća, znači Bečki narodni orkestar i orkestar festivala Sevdalinke. Mi ćemo na sceni imati oko 20 instrumentalaca koji će samo svirati.
1: U osnovnoj školi Mujega Komadina u Mostaru otvorena je školska kantina, prva takve vrste na području Hercegovačko-neretvanskog kantona. Tako će učenicima biti osiguran savremen i funkcionalan prostor, naravno zdravi obroci, druženje i svakako razvijanje pravilnih prehrambenih navika.
2: Tri dnevna menija, jaja i namirnice bogate proteinima uz vodu umjesto gaziranih sokova, cilj je jednostavan. Djeci ponuditi kvalitetni izbor hrane tijekom školskog dana. No omiljena hrana neće u potpunosti nestati s jelovnika, a cijene obroka bit će 5 konvertibilnih maraka. Semir Šeitanić, ravnatelj osnovne škole Mujega Komadina, Mostar.
3: Svjesni smo da u zadnje vrijeme naša djeca, nažalost, ne hrane se zdravo. Čipsi, sokići i ostale stvari. Mi smo pokušali, zahvaljujući gradu Mostaru, koji je financirao ovaj projekat, da izradimo do savremenu kantinu gdje će djeca svaki dan da imaju jedan školski, jedan obrok koji će se pripremati u prostorijama naše škole.
2: Predsjednik gradskog vijeća Mostara Đani Rahimić.
4: Nadam se, jel, i očekujem da će se ovaj projekat pokazati uspješno, da ćemo onda moći to implementirati i u ostalim školama zajedno sa svim ostalim stvarima koji trebaju za našu djecu.
2: Vjeruju da bi ovaj model mogao postati primjer i drugim obrazovnim ustanovama, posebno jer je riječ o temi iznimno važnoj i za roditelje. Roditelj Ajla.
5: Jako zdravo, ja se nadam, zato sam došla da podržim i da vidim dvije djevojčice imam u ovoj školi, željno iščekujemo.
2: Novi školski početak donosi dodatnu odgovornost za sve sudionike u prometu. Policijski službenici MUP-a HNŽ-a ponovno provode akciju Školarac. Glasnogovornica MUP

0: pa Hercegovačko-neretvanske županije Ilijana Miloš.
1: Policijski službenici u tog današnjeg dana i u narednim danima obilazit će pojačano škole, kontrolirati promet, upozoravati djecu na koji način roditelje treba prelaziti preko pješačkog prelaza kako sigurno kretiti kolima.
0: Novi školski početak tako donosi nove izazove, ali i prilike. Pa dok se jedni upoznaju s novim školskim jelovnikom, za druge je ovo bio prvi susret sa školskim klupama. Ove godine upisana su 1763 prvašića. U srednje škole upisano je 1787 učenika, a među najtraženijim zanimanjima i ove su godine ona iz medicinske, elektro i građevinske struke. Za Federalni radio, Kristina Marković.
2: Od 13. septembra Historijski muzej Bosne i Hercegovine mjesto je susreta umjetnika, aktivista, teoretičarki i svih onih koji kroz različite forme otvaraju pitanja položaja žena i društvenih promjena. Ovogodišnje izdanje Pičvajs festivala dolazi u vrijeme dubokih društvenih i političkih potresa, ratova, gladi, klimatskih promjera i sve snažnijih pokušaja urušavanja ženskih prava širom svijeta. Selma Hadži Halilović, aktivistica Fondacije Cure.
3: Sve ono što smo mi naučile je zapravo rezultat angažmana i nekih žena koje su bile prije nas, čije smo priče slušale, izučavale, čitale, gledale, dijelile emociju i dodavale onaj svoj simbolični, jeli, dodatak u smislu naše lične opredjeljenosti kako bismo mijenjale prostor oko sebe.
2: Arhiv Hercegovačko-neretvanskog kantona u saradnji sa Fakultetom humanističkih nauka Univerziteta Džemal Bijedić organizovao je naučni skup pod radnim nazivom Obrazovanje ženske djece u Hercegovini, direktor arhiva HNK Amir Kadribegović.
4: Mi smo se opredijelili za temu obrazovanje ženske djece u Hercegovini. Jedan od razloga je bila činjenica što ova tema na ovakav način, u ovom formatu, u formatu naučnog skupa i arhivske izložbe i pratećeg kataloga, do sada kao takva nije obrađivala, ili tako kažemo, objedinjavala priču, želju i namjeru djevojčica i žena na području Hercegovine za sticanje prava na obrazovanje, a pored toga i na njihovo uključivanje, društvena i kulturna zbivanja. U onom trenutku kada je postepeno došlo do većeg ili masovnijeg obrazovanja djevojčica i žena u Hercegovini, onda nije došlo samo do promjene njihovih života. Došlo je do promjene, pozitivne promjene, životnih okolnosti kompletnog društva.
2: Prvi dan ove sedmice u Mostaru obilježen je komemoracijom povodom smrti Emira Balića, legendarnog skakača, počasnog predsjednika kluba skakača Mostari. Emir Balić, čuvena mostarska lasta koji je svojim životom, djelom i neizbrisivim tragom zadužio Bosnu i Hercegovinu, Mostar i ostavio snažan pečat u sportskoj i kulturnoj baštini. Poštovani slušalci, pratite Federalno ljeto, uživajte u ljetu. Ja sam Dunja Jelovac, pratite nas na portalu federalna.ba.

0: Federalni radio. Opći izbori 2026. Politički marketing.
1: Samo je za ja. Samo je za Begović.
0: Federalni radio. Opći izbori 2026. Politički marketing.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Muzički program
4: BH Muzika.

0: tačno je 11 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Požar na čvrsnici na lokalitetu Razvale na 1850 metara nadmorske visine i dalje je aktivan, saopćeno je iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. Angažirani su pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice i dobrovoljnog vatrogasnog društva Jablanica. U gašenju je učestvovao i Air Traktor. Na području Čapljine zabilježeno je više požara. Uprava za indirektno oporezivanje objavila je da su joj i preostale tri institucije osigurale pristup informacionim sistemima, čime su stvoreni preduvjeti za provođenje provjera potrebnih za donošenje rješenja o povratu PDV-a na kupovinu prve nekretnine. Navode da je riječ o Poreznoj upravi Federacije BiH, Federalnom ministarstvu pravde i vladi Brčko distrikta, s kojima je uprava u prethodnom periodu intenzivno radila na uspostavljanju tehničke razmjene podataka. Prvoj generaciji Centra za obuku Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine, koju čini 17 polaznika, uručeni su certifikati o uspješno završenoj osnovnoj obuci za kontrolora zračnog saobraćaja. Time je završena prva etapa njihovog stručnog osposobljavanja započetog u junu, kada je u Mostaru otvoren prvi certifikovani Centar za obuku kontrolora u BiH, saopćeno je iz Agencije. U jednom apartmanu u Šibeniku noćas je nožem ubijen mladić, dok je djevojka teško povrijeđena i bori se za život, a osumnjičeni je uhapšen. Uviđajem je utvrđeno da je 28-godišnji mladić iskrvario od ubodnih rana, dok je 22-godišnjakinja s teškim povredama prevezena u Šibensku opću bolnicu. Policija je ubrzo locirala i uhapsila osumnjičenog 24-godišnjaka koji je prevezen u bolnicu, a bit će ispitan u stanici, prenose hrvatski mediji. Utvrđeno je i da ima veliki dosije. Ranije je prijavljivan zbog krađa i zloupotrebe droge, policija nastavlja istragu.
1: Vrijeme.
0: U Bosni je umireno do pretežno oblačno uz postepeno smanjenje oblačnosti tokom dana. U Hercegovini sunčano, slaba kiša moguća je povremeno i ponegdje u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 19 do 24, na jugu do 30 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Dario Mahan. Pripremila Dubravka Piplica.
2: Kultpult. Samo kulturne vijesti. Kultpult. Ovo su kulturne vijesti, hvala što nas pratite, ja sam Dunja Jelovac. Obrazovanje ženske djece u Hercegovini. Naziv je tog naučnog skupa kojeg je organizovao Arhiv Hercegovačko-neretvanskog kantona u saradnji sa Fakultetom humanističkih nauka Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru. Učestvovalo je 9 istaknutih izlagača, naučnika, fakultetskih profesora, istoričara i pedagoga. Prvi put je borba i želja hercegovačkih djevojčica i žena da postanu akteri društvenog i kulturnog života obrađena na naučni način. Direktor arhiva Hercegovačko-neretvanskog kantona Amir Kadribegović ističe kako je riječ o prvom okupljanju u Mostaru posvećenom ovoj temi na ovakav način i u ovakvom formatu. Obrazovanje djevojčica u Hercegovini kroz istoriju nije bio jednostavan i pravolinijski proces. Na njega su uticale društvene okolnosti, tradicionalna shvatanja, ali i ekonomske mogućnosti porodica. Masovnije obrazovanje žena nije mijenjalo samo živote onih koji su se obrazovale, nego je donosilo pozitivne promjene i cijelo.

0: društvu. Direktor arhiva Hercegovačko-neretvanskog kantona Amir Kadribegović.
1: Mi smo se opredijelili za temu obrazovanja ženske djece u Hercegovini. Jedan od razloga je bila činjenica što ova tema na ovakav način, u ovom formatu, u formatu naučnog skupa i arhivske izložbe i pratećeg kataloga, do sada kao takva nije obrađivala, ili tako kažemo, objedinjavala priču, želju i namjeru djevojčica i žena na području Hercegovine za sticanje prava na obrazovanje, a pored toga i na njihovo uključivanje, društvena i kulturna zbivanja. U onom trenutku kada je postepeno došlo do većeg ili masovnijeg obrazovanja djevojčica i žena u Hercegovini, onda nije došlo samo do promjene njihovih života. Došlo je do promjene, pozitivne promjene, životnih okolnosti kompletnog društva.
0: U Zenici počinje festival bosansko-hercegovačke drame, jedna od najvažnijih pozorišnih smotri. Nakon burnih mjeseci koji su obilježile rasprave o granicama umjetničke slobode te sigurnosnih procjena i otkazivanja predstave Za život cijeli. Šta donosi ovogodišnje izdanje i kakvu priču o nama danas priča domaća drama, govori direktor festivala BH drame Miroljub Mijatović.
2: 25. festival bosansko-hercegovačke drame Zenica 2026 donosi sedam naslova koji će biti izvedeni u takmičarskom programu, sedam predstava koje su pravljene po predlošcima bosansko-hercegovačkih pisaca. Selektor je u ponudi imao 14 predstava nekako i prošle godine 25. selektor je birao između 14 naslova i ove godine je izabrao 7 predstava koje nam zapravo dolaze iz Narodnog pozorišta u Mostaru, Atelija 212 u Beogradu, potom Narodnog pozorišta Sarajevo, potom pozorišta Bora Stanković iz Vranja Srbija, potom dvije predstave Sarajevskog ratnog teatra, jedna ostvarena u saradnji sa Teatrom Factory iz Sarajeva, druga sa Real Stageom iz Sarajeva i predstava Kamernog teatra 55 iz Sarajeva. Dakle, sedam sigurno dobrih predstava, vrhunskih predstava o kojima će odlučivati tri žirija. To je stručni žiri, žiri publike i žiri novinara. Pored toga, u okviru samog festivala predviđeno je 5 promocija knjiga o pozorištu, knjiga dramskih tekstova, što svakako bi trebala biti obaveza festivala bosansko-hercegovačke drame, jer se tako i zovemo, da njegujemo i afirmišemo domaće dramsko pismo pored inscenacija tih drama na sceni i sve ono što je nastalo, odnosno štampano, a tiče se domaćeg dramskog pisca i autora.
0: A umjetničku sezonu Narodno pozorište Sarajevo otvara premijerom predstave Gogolj iz pepela u režiji Petra Pejakovića. Polazište ove autorske predstave jeste roman Mrtve duše velikog ruskog pisca Nikolaja Vasiljevića Gogolja, djelo koje je obilježilo književnost realizma i satire. Poznato je da je Gogolj planirao napisati drugi dio romana, ali ga je prema historijskim zapisima u stanju duboke duhovne i psihičke krize spalio, ostavljajući za sobom jedno od najvećih književnih misterija. Režiser Petar Pejaković.
3: Volim Gogolja, to mi je omiljeni pisac. Kao niko nije spojio užas i smiješno u istom, mislim da u takvoj stvarnosti nažalost dosta i živimo, tako da to su neka dva glavna razloga zašto sam se odlučio za to, a zapravo predstava je samo inspirisana time i nastala je ličnih priča glumaca u kojoj oni na temu susreta sa gubicima najdražih, sa odumiranjem vlastitog svog života, sa manipulacijom, smrću u političke, u društvene svrhe, pričaju neke lične priče i zapravo je potpuno dokumentarna i satkana od tih priča. Ono, na nama je nekako individualno, kako kao pojedine sa sobom, a da se borimo da to bude što životnije, a i Boga mi kao dio društva, jel? Društva su nam još mrtvije. Ali ono što mislim da može se vidjeti u ovoj predstavi, to je da nekako budemo spremni da postavimo sebi pravo pitanje, budemo iskreni prema sebi, i da budemo što emotivniji, što otvoreniji, spremni da dijelimo i najdublje neke i tajne istine, prije svega sa sobom, pa s najbližima, a onda i u društvenom kontekstu. Ja mislim da stvarno sve ove neke idiotske probleme koje imamo.

0: i nacionalne, političke, ekonomske i tako dalje, kad bismo mnogo više prije svega emotivnosti, da ne kažem ljubavi, tome pristupali, mislim, pola toga ne bi bilo za jedan dan.
1: U organizaciji Oraškog ogranka Matice Hrvatske i Centra za kulturu Oraš je u Tovisi je predstavljen prvi autobiografski roman Sjećanja i promišljanja posavskog teologa Franjevca i književnika Freluke Markovića. Knjiga donosi autorova promišljanja o životu kroz susrete sa poznatim osobama i javnog i političkog života. Bogato životno iskustvo autor je sticao kroz više država i sistema. Freluka Marković djeluje u Franjevačkom samostanu u Tolisi i do sada je objavio više od 20 književnih i teoloških djela.
2: To je promocija jedne knjige koja je neka vrsta autobiografskog romana, ali nije čisto faktografski, nego jednostavno pokušao sam u susretu s ljudima promišljati o životu. Sigurno da mi je najvažniji bio susret sa Jozefom Piperom, koji je jedan od najslavnijih filozofa svijeta u 20. stoljeću.
1: Hašem Sudin Gegić, bosansko-hercegovački pisac i režiser i naš kolega, predstavlja novi roman simboličkog naslova Hamal. Kroz lik glavnog junaka Hamala Dude, autor povezuje ratno i poratno Sarajevo, njegove tipske likove, a posebno mjesto zauzet će dvije lokacije. Sivi dom, dakle naša zgrada, zgrada radio televizije i jedna starinska bosanska kuća na Vratniku. Grad Sarajevo je pozadinska, ali povremeno i centralna ličnost romana. Svoj režiserski književni rad Šemsudin Gegić veže često za gradove, ne samo za Sarajevo, Centar za mir i multietničku saradnju Mostar prošle godine uručio nagradu Mimar mira upravo Šemsudinu Gegiću za izuzetno stvaralaštvo, dugogodišnji doprinos kulturi i umjetnosti te njegovoj posvećenosti Mostaru i ideji mira.
3: Ako probudimo ono što je dobro, normalna stvar da ćemo probuditi i kod drugog, da ćemo ga pozvati na tu dobrotu ili mir ili koegzistenciju, saradnju, kako god hoćete. Toliko kad radimo jedan film, tamo nema jesi li ti Srbin, Hrvat, Bošnjak, Englez, Francus. Tamo je pitanje koliko i znaš i kako radiš. Jesi li ti vrhunski direktor fotografije ili nisi? Doviđenja. A poslije toga i preko toga tih poslova se grade i nove komunikacije, pa ima ljudi koji rade na istom projektu filmskom ili pozorišnom, pa ne razgovaraju nikako dok ne dođe taj projekat, pa se pomire. Mi moramo imati projekte, a ja tu zagovaram umjetnost na koju su oni udarili političari upravo zbog toga. Kultura i umjetnost je osnovna, odnosno osovina u nekom rotoru koji se okreće u nekoj mašini koja treba da proizvodi nove impulse, nove energije, nove ljubavi, nova prijateljstva, nove brakove, sve novo, ali zasnovano na nekom što smo mi nekada davno imali na ovim prostorima. Niko nikada nije uspio sam sad, niko. Kad tad je on zapeo negdje i pao da bi neko drugi morao da nastavi. Znači to dosta je do nas, ali Boga mi da, najviše je do nas koji biramo one koji prave od nas ono što mi nismo. E tu je problem. Sva moja djela i ako ih bude i u budućnosti, treba da imaju taj postulat, prevashodno umjetnost, poslije toga taj neki mir, ne ovo mir što mi koristimo, ovo mir, znači ne puca. A nije to mir. Mir je ako svi živimo u harmoniji, ako živimo u komunikaciji, ako živimo u suglasju, to je za mene mir. Tako ta osnovna poluga je umjetnost i treba je vratiti, iako oni namjerno to je najviše i skidaju se dnevnog reda finansiranja filmova, produkcije filmova, teatara, izdavačkih kuća i tako dalje i tako dalje. To se skida sa repertoara.
1: Slušali ste Kult Pult. Programe radija i televizije Federacije Bosne i Hercegovine pratite na portalu federalna.ba. Ja sam Dunja Jelovac, hvala za pažnju i povjerenje.
4: Vi slušate muzički program radija Federacije Bosne i Hercegovine.

Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program.

0: Izrael i Saudijska Arabija održali su razgovor uz posredovanje Američke centralne komande s ciljem pomoći Rijadu u odbrani od Huta kroz obavještajnu podršku, tvrde diplomatski izvori iz Bliskog istoka.
1: Vojne snage Huta protekle sedmice intenzivirale su napade na Saudijsku Arabiju, uključujući udare dronovima na cjevovode i postrojenja za pumpanje nafte, zbog čega je djelomično obustavljen rad na glavnom naftovodu. Istovremeno, Huti su zauzeli nekoliko strateški važnih otoka u Crvenom moru i zabranili saudijskim brodovima prolazak kroz more uz Bab el Mandeb, čime su prema navodima izvora nametnuli ekonomsku i diplomatsku blokadu Saudijskoj Arabiji.
0: Zemlje Evropske unije produžile su za samo 7 dana režim sankcija Rusiji povezan s ratom u Ukrajini nakon što članice nisu uspjele postići dogovor u dugoročnijem produženju usred spora zbog ruskog milijardera Ališera Usmanova.
1: Ambasadori 27 država članica dogovorili su da sankcije koje su trebale isteći danas ostanu na snazi do ponoći 22. septembra kako bi dobili dodatno vrijeme za pregovore. Na listi je gotovo 3000 pojedinaca i subjekata povezanih s Rusijom. Nagli rast cijena goriva tokom vikenda izazvao je najmasovnije proteste širom Sirije od svrgavanja Bašara al-Asada prije gotovo 2 godine. Demonstranti su palili gume i blokirali glavne saobraćajnice, uključujući autocestu koja povezuje glavni grad Damask sa industrijskim centrom Halepom, nakon što je sirijska vlada u subotu povećala cijenu dizela za 40%.
0: Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen u govoru o stanju Evropske unije mogla bi najaviti prijedlog zabrane korištenja društvenih mreža za maloljetnike širom Unije.
1: Očekuje se da će među glavnim temama biti i Ukrajina, migracije, proširenje i klimatska politika. Von der Leyen će sutra pred Evropskim parlamentom održati svoj 6. govor o stanju Unije, a konačna verzija obraćanja tradicionalno se drži u strogoj tajnosti do samog početka. Vodeći ljudi tehnološke industrije traže jači nadzor nad umjetnom inteligencijom, ali za sad nema znakova da će Bijela kuća i Kongres brzo reagirati. U središtu rasprave su upozorenja da bi razvoj umjetne inteligencije mogao imati ozbiljne posljedice dok politički vrh SAD-a ostaje podijeljen. Predsjednik Donald Trump odbacio je pozive na ograničavanje tehnologije i nazvao ih zavjerom.
0: Sindikat srednjeg obrazovanja kantona Sarajevo održao je preskonferenciju povodom najave protesta i štrajka upozorenja. Predsjednik sindikata Admir Šuvalić.
2: Mi smo svjedoci učestalih napada učenika kako na druge učenike, tako i na nastavnike, odnosno sve prosvjetne radnike u školama. Znamo da se desio napade na nastavnike i direktore u jednom centru, pucnjava ispred tehničke škole, zlostavljanje grupe učenika, druge učenike, takozvano slučaj bičevanje i na kraju je sve kulminiralo napadom na nastavnicu u jednoj srednjoj školi koja je zadobila, znači fizički nasrtaj, koja je zadobila tjelesne povrede glave na način da su je učenici gađali udžbenicima, odnosno knjigama. To je ono što možemo mi svi da vidimo, međutim mi prosvjetni radnici vidimo mnogo više toga, a to je apsolutno porast neprimjerenog ponašanja učenika, od psovki koje su postale svakodnevno uzrečice, kako u školi, tako i van škole, do vrlo neprimjerenih, gnusnih izjava, uvreda, koji se dešavaju kako prema učenicima, tako i prema nastavnicima. To je u jednom velikom porastu, kako i u obimu, tako i u intenzitetu samih tih uvreda.
0: Požar na čvrsnici na lokalitetu Razvale na 1850 metara nadmorske visine i dalje je aktivan, saopćeno iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. Angažirani su pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice i dobrovoljačkog vatrogasnog društva Jablanica. U gašenju je učestvovalo i Air Traktor. Na području Šapljine je zabilježeno i više požara. A Uprava za indirektno oporezivanje objavila je da su joj i preostale 3 institucije osigurale pristup informacijama sistema, čime su stvoreni preduvjeti za provođenje provjera potrebnih za donošenje rješenja o povratu PDV-a na kupovinu prve nekretnine.
1: Navode da je riječ o Poreznoj upravi Federacije BiH, Federalnom ministarstvu pravde i vladi Brčkog distrikta, s kojima je uprava u prethodnom periodu intenzivno radila na uspostavljanju tehničke razmjene podataka. Uprava za indirektno oporezivanje očekuje da će završno testiranje biti uspješno završeno u naredna 24 sata.

0: U tom periodu će biti otklonjeni svi eventualni nedostaci, a u naredna dva dana moglo bi biti izdato prvo rješenje o povratu PDV-a na prvu kupljenu nekretninu.
1: U jednom apartmanu u Šibeniku noćas je nožem ubijen mladić, dok je djevojka teško povrijeđena i bori se za život, a osumnjičeni je uhapšen.
0: Uviđajem je utvrđeno da je 28-godišnji mladić iskrvario od ubodnih rana, dok je 22-godišnjakinja s teškim povredama prevezena u Šibensku opću bolnicu. Policija je ubrzo locirala i uhapsila osumnjičenog 24-godišnjaka koji je prevezen u bolnicu, a bit će ispitan u stanici, prenose hrvatski mediji. Utvrđeno je i da ima veliki dosije. Ranije je prijavljen zbog krađa i zloupotrebe droge. Policija nastavlja istragu.
1: Kultura. Na večerašnjem repertuaru Narodnog pozorišta Tuzla je predstava Nije bilo peta, bila je deveta, autora Alda Nikolaja, a u režiji Mithata Kuljugića.
0: Riječ je o duhovitoj i napetoj krimi komediji u kojoj se iza uglađenih fasada, bračnih odnosa i prividno savršenih života kriju sasvim drugačiji planovi. U središtu priče je bogatašica koja se želi riješiti svoga muža. Uvjerena da je pronašla idealno rješenje, odlučuje angažirati ljubavnika da počini ubistvo. Međutim, ono što je trebalo biti pažljivo osmišljen zločin, ubrzo se pretvara u niz neočekivanih obrta, nesporazuma i komičnih situacija.
2: Sport. Rukometaši Vogošće večeras će odigrati revanš susret prvog kola Kupa Evropske federacije protiv turskog Sportota i vjerovatno se oprostiti od ove konkurencije. Sinoć su Ankari izgubili 22-44, u glavnom gradu Turske odigraći revanša počinju u 16 sati. Konjuh će u subotu i nedjelju 19. i 20. ovog mjeseca u oba susreta gostovati kod rumunske Potese u Turdi. Prvak Bosne i Hercegovine izviđač ove sezone igra Evropsku ligu. Počinje 29. ovog mjeseca duelom sa francuskim Šamberijem u Ljubuškom. U grupi C su još švicarski Schaffhausen i rumunska Steaua iz Bukurešta. Nogomet u nastavku, Leeds i Newcastle sinoć su zaključili četvrto kolo engleske premijer lige. Domaćin je zadržao bodove pobjedom 4-1, bio je to i duel bosansko-hercegovačkih reprezentativaca Tarika Muharemovića i Amara Dedića. Četvrti takmičarski krug su okončali i Italijani u Serie A. Inter Udinese 5-3, Como Parma 2-1 i Torino Roma 0-2. U španskoj primeri iza sebe su ostavili peto kolo, Villarreal Betis 1-2 i već večeras ulaze u šesti duelima Rayo Vallecano Espanyol, Alaves Valencia i Elche Real Madrid. U premijer nogometnoj ligi Bosne i Hercegovine Sloga i Borac će sutra okončati drugi takmičarski krug. Utakmicu u Doboju će početi u 18 sati. Domaćin je šesti na tabeli sa 9 bodova, gost drugi sa 13. Inače, redovni takmičarski krug u ovoj konkurenciji nosi broj 8, a te su utakmice na programu narednog vikenda. Prvi će na teren željezničari Čelik u petak u 20 sati. Najbolja bosansko-hercegovačka biciklistkinja Leila Njemčević nakon novog zvaničnog upisa bodova zauzima 7. mjesto na svjetskoj UCI maraton ranking listi, što je njen najbolji plasman u ovoj godini. Do značajnog skoka stigla je zahvaljujući 8. mjestu na svjetskom prvenstvu u Italiji, čime je izborila novih 120 bodova. Toliko o sportu za sada, moje ime je Jadranko Fejzić.
3: Putevi. Na magistralnoj cesti Foča-Tjentište kod mjesta Suha zbog saobraćajne nezgode saobraća se usporeno jednom trakom. Na autocesti A1 zbog aktuelnih radova zatvorena je podionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevine i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta, na magistralnoj cesti Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Zbog asfaltiranja na regionalnoj cesti Priboj-Sapna kod mjesta Goduš, do petka 18. septembra od 8.

0: Do 19 sati obustavlja se saobraćaj, a za to vrijeme vozači mogu koristiti alternativni pravac. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Vrijeme. Prije podne u Bosni je bilo umjereno do pretežno oblačno, u Hercegovini pretežno vedro. Ponegdje u centralnim područjima Bosne je zabilježen lokalni pljusak. Temperature izmjerene u 11 sati.
2: Bjelašnica 6 stepeni, Ivan Sedlo 14, Sarajevo 17, Tuzla 18, Bihać 19, Bugojno i Sanski most 20, Gradačac i Livno 21, Jajce i Zenica 22, te Mostar 27 stepeni. Danas će u Bosni biti umjereno do pretežno oblačno uz postepeno smanjenje oblačnosti tokom dana. U Hercegovini sunčano, slaba kiša moguća je povremeno i ponegdje u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 20 do 25, na jugu do 30 stepeni.
1: Hvala na pažnji.
2: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Elma Musić, spiker Dario Mahan, urednice emisije Miranda Fejzagić i Dubravka Piplica.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar, 91,7 i 99,5 MHz. Neum, 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad, 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
4: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
5: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
6: Muzički program.

Radio Federacije Bosne i Hercegovine. U fokusu. Saznajemo, istražujemo, objavljujemo. Radio Federacije. Uvijek za vas i uz vas. Radio koji te sluša.

0: Marketing Federalnog radija.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.
2: Emisija u fokusu, u misiji.

smijeni, a ne kao za platu, Elma Musić i Zoka Ćatić. To je tako dosadno. Što ne bi ispričao vic? Pa zar nije logično, jel? Pa ne, fakat, neće ljudi prepričavati kako je ona budala danas imala sjajnu najavu. Nego će eventualno prepričavati vic. To je radio. Pa još i moja nana Munira davno nekad jedva čekala da dođem, pa je s vrata govorila: slušaj, sine, što mi je Nedeljko Pančić danas u Đerdanu pričao vic. Pa je ja objašnjavao: Bono, nano, nije tebi pričao vic, pričao čovjek vic na radiju. A Munira govorila: hej, balen, šuti, nalete, ne bilo, zaboravit ću vic. Šta? Nije primjereno. Mora biti klasična najava. Jel onda uz to ide kakva klasika, ono, kao ilustracija? Jel zato postoje pravila? Joj, jeste teški, vi što radite u ovim javnim kućama tolke godine?

bila klasika. Jel u redu? Nije. Dobro, pokušavam da krenim sicem i sve ono što sadrži da standarda nema. E, mogu li sad vidjeti? A fakat, zar nije u ovim situacijama u kojim se nalazimo, do duše već 30 i kusur godina, najvažnije je da ono budemo koliko toliko pozitivni, da ne znam, probamo makar izmamiti osmijeh na licima ljudi koji nas slušaju, ili je poenta da ih stalno nešto prepadamo, nerviramo i sikiramo. Pa se onda poslije čudimo što ljudi prema brojnim istraživanjima ne vole medije. Pa možete i misliti kad oni nas vole manje od političara, dokle je to došlo. Ha. A zašto? Zato što ih stalno nešto sikiramo umjesto da ih zabavljamo istovremeno im pružajući informacije. Pa evo, sjeti se rata. Šta nas je spasilo? Kulturni otpor, inat, umjetnička četa, a ne tamo neki borci koji su čurili po rovima. Da nije bilo kulturnog otpora, šipak bi mi izdržali opsadu Sarajeva. I sad još borci imaju marku i pol po mjesecu boravka u ratu, a umjetnici ništa. Eto ti pravde. Jadni umjetnik ništa, a borac 66 marki mjesečno, ako je od početka do kraja čurio i ko fol čuvao stražu, bez da je išta kreativno radio, nego da ti ispričam onaj vic što sam pošao.

Ne znam kakva je situacija s druge strane radio primnika, ali evo ovdje u hodniku ovo što ja vidim, već svi imaju kezove na usnama, što znači da radi, radi, eto, a ti hoćeš standard. Još kad bi vic ispričao, pšio, evo šta kaže nauka, osmijeh nije samo posljedica dobrog raspoloženja, on ga aktivno stvara. Mozak ne pravi veliku razliku između toga da li se smiješ jer ti je lijepo, ili ti je lijepo jer se smiješ. Dolazi do tih hemijskih reakcija u mozgu. Kad se nasmiješ čak i blago, aktiviraju se mišići oko usta i očiju i šalju signal mozgu da je sve u redu. Ovo pod uslovom koji ima mozak, kod mene se to ne pika. Tad počinje lučenje dopamina, endorfina i serotonina, hormona nagrade i dobrog osjećaja. To je ista hemija koju dobiješ od čokolade ili zagrljaja. Biram čokoladu, samo besplatna, ali čokolada nije besplatna, ok, vratit ću se na zagrljaj. Smanjuje se kortizol, hormon stresa. Istraživanje pokazuje da ljudi koji se smiju tokom stresnog zadatka imaju niži puls i brži oporavak od stresa, čak i ako je osmijeh namjerno napravljen. Znači, efekat ima takozvani Duchenne osmijeh, onaj pravi, gdje se smiju i usta i oči, ali i onaj socijalni, namješteni osmijeh. Sjećaš se tog, onaj olimpijski, 84. za olimpijske igre, kad smo svi se smijeli strancima, kao šta je to kao olimpijski osmijeh, he he. Sad se taj olimpijski osmijeh koristi za vrijeme Sarajevo Film Festivala i ljeta, kad nam dođu u gosti, kad nam je pun grad, onda svi imamo te olimpijske osmijehe. Psihološki efekat kaže da prekida negativnu spiralu. Kad si anksiozan ili loše raspoložen, mozak te vuče da razmišljaš još crnje. To sam Mahanu, našem spikeru kojeg slušate danas u vijestima, malo prije objašnjavao. Osmijeh je kao fizički reset. Ljudi koji se češće smiju ne osjećaju manje tuge, ali se brže vraćaju u ravnotežu posle lošeg događaja. I to je osnova mentalne otpornosti zbog kojeg vas ljudi poput mene govore vidone budu. Da li je vas da mu nešta budaleše, vas da nasmija, nije on normalan. A zapravo kad se smiješ, djeluješ sebi samo uvjerenije i sposobnije, a meni se nekad čini da sam ljepši. Ono, kao zgodan ja, mogu biti maneken. Što, šta fali? E sad to ono najbitnije, to direktno hrani samopouzdanje koje je ključno protivu depresije i anksioznosti. Osmijeh je zarazan zbog mirnog neurona, znate to, ogledalo, znam, smijem se ja pa se i Jelma smije. Juče sam vam pričao to o zijevanju, kako je juče u tramvaju jedna gospođa zijemila, onda smo svi zajedno skupa s vozačem tramvaju zijevali. Dobro, pominjao sam ja i majmune i imitacije i druge stvari, ali to je bila jučerašnja emisija, neću vam sad prepričavati to. Kad se ja nasmijem nekome, njegov mozak automatski teži da uzvrati. Dobiješ osmijeh nazad, a to mozak tumači kao prihvatanje i pripadanje. Kontaš, kontaš, ajde, osmijeh, da vidim, odnosno da čujem, pošto sam naravno.

0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Gledajte u programu Federalne televizije.
2: Vječnica i novi preokret. Zenica i festival BH Drame. Sarajevo i Gogolj koji se vraća iz pepela. Ashgar Ferhadi o filmovima, procesu i nagradama. Čitali smo 1983. Miljenka Jergovića. Art Kvart.
1: Samo u programu Federalne televizije.

U nastavku emisiju Fokusu idemo na našu stalnu rubriku Kako mali Perica zamišlja svijet, u kojoj vršimo uvid u viziju razvoja Sarajeva do 2036. godine, u kojoj je predviđeno više od 65 km novih drvoreda, širenje tramvajske mreže i krah stihijske gradnje. Ovo je, zamalo ne rekoh, predizborni nacrt novog 20-godišnjeg urbanističkog plana kojeg je vlada kantona Sarajeva usvojila 3. septembra i proslijedila skupštini. Šta ti je, pa ovo je fakat stvarno, pa... A ti mislila da je ovo vic koji sam htio ispričati, ma jo! Evo, slušaj u šta sve treba da povjerujemo. Park šume, Sedrenik preko Huma do Žuča, zaključno sa sastavcima u Sarajevskom polju. To su planirani parkovi i šume koji nisu iskorišteni i nemaju svoj puni potencijal. Sastavci, sjetit će se oni nešto stariji, da smo ko klinci su nas roditelji vodili na sastavke, na kupanje. To je bilo baš ono kao in pored Darive, pa kad je Darive ono vikendom gužva, kao... Ma hajmo na sastavke, pa se nosi onaj mali roštilj, pa se roštiljalo. E sad se ne može roštiljat kad buk nove šume i 65 km novih drvoreda. Vizija do 2036.

jeste ko poživi i preživi i donosi i promjene u saobraćaju. Čučao, saobraćaju, nije čao, nego će. Saobraćaju, dakle će, meko će, ću meko će, nema meko i tvrdo. Emina Topić mi u glavi sve kao, šta si rekao Ćatiću, meko će, jeli, jel postoji meko će? Hajde iz početka. Vizija do 2036. godine donosi promjene u saobraćaju, širenje tramvajskih i trolejbuskih linija prema Azićima, Doglodima i Dobrinji, te po prvi put umrežavanje aerodroma sa gradskom mrežom. Uz nove željezničke linije, 45 km biciklističkih staza i čak 21.000 garažnih mjesta. Aha, mislim sjajno. Omlatino, spremite se za nove radne akcije koje će, kao i gasifikaciju i nove priključke, upravo izmisliti sad kao da ih nikad nije ranije bila. Idemo složno. Drugo.

Ovo je dakle nova verzija stare pjesme sa tih nikad održanih radnih akcija u kojima je recimo izgrađen gasovod Zvornik Sarajevo dug 117 km za samo 11 mjeseci. A onda je 28. decembra 79. u Sarajevu zapaljena prva baklja prirodnog gasa. Stari akcijaši će se sjetiti originalne verzije, a čućemo je i nešto kasnije. A sad slušamo onu koja nas je na radnim akcijama budila zorom, ali i ona sa kojom smo odlazili na počinak.

Evo, javljaju se neki koji kažu da im je Ivo Lula izvukao i suze na očima, a ja svo vrijeme o smijehu pričam. Vidiš da sam trebao vic ispričat, a ti mi ne daš.

0: Dobro, dođe to zgodno, jel, pa nam suze kanu i na, recimo, filmove Ž produkcije, ono, ništa se tamo ne dešava, a meni suza krenu, kao šta ti je konju jedan, šta plačeš? Al džaba, to valjda tako ide zgodnama. Biće još prilika za suze, ali te emocije koje mi imamo i koje gajimo, a eto, vezane su, jel, i za te radne akcije, su ono dobro u nama, što bi trebalo napraviti i ovim novim klincima. U tom folu i na tom tragu ima jedno mjesto kod Sanskog mosta, jedno malo seoce koje, mislim, jeste dio Sanskog mosta, zove se Kruhari i tamo imaju sjajni likovi. Vahidin i Mevludin koji rade sjajne stvari s mladima u svojoj, kako oni zovu, bašta mogućnosti ili ti bašća mogućnosti. Imao sam priliku u više navrata boraviti, raditi i družiti se sa mladima u bašći mogućnosti, u Kruharima. Potražite centar za izgradnju mira i saznat ćete sjajne stvari koje oni rade, tako ovo se odnosi na ove mlade u raju, pa možete se priključiti, možete otići tamo na kampove koje se dešavaju preko ljeta. A u ovo doba godine održava se tradicionalno Međunarodna sedmica mira, o kojoj govori i prilog našeg Senudina Safića. U čuju se najavi kaže, Sanski most je ove godine domaćin Međunarodne sedmice mira. Ova tradicionalna manifestacija posjeda 17. put će okupiti mirovne aktiviste i volontere iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta s ciljem promocije mira, tolerancije, suživota i međusobnog razumijevanja. A nakon priloga spremite se na još jedan blok suza. Hej, haj, brigade!
1: Organizator 17. Međunarodne sedmice mira je Centar za izgradnju mira, nevladina organizacija koja već 20 godina djeluje u Sanskom mostu. Program će se i ove godine odvijati u prirodnom ambijentu Cimove bašće mogućnosti, prostora koji je tokom godina postao mjesto susreta i otvorenog dijaloga. Sedmica mira će trajati do 21. septembra, a tokom narednih dana učesnike očekuje niz radionica, diskusija, umjetničkih i edukativnih sadržaja, kao i nastup nekoliko kulturno-umjetničkih društava i Sanskog hora Harmonija. Kroz različite aktivnosti razgovarat će se o vrijednostima mira, tolerancije, zajedništva i života u različitostima. Prema riječima Vahidina Omanovića iz Centra za izgradnju mira, i ovogodišnja manifestacija naglašava značaj razvijanja mira, tolerancije i suživota.
2: I ove godine ćemo potruditi se da poklonimo Sanskom mostu program gdje će posebno mladi ljudi, znači imat ćemo program za sve generacije, ali posebno za mlade ljude, da oni mogu naučiti što o teorijama, a što i o praktičnom radu u polju izgradnje mira.
1: Prema najavama iz Centra za izgradnju mira, Sanski most će ugostiti učesnike iz Bosne i Hercegovine, zemalja regiona. Ove godine dolaze i mirovni aktivisti iz Sjeverne Irske. Sedmica mira već 17 godina u Sanskom mostu stvara prostor za susrete ljudi različitih nacionalnosti, religija i kultura, ali i za razmjenu iskustava, razgovor i učenje jednih od drugih. Iz Centra za izgradnju mira pozivaju sve zainteresovane građane da se pridruže ovogodišnjoj manifestaciji i svojim učešćem daju doprinos širenju poruka mira i tolerancije. Za Federalni radio iz Sanskog mosta, Senudin Safić.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Dobrodošli na beskrajnu pozornicu dobrih priča. Recentna književna produkcija. Knjige stare, knjige nove. Petkom od 16 sati. Dobrodošli u svijet zvučne biblioteke Federalnog radija. Dobro je čitati. Slušajte, gledajte, čitajte. Na radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Radio za svako doba dana.
3: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
2: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
3: Radio koji se čuje.

Da, moj proslavan, 12 minuta do 14. sati, a kad smo već kod rada, ja znam, jeste li primijetili kako se zadnje dvije sjednice, oče jezik pravo, zadnje dvije sedmice odjednom sve pokrenulo, intenzivirali se radovi, frcaju pare, projekti, pomažu se kolektivi, organizacije, otvaraju kružni tokovi, novi, dobro, možda ne baš kilometri, ali ono koji metar novih asfaltiranih cesta, farbaju ograde zatvora, obećavaju helikopteri, nove opreme, postrojenja, čak se i kod nas krenuo staviti ovaj drugi lift funkciju. Mislim, vidiš da se može, je? Da se razumijemo, sve to ništa je jasno da je u pitanju mazanje očiju jeli, pred izbore, ali ono što bi mi trebali pročitati iz svega toga jeste strah. Dakle, frka im je. Svako bi želio na funkciju i svako bi makar dijelić vlasti na bilo kojem nivou. Ono što nikako da naučimo jeste to da bi i kad se uspostavi vlast nakon izbora, ma koja ona bila, trebalo nastaviti pritisak i držati ih u toj neprestanoj tenziji, pa onda da rade sve 4 godine na ovaj isti način. Ili možda još malo bolje, jer recimo i onaj teretni lift bi valjalo staviti u funkciju radi onih koji moraju raditi sa krupnim i teškim stvarima. Tu je naša osnovna greška. Tenzija koju oni nama nameću da prebacimo na njih. Neka im je frka cijelo vrijeme mandata i neka se onda navikavaju da se mora raditi kad se dobije mandat. Strah. Samo pusti strah. Lako je visit s bandere. Ej!

si dva, tri plakata. Mislim, ne treba pristajati baš na sve i treba zagalamiti povremeno. Evo recimo jučerašnja informacija koja mi doslovno izazvala suze u očima, a koja kaže ono afirmativno kako je u jednoj školi otvorena prva, zamisli, prva menza za djecu u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. I onda još pridijevate savremena, te moderna, te krasna, te dva koluta salame među dvije kriške hljeba. Strašno. Prvo, ne vjerujem da je prva, druga, sram vas isti bilo da takve stvari radite, pa makar 100 izbora bilo u pitanju. Dajte ljudi, konačno da postignemo konsenzus, da sve što se djece tiče riješimo i uspostavimo kako treba. A onda se mi možemo, zamal ne rekoh šta, igrati sa svim drugim stvarima i naduravati se međusobno. Samo djecu ostavite na miru, jer ako niste znali, kažnjivo je to i po zakonu, posebno u ovo predizborno vrijeme. Samo što nećete sami sebe kažnjavati, ali bi bar trebali mi. Eto, pa nek nam žito i rodi i sljedeće godine.

nam je stiglo i prvo žito. A nije? Proljećem ko što to neki tvrde, nije. Jer ko drugome jamu kopa, ne čini proljeće. I da vam kažem, nikad ga neće

0: imaju vremena da se bave horom u Kuzrovičkom društvu.
1: E li tako?
0: A jasno je, smo da jesmo. I zato što možemo poželiti? Možemo poželiti da nam rodi žito.
2: I sljedeće godine. E, sada prije naše nove informativne emisije, baš kao i poslije nje, poseban ugođaj za sve one koji nas slušaju svojim automobilima, upravo na način kako to ja volim dok vozim, posebno na dužim relacijama, jer mi se ova gradska vožnja malo da umjereno gadi. Muzika za pustit misli gdje im je volja, a pritom ne pritiskat gasove više od dozvoljenog. Idemo lagano.

0: tačno je 14 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini poručila je da čvrsto stoji uz suverenitet, cjelovitost, ustavni poredak i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, upozorivši da jednostrani pozivi na promjenu ustavnog okvira nisu u skladu s Dejtonskim mirovnim sporazumom ni evropskim putem zemlje. Inicijative za izmjenu ustavnog okvira bilo kroz odcjepljenje, prekrajanje granica, integraciju sa susjednim državama ili ukidanje entiteta nemaju pravno uporište i

0: više ne mogu biti finansijski i institucionalni amortizer za problem koji nadilazi njihove nadležnosti. Građani Tuzle najavili su za sutra protest ispred zgrade kantonalnog tužilaštva jer je 15-godišnja djevojčica koja je povrijedila vršnjakinje smještena u žensko odjeljenje kazneno-popravnog zavoda. Građani su uznemireni činjenicom da zbog nepostojanja maloljetničkog pritvora djevojčica boravi u ženskom odjeljenju te poručuju da je riječ o teškoj povredi prava djeteta. Posebna pritvorska jedinica za maloljetnike u Tuzli ne postoji. Podsjetimo, djevojčica je nožem povrijedila dvije vršnjakinje, nakon čega joj je određen pritvor, a ranije je, navodno, prijavljivala nasilje kojem je bila izložena. Sinn Féin, škotska nacionalna partija i Plaid Cymru, vodeće stranke Sjeverne Irske, Škotske i Velsa, potpisale su sporazum kojim proglašavaju pravo svojih nacija na samoopredjeljenje. Nijedna vlada u Westminsteru nema pravo blokirati demokratiju ili narušavati princip da naš narod sam odlučuje o svojoj budućnosti, navedeno je u memorandumu o razumijevanju potpisanom u Cardiffu, glavnom gradu Velsa. Sve tri stranke žele se odvojiti od Ujedinjenog kraljevstva, ali imaju različite stavove o tome kako i kada bi do toga moglo doći.
1: Vrijeme.
0: U Bosni je umjereno do pretežno oblačno, uz postepeno smanjenje oblačnosti tokom dana. U Hercegovini sunčano, slaba kiša moguća je povremeno i ponegdje u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, dnevna temperatura od 20 do 25, na jugu do 30 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spiker Dario Mahan, pripremila Miranda Fejzegić.
2: Slušate emisiju U fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Federalni radio.

Jel vidiš, kažem ti ja. Za 15 dana završetak radova u komadu 20 km autoceste od Zenice prema Žepču. Prvi tramvaj krenuli ka Banja Luci. Mislim, jel ovi naši? Čekaj, koji su tramvaj? Aha, nema veze. Tako je potpuno ludlo. Kad ih pritisniš, kad im je frka, kad je strah za mandate, odmah se to počne rad. Idemo dalje sa emisijom U fokus. Ovaj drugi sat, kako je krenulo ova predizborna, mi je malo pod stresom jer moram cicati, jer ima kao taj politički marketing koji ide tačno u bobu i onda mi svi, jesi li isplanirao, nemoj lajat, mora to ići u 35. Tako da ja sam pod stresom, drhtim ovdje. Šta sam ono htio? Da, htio sam da vam kažem šta još pametnog ima nakon ovih numjera posvećenih vama koji ste u zavolanima. Izvedu vam predstave Gradonačelnik ili ovo je predstava o Mujagi Komadinu, kako se zvala ona osnovna škola u kojoj je otvorena prva menza za učenike, autor Adnana Lugonića, a u režiji Dine Mustafića u produkciji Narodnog pozorišta Mostar. Sinoć je počeo 25. festival bosansko-hercegovačke drame u Bosanskom narodnom pozorištu Zenica. Drugog dana festivala, što će reći danas, u konferencijskoj sali Bosanskog narodnog pozorišta Zenica sa početkom u 19 sati bit će promovisana knjiga Tri drame 2025, autorica Nine Plavanjac, Jovane Bajagić i Marka Dukića. S tim što Marko nije autorica, on je autora, ove prve dvije su autorice. Knjiga je objavljena 26. godine u okviru izdavačke djelatnosti Bosanskog narodnog pozorišta, a u 20 sati u okviru takmičarskog programa bit će izvedena druga od 7 predstava Režim iscijeljenja prema tekstu Tanje Šljivar, te u režiji Đorđa Nešovića u produkciji Atelija 212 iz Beograda. Znači, ovaj festival traje do 20. septembra, kada će biti podijeljene i nagrade čak tri žirija, stručnog, novinarskog i publike. A što ja nisam u žiriju? Aha, zato što idem na godišnji. Tja! Dobro, slušamo narednu muzičku numeru, a ja ću izraženo koliko sa 14.11. Znači imam još 5, 10, 15, 20, 25, ko se nije sakrio, magarac bio.

Kako s proljeće imamo one visibabe koji su vjesnici proljeća, tako imamo i ove supersonične vijesti u kojim se počnu i kao buti o kojima pričamo. Evo, kao odjednom sve počinje da fercera, sve počinje da radi. E, to su, jel, ovi izborne visibabe. Ne, izborni vjesnici izbora. Ne, visibabe, visidede. A što babe? Šta?

kako ja volim, što sam ja čovjek koji vizualizira stvari. Mislim, dobro, malo ta mene mašta odnese u neke druge krajnosti, ali meni dobro. Sad ne znam kako je u okolini sa mnom, ali meni dobro. I evo sad dok svira Natalie Dizdar, ja već zamišljam sebe u tom nekom taksiju, sjedim, mislim, nema para za taj taksi, a i ne vozim se iz principa i kad imam para, ali zamišljam se, jeli, to je taj večerni, kišica sipi, ti se voziš taksijem i potpuno ti je sve jedno, kao i Natalie u pjesmi, kažeš, što on kaže, dobro, dokleđka, vozi majstore u krug. I recimo, vozi me po Mostaru. Dobro, sad ne može baš po Mostaru u krug, ali, mislim, konfiguracija mu je takva, pa nije ono ko kod nas, i Liđa Sarajevo ko tramvaj. Sad više nije samo krug, mora se otići malo i uhrasnicu tamo. O, a kad krene ovaj, šta se ono

rekli, navratnik, dogledi, uvijelo. Mislim, još će se uvezat pa će nam naobećavat ono kao nemate vozova, pritom voz ne radi, znate, zbog ovog sad uviđaja oko požara, pa uvežu se ovo Banja Luka, Sarajevo, kaj ima kaj, tramvaj, Banja Luka, Sarajevo, nemamo voza, ali imamo tramvaj. I piše na onom displeju koji će jednog dana biti na svakoj stanici, znaš ono kao, 6 sati 86 minuta, eto tramvaja. Ajmo, dođoh ja do Mostara. Večeras promocije 12 tomova višetomnog enciklopedijskog izdanja Riječnika bosanskog jezika autora akademika Dževada Jahića, koji se održava u Narodnoj biblioteci u Mostaru u 19.30 u prostorijama biblioteke na Lucija. Organizuje ga Narodna biblioteka Mostara, već Kongresa bošnjačkih intelektualaca i Fakultet humanističkih nauka Univerziteta Džemal Bjedić u Mostaru. Odjelit će govoriti Emil Zlatar, Edi Medo Šator, Dijana Hadžizukić, Haris Ćatović, dok će se prisutnima obratiti i profesor dr. Elbisa Ustamović. A onda od 20 sati poslastica u Mostaru, zbog čega bih recimo izašao iz ovog taksija kad bih kružio Mostarom. A u pitanju je koncert World Greatest Hits Simfonijskog orkestra Mostar, koji će biti održan u parku Zrinjevac sa početkom u 20 sati. Naime, ovo je bilo najavljeno za 21, ali je termin koncerta naknadno izmijenjen, pa će program početi sat ranije nego što je prvobitno bilo najavljeno. Publiku očekuju poznati svjetski hitovi u izvedbi Simfonijskog orkestra Mostar uz repertoar koji spaja simfonijski zvuk i melodije iz različitih glazbenih razdoblja. Simfonijskim orkestrom Mostar na pozornici će se pridružiti i prateći bend, te Antonija Batinić, Oliver Bevanda, Nenad Tomičić, Anđela Bukovac i Mario Zovko. Organizatori najavljuju izvedbe prepoznatljivih melodija i pjesama koje su obilježile različite generacije slušatelja diljem svijeta. Ja sam pokušao da nađem jednu stvar koju izvodi simfonijski orkestar, našao sam jednu u kojem oni obrađuju indekse, ali je vrlo loše kvaliteta. Ali evo vam primjer jednog drugog simfonijskog orkestra, svjetskog, pa da samo znate i možete vježbati kako da se ponašate večeras ako budete, a ja vam preporučujem, na parku Zrinjevac u 20 sati. Idemo, idemo, idemo, idemo.

0: Federalni radio. Opći izbori 2026. Politički marketing.
1: Pouzdanost.

0: snaga, znanje. Mi možemo osigurati stabilnost države, obnoviti ekonomiju, vratiti dostojanstvo Bošnjacima i svim BH patriotama. Samo SDA, samo Izetbegović.
1: Federalni radio. Opći izbori 2026. Politički marketing.

0: Sad se mogu opustiti, jel? Sad ne moramo više ništa računati. Sad samo moram od računa od tebi koja ćeš već sad početi vikat. Hajde završavaj, neš stići. Dobro, juče sam oblačenjem potkošulje ozvančio završetak ljeta i prije nego to datum kaže, ali evo želim da preuzmem odgovornost za razliku od političara i da kažem da sam je jutro skinuo i da samim tim ljeto još uvijek traje. Naime, jučer mi je naprasno malo bilo hladno i osjetio sam potrebu, ali sam tokom noći također osjetio da još nije vrijeme, jel, za potkošulje. Znači, ljeto još uvijek, kako se ispravno kaže, nije kapituliralo ili katapultiralo. Uvijek brkam te dvije riječi, ne znam šta je ispravno. Kapituliralo ili katapultiralo. Bilo kako bilo, meteorolozi kažu da nas sutra očekuje sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Dio prije podneva po kotlinama Bosne i uz riječne tokove, magla ili niska oblačnost, dobro to je normalno. U četvrtak sunčano uz umjeren porast na oblake tokom dana. Poslije podne na sjeverozapadu Bosne moguća kiša. U petak umjereno do pretežno oblačno vrijeme s kišom pljuskovima koji ponegdje mogu biti praćeni i grmljavinom. Jutarnje temperature, dakle sad smo u onom periodu kad se moramo slojevito oblačiti, jel, su od 10 do 16 na jugu do 20, a dnevne od 22 do 28 na jugu do 30, što potvrđuje ovu moju tezu, jeli, da još nije vrijeme za potkošlje. Dakle, ljeto je katapultiralo ili kapitori, ili...
1: Hladno je.

Dakle, ovo je fenomenalni muzički broj Elvira Bandića. Bande odnosi se samo na ovaj jutarnji period, jel? Tad se koncentrište, baba. A poslije podne već bude ugrije i onda predveče opet krene malo da zahlađe. Idemo na nešto što kaže Ilma, ako sad ne odradiš, neš nikad. Dokumentarna predstava Up and Down, nastala u koprodukciji udruženja Život sa Down sindromom Federacije Bosne i Hercegovine i Sarajevskog ratnog teatra 20. septembra u 20 sati u domu Herceg Stjepan Kosača u Mostaru. Predstava otvara pitanja o različitostima, odnosima prema drugima, poznavanju Down sindroma, iskustvima, osuđivanja te mogućnosti promjene društva. U predstavi igraju Ahmed Mašetić, Anes Kujović, Edna Šunjić, Ema Agić, Harun Tanović, Selma Hođić, Ermin Bravo i Amila Terzimejić. Koreografiju radila Selma Hođić i Amila Terzimejić, scenografiju i kostimografiju Adisa Vatreš Selimović, a dramaturgija je Mina Omerović. Umjetnička saradnica za inkluziju je Alena Džebo. Nakon ove predstave, dakle 20. septembra u 20. održat će se i master klas kultura pripada svima iskustva i prakse inkluzivnog rada. Slušamo prilog u kojem govore upravo reditelj glumac Ermin Bravo i Alena Džebo. Dokumentarna predstava Up and Down nastala je kao rezultat rada s mladim izvođačima i izvođačicama s Down sindromom. Kroz pozorišni proces mladi su učili o sebi i svijetu

0: Ermin, bravo.
1: Mislim da im je važno dati priliku i u javnom prostoru i u kulturnom prostoru. Čini mi se da je i naša kultura i pozorišni svijet nekako bogatiji sa njima unutra. Lijepe su stvarno i reakcije. To je uvijek i neki strah od nepoznatog, jer ne znamo puno o tome, ne znamo ih lično. Ovo je prilika da ih upoznamo, te njihove svjetove, njihov način razmišljanja o svim temama, o sebi, o ljubavi, o budućnosti, o poslu, onako sve što i nas zanima. I zapravo vidimo koliko smo svi slični i da su te razlike zapravo male i minorne.
0: Predstava je na repertuaru Sarajevskog ratnog teatra, a nakon gostovanja u Tuzli predstava ide dalje sa gostovanjima širom Bosne i Hercegovine, a na redu je Mostar. Alena Džebo.

još dvije kratke informacije i odjava otvorene izložbe zajedno. Večeras u 19 sati na Akademiji likovnih umjetnosti, izložba otvorena do 9. oktobra. A u Narodnom pozorištu Tuzla večeras u 19.30 predstava Nije bila peta, bila je deveta, autora Alda Nikolaja u režiji Mithata Kušljubića. Duhovita, kažu, komedija. Aha, ti pustila već ovu, kao to, tjeraš me, dobro. Čekaj, ne ispričah ti vic. Kad radiš ti? U četvrtak, jel? Dakle, u četvrtak ti pričam vic. Dobro, bilo bi to sve za današnje izdanje emisije u Fokusu federalnog radija. Čujemo se ponovo sutra, nažalost, u 13 sati. Mislim, na vašu žalost, ne moju. Meni je ojužilo, ja sam poludio. Ja mogu ovako do besvijesti, ali mi ne daju, ne daju, uskraćuju me stalno. Rekoh, bilo je to sve za neke 4 minute. Javnosti će se obratiti Haris Etemi u našoj novoj informativnoj emisiji. I ja kažem...

0: marketing Federalnog radija.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: 30 godina sa vama. 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine. Više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex. Najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
3: Uhvati ljetni val sreće uz vanrednu TV Bingo avanturu. Požuri po svoje žute TV Bingo listiće jer čekaju te vrijedni novčani dobici. Od 25.000 KM, 15.000 KM, 10.000 KM i 5.000 konvertibilnih maraka. Vanredni TV Bingo za ljeto puno sreće.
0: Marketing Federalnog radija.

0: konzula zatražio ozbiljno preispitivanje daljnjih pregovora s Beogradom. Dio europarlamentaraca zahtjeva hitno zamrzavanje sredstava iz predpristupnih fondova Unije. Današnja rasprava služi za usaglašavanje stavova, dok je zvanično glasanje o rezoluciji zakazano za četvrtak 17. septembar. Za Federalni radio, Amra Ličina.
1: Pododbor za Europu Odbora za vanjske poslove Zastupničkog doma Američkog kongresa održat će saslušanje o politici

0: kako navode, podriva regionalnu stabilnost.
1: Na saslušanju pred američkim zastupnicima pod nazivom Američka politika izazove regionalne sigurnosti Zapadnog Balkana svjedočit će Daniel J. Luton, zamjenik pomoćnika državnog sekretara u Birovu za europska i eurazijska pitanja američkog State Departmenta. Pod odborom za Europu predsjedava republikanski kongresmen Keith Self iz Teksasa, a prema službenoj najavi tema saslušanja bit će američka politika prema Zapadnom Balkanu i sigurnosni izazovi regionu. Među centralnim temama su američke sankcije Miloradu Dodiku te pritisak kongresmena da se preispitaju ili pooštre mjere njemu bliskim zvaničnicima. Luton u ime State Departmenta kontinuirano prenosi službene stavove Sjedinjenih Država o snažnoj podršci suverenitetu, teritorijalnom integritetu i ustavnom poretku Bosne i Hercegovine. Dodik je ponovo jučer iznosio secesionističke stavove te govorio protiv države Bosne i Hercegovine, na što su reagirale međunarodne organizacije. Iz OHR-a su poručili da takvi pozivi predstavljaju kršenje ustavnog okvira Bosne i Hercegovine utvrđenog Daytonskim mirovnim sporazumom.
2: Jednostrani pozivi na ukidanje entiteta, kao i pozivi na secesiju, nezavisnost ili ujedinjenje s drugom državom, suprotni su ustavnom okviru Bosne i Hercegovine koji je uspostavljen Daytonskim mirovnim sporazumom.
1: Oglasila se misija OSCE u Bosni i Hercegovini te potvrdila podršku Daytonskom mirovnom sporazumu i Ustavu Bosne i Hercegovine koji čini sastavni dio sporazuma.
2: Retorika kojom se zagovara prestanak postojanja države Bosne i Hercegovine ili entiteta koji je čine u suprotnosti je s Daytonskim mirovnim sporazumom, ugrožava stabilnost i jedinstvo Bosne i Hercegovine te nosi rizik od podrivanja regionalne stabilnosti i do sada ostvarenog napretka.
1: Posebno bi na situaciju našoj zemlji na današnjem saslušanju mogao ukazivati kongresmen William Keating. On je jedan od autora pisma State Departmentu u Bijeloj kući kojim se traži revizija odluke o ukidanju sankcija Dodiku kao i drugim zvaničnicima i osobama povezanim s vlastima u Republici Srpskoj. Pred saslušanje Keating je objavio izvještaj fokusiran na dvije odluke američke administracije, ukidanje sankcija Dodiku, njegovoj porodici i saradnicima, te podršku američkoj kompaniji AAFS Infrastructure and Energy LLC u vezi s projektom Južne interkonekcije. Tvrdi da su ove odluke omogućile Trumpovim političkim saveznicima da potencijalno zarade više od milijardu dolara, istovremeno slabeći institucije Bosne i Hercegovine, ugrožavajući Daytonski sporazum i otežavajući europske integracije naše zemlje. Politička analitičarka Tanja Topić za Federalni radio podsjeća na izjavu hrvatskog premijera Andreja Plenkovića, koji je rekao da je Dodik rehabilitiran u međunarodnim odnosima i time obrazložio neke vrste dobrih relacija između rukovodstva Hrvatske i Dodika.
3: Ne znam da li će se znači vratiti sankcije Miloradu Dodiku od strane Sjedinjenih Američkih Država, ali vidimo da je on uspostavio, iako formalno nije, znači ni u kakvoj zvaničnoj funkciji, on je uspostavio tu vrstu dobrih odnosa i to na onom starom, rekla bih, krugu Putin, nekada je to bio Orban, ali sada je dodao i Donalda Trumpa i Sjedinjene Američke Države.
1: Reagirala je i delegacija Europske unije u Bosni i Hercegovini, u čijem je saopćenju među ostalim navedeno kako jednostrani pozivi na izmjenu ustavnog okvira, bilo kroz odcjepljenje, prekrajanje granica, integraciju sa susjednim državama ili ukidanje entiteta, nisu u skladu s odredbama Daytonskog mirovnog sporazuma ni sa europskim putem Bosne i Hercegovine. Topić smatra da se ovakvim saopćenjima u Republici Srpskoj pridaje sve manje važnosti.
3: Naravno vidimo da postoje reakcije iz Europske unije, ali te reakcije se uglavnom svode na zvanična saopštenja u kojima se daju upozorenja. Mene lično je strah da za ta upozorenja, odnosno poruke koje dolaze iz Europske unije, ovdje se u dijelu političkog vrha u Republici Srpskoj posmatraju sa dozom ironije.
1: Za Federalni radio Ibrahim Sofić.
0: Prvoj generaciji Centra za obuku Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BHANSA, koju čini 17 polaznika, uručeni su certifikati o uspješno završenoj osnovnoj obuci za kontrolora zračnog saobraćaja. Time je završena prva etapa njihovog stručnog osposobljavanja započetog u junu, kada je u Mostaru otvoren prvi certifikovani centar za obuku kontrolora u Bosni i Hercegovini, saopšteno je iz agencije. Tokom obuke polaznici

0: Učenici su stekli znanja i kompetencije potrebne za nastavak školovanja i stjecanje dozvole kontrolora. Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona saopštio je da su rudari i njihove porodice od danas bez zdravstvenog osiguranja, jer rudnik ovoj ustanovi duguje više od 175 miliona maraka. Iz zavoda su istakli kako je vrijeme da vlada federacije preuzme punu odgovornost. Podsjećaju da su svjesni položaja rudara i njihovih porodica godinama pokazivali maksimalno razumijevanje i činili sve da ne osjete posljedice neizmirivanja doprinosa, te poručuju da više ne mogu biti financijski i institucionalni amortizer za problem koji nadilazi njihove nadležnosti. Građani Tuzle najavili su za sutra protest ispred zgrade kantonalnog tužilaštva jer je 15-godišnja djevojčica koja je povrijedila vršnjakinje smještena u žensko odjeljenje kazneno-popravnog zavoda. Građani su uznemireni činjenicom da zbog nepostojanja maloljetničkog pritvora djevojčica boravi u ženskom odjeljenju te poručuju da je riječ o teškoj povredi prava djeteta. Posebna pritvorska jedinica za maloljetnike u Tuzli ne postoji. Podsjetimo, djevojčica je nožem povrijedila dvije vršnjakinje, nakon čega joj je određen pritvor, a ranije je navodno prijavljivala nasilje kojem je bila izložena. Sindikat srednjeg obrazovanja kantona Sarajevo najavio je protest i štrajk upozorenja za 2. oktobar. Predsjednik sindikata Admir Šuvalić.
1: Mi smo svjedoci učestalih napada učenika, kako na druge učenike, tako i na nastavnike, odnosno sve prosvjetne radnike u školama. Znamo da se desio napade na nastavnike i direktore u jednom centru, pucnjava ispred tehničke škole, zlostavljanje grupe učenika, druge učenike, takozvano slučaj bičevanje, i na kraju je sve kulminiralo napadom na nastavnicu u jednoj srednjoj školi koja je zadobila, znači fizički nasrtaj, koja je zadobila tjelesne povrede glave na način da su je učenici gađali udžbenicima, odnosno knjigama. To je ono što možemo mi svi da vidimo. Međutim, mi prosvjetni radnici vidimo mnogo više toga, a to je apsolutno porast neprimjerenog ponašanja učenika. Od psovki koje su postale svakodnevno uzrečice, kako u školi, tako i van škole, do vrlo neprimjerenih, gnusnih izjava, uvreda koji se dešavaju kako prema učenicima, tako i prema nastavnicima. To je u jednom velikom porastu, kako i u obimu, tako i u intenzitetu samih tih uvreda.
0: Svijet. Sinn Féin, škotska nacionalna partija, i Plaid Cymru, vodeće stranke Sjeverne Irske, Škotske i Velsa, potpisale su sporazum kojim proglašavaju pravo svojih nacija na samoopredjeljenje. Nijedna vlada u Westminsteru nema pravo blokirati demokratiju ili narušavati principe da naš narod sam odlučuje o svojoj budućnosti, navedeno je u memorandumu o razumijevanju potpisanom u Cardiffu, glavnom gradu Velsa. Sve tri stranke žele se odvojiti od Ujedinjenog kraljevstva, ali imaju različite stavove o tome kako i kada bi do toga moglo doći. Irak je nakon 15 godina obnovio izvoz za sirove nafte kopnenim putem preko Sirije, koristeći alternativnu rutu, nakon što su poremećaji u Hormuškom oreuzu otežali pomorski saobraćaj i isporuke nafte. U okviru koordinacije iračkih i sirijskih vlasti, stotine cisterni s iračkom naftom prevoze se do terminala Banias na sirijskoj obali Sredozemnog mora. Nakon toga se nafta pretovara u tankere i nastavlja transport morskim putem. Obnovljena ruta mogla bi istovremeno ojačati ulogu Sirije kao energetskog tranzitnog čvorišta i donijeti dodatne prihode sirijskoj ekonomiji i državnim financijama.
2: Sport. Rukometaši Vogošće večeras će odigrati revanš susret prvog kola Kupa Evropske federacije protiv turskog Sport Tota i vjerovatno se oprostiti od ove konkurencije. Sinoć su Ankari izgubili 22-44, u glavnom gradu Turske odigraće i revanša, počinju u 16 sati. Konjuh će u subotu i nedjelju 19. i 20. ovog mjeseca u oba susreta gostovati kod rumunske Potese u Turdi. Prvak Bosne i Hercegovine, Izviđač, ove sezone igra Evropsku ligu. Počinje 29. ovog mjeseca duelom sa francuskim Šamberijem u Ljubuškom. U grupi C su još švicarski Schaffhausen i rumunska Steaua iz Bukurešta. O nogometu u nastavku, Leeds i Newcastle sinoć su zaključili četvrto kolo engleske premijer lige. Domaćin je zadržao bodove pobjedom 4-1, bio je to i duel bosansko-hercegovačkih reprezentativaca Tarika Muharemovića i Amara Dedića. Četvrti takmičarski krug su okončali i Italijani u Serie A. Inter

0: Udinese 5-3, Como Parma 2-1 i Torino Roma 0-2. U španskoj primeri iza sebe su ostavili peto kolo, Villarreal Betis 1-2 i već večeras ulaze u šesti duelima Rayo Vallecano Espanyol, Alaves Valencia i Elche Real Madrid. U premijer nogometnoj ligi Bosne i Hercegovine Sloga i Borac će sutra okončati drugi takmičarski krug. Utakmicu u Doboju će početi u 18 sati. Domaćin je šesti na tabeli sa 9 bodova, gost drugi sa 13. Inače, redovni krug u ovoj konkurenciji nosi broj 8, a te su utakmice na programu narednog vikenda. Prvi će na teren željezničari Čelik u petak u 20 sati. I o šahu na kraju, Svjetska federacija objavila je detalje o predstojećem meču za prvaka svijeta. Aktuelni prvak Indijac Gukeš Domaradžu i izazivač Uzbekistanac Javohir Sindarov srešće se u Ženevi od 22. novembra do 12. decembra ove godine. Meč se sastoji od maksimalnih 14 klasičnih partija, za pobjedu je potrebno 7,5 bodova. Nagradni fond iznosi 2,5 miliona američkih dolara. Toliko o sportu za sada, moje ime je Jadranko Fejzić.
1: Putevi. Povećan intenzitet saobraćaja na većini gradskih saobraćajnica, posebno u užim gradskim zonama. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Za saobraćaj svih motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina. Vozila do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka u naselju Podmilačje saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog asfaltiranja na regionalnoj cesti Priboj-Sapna u mjestu Goduš do petka 18. septembra od 8 do 19 sati obustavlja se saobraćaj, a za to vrijeme vozači mogu koristiti alternativni pravac Priboj-Simin-Han, Kalesija-Sapna-Goduš, Rastošnica. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
2: Vrijeme. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Prije podne po kotlinama Bosne i uz riječne tokove može biti magle. Vjetar slab, jutarnja temperatura od 9 do 15, na jugu do 19, a dnevna od 23 do 29, na jugu do 31 stepen. Slušali ste novosti dana Federalnog radija. Spiker Harise Temi, pripremila Miranda Fezagić.
3: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba. Opći izbori 2026. Specijalne emisije, neposredna obraćanja, izborne hronike, debatne emisije, izborni program Federalnog radija.
4: Radio za svako doba dana.
5: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
4: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
5: Radio koji se čuje.
4: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
6: Muzički program.

0: Marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama. 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine. Više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236. Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: 39 godina, jedan cilj, spojiti najbolje. Projekat 100 najvećih predstavlja. Sarajevo International Business Fair 100 Expo. Zaboravite sve što znate o poslovnim sajmovima. Predstavite se i povežite na drugačiji način. Uskočite u B2B arenu i stvorite vrijedne konekcije. Otvorite nova tržišta na paviljonima Hrvatske i Srbije. A onda all inclusive business party u wellness resortu. 100 Expo 20. i 21. oktobra, Hotel Hills Sarajevo. Prijave na www.100expo.ba ili na www.100najvecih.ba.
0: Marketing Federalnog radija.
2: Federalni radio. Opći izbori 2026. Izborna debata.
3: Dobar dan, poštovani slušatelji Federalnog radija, ja sam Darijan Babić. Pred nama je dijaloška emisija uoči općih izbora u Bosni i Hercegovini. Fokusiramo se na kandidate za zastupnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Na predstojećim izborima odlučujete o raspodjeli mandata na državnoj razini, a mi danas provjeravamo tko nudi konkretna rješenja za ekonomiju, stabilnost i europski put, a tko samo prazna obećanja. S nama su danas predstavnici političkih stranaka, pozdravljam Nevzetu Džaferagić, kandidatkinju republikanaca Bosne i Hercegovine za zastupnički dom parlamenta BiH. Dobar dan i dobro mi došli.
4: Bolje vas našla.
3: U ime BiH Zelenih sa nama je Meho Kovačević. Dobar dan i vama.
5: Dobar dan, hvala na pozivu.
3: Hvala vam što ste se odazvali i pozdravljam Nenada Grkovića, jednog od nositelja liste za pravdu i red, lista Nebojše Vukanovića za zastupnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine. Dobar dan i dobrodošli.
6: Dobar dan vama i vašim slušalcima.
3: Hvala lijepa. S nama su poštovani slušatelji trebali biti i iz laborističke stranke Bosne i Hercegovine, laboristi BiH, međutim nitko nije odgovorio ni na mail ni na pozive. Sada ćemo malo o pravilima koja su definitivno jasna. Na početku svaki od predstavnika stranaka ima po minutu i pol da prezentira svoj program. Potom ćemo preći na nekoliko tematskih cjelina. Za odgovore na pitanje imate po 3 minute, a za replike po minutu. Pa da krenemo od vas, gospođo Džaferagić, izvolite, pred vama je minut i pol vremena.
4: Poštovani građani, iza mene nisu 4 godine poslaničkog mandata, iza mene je 30 godina profesionalnog iskustva od Carinskoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine, Uprave za indirektno oporezivanje.

0: Ivanje Bosne i Hercegovine na poslovima računovodstva, interne revizije i indirektnih poreza. Zato građanima neću govoriti šta sam uradila u parlamentu kojem nisam sjedila. Mogu govoriti o tome šta sam kroz svoj profesionalni rad vidjela da ne funkcioniše i još važnije šta republikanci Bosne i Hercegovine nude kao rješenje. Naš program zasnivamo na 5 velikih programskih prioriteta Bosne i Hercegovine. Prvi je pravna transformacija, vladavina prava, nezavisno i odgovorno pravosuđe, jednaka pravda za sve institucije koje rade bez političkog uticaja. Drugi je energetska transformacija, energetska sigurnost, domaći izvor energije, zelena tranzicija i smanjenje energetske ovisnosti. Treći je industrijska transformacija, moderna izvozorijentisana privreda, digitalizacija, nove tehnologije, kvalitetnija, bolje plaćena radna mjesta. Četvrti je sigurnosna transformacija, snažne državne institucije, sigurnost građana, zaštita granica, kibernetička sigurnost, sistem 112. Peti je Republika mladih, pametna specijalizacija, obrazovanje povezano s privredom, prilike za mlade i socijalna pravda koja nikoga ne ostavlja iza sebe. Za mene politika nije spisak obećanja. Svaki ozbiljan projekat mora imati problem, rješenje, odgovornu instituciju, rok, izvor finansiranja i mjerljiv rezultat. Tražim priliku da znanje i iskustvo koje sam 30 godina sticala institucijama stavim u službu građana Bosne i Hercegovine.
1: Taman vam je isteklo vrijeme, lijepa obećanja. Tijekom emisije ćemo provjeriti što točno to podrazumijeva. Gospodine Kovačeviću, vaša minuta i pol.
2: BH Zeleni su relativno mlada stranka na ovim prostorima. Imamo program od 2026 do 2030 i taj program se uglavnom u suštini svodi na uređenje države, pravedniju ekonomiju, dostupno zdravstvo i obrazovanje, te razvoj koji čuva ljude i prirodne resurse. Od glavnih stavki istakao bi snažnu funkcionalnu državu, zaštita suvereniteta, europski put BiH, jednaka prava i dostupne javne usluge u svakom dijelu zemlje, dostupnije zdravstvo, javne liste čekanja i elektronski zdravstveni karton, veće plate, rasterećenje rada i podrška domaćoj privredi. Posebno istaknuti pomoć mladima pri kupovini prvog stana i proširenje kapaciteta vrtića. Savremeno obrazovanje povezano sa tržištem rada, digitalnim vještinama i umjetnom inteligencijom. Zaštita zraka, vode, šuma i prirodnih resursa, čista energija i pravedna tranzicija koja neće ostaviti rudare i radnike bez sigurnosti. Modernizacija cesta, željeznica, vodovoda i kanalizacije. Digitalna uprava bez nepotrebnih šaltera i donošenja istih potvrda. Predvidivi uticaj, poticaj poljoprivrednicima, jačanje domaće proizvodnje hrane. Odlučna borba protiv korupcije i potpuna transparentnost javne potrošnje. Razvoj dijaspore kao partnera za investicije i prijenos znanja. Zeleni gradovi, bolji javni prijevoz, više parkova i efikasnije upravljanje otpadom. A za borce i ratne vojne invalide, dostojanstvena usklađena primanja, prioritetnu zdravstvenu zaštitu, dostupnu rehabilitaciju, ortopedska pomagala i jednaka prava bez obzira na mjesto prebivališta.
1: Hvala lijepa, gospodine Grkoviću, pred vama je minut i pol za predstavljanje.
3: Pa dobro, mislim da ne treba nešto specijalno da predstavljam našu stranku. Mi smo inače poznati u Bosni i Hercegovini kao stranka koja se već godinama bori protiv korupcije u ovoj državi i to je prioritet svih prioriteta kod nas i to je, mislim, svima jasno i pokazali smo u ovom periodu, pogotovo evo ja kao poslanik u predstavničkom parlamentu Bosne i Hercegovine, bio sam član, dakle, Komisije za borbu protiv korupcije. I iskoristio sam tu poziciju za pokretanje prije svega brojnih javnih saslušanja, od javnog saslušanja recimo uprave za indirektno oporezivanje vezano za tzv. Kumovsku zgradu, pa onda vezano za privatne fakultete i tako dalje. Ono što želim da kažem, mislim, mi možemo sada da obećamo ovdje svašta, ali ključna stvar i najveći problem u Bosni i Hercegovini je u stvari neprimjena zakona. Sve ove zakone koje mi danas imamo u Bosni i Hercegovini, to su u suštini prepisani evropski zakoni, zakoni koji funkcionišu u svim normalnim državama, ali ti zakoni kada se donesu kod nas, jednostavno nemate primjenu tih zakona. I to je glavni problem, a glavni razlog zbog čega nemamo primjenu tih zakona jeste tužilaštvo Bosne i Hercegovine. Vidjeli ste u prethodnom periodu koliko smo imali tih slučajeva, tužilaštvo ni jedan ozbiljniji slučaj nije izgurao do kraja, pogotovo kod nas u Republici Srpskoj. Evo, ako pogledate, 20 godina mi imamo jednu te istu grupu ljudi na vlasti, koji, sad završim, dakle, nijedan funkcioner SNSD-a od tih 20 godina nije osuđen za korupciju. I to vam govori sve.
1: Dakle, evo, krenut ću odmah i od vas. Po pravilima koje sam pročitao, prelazimo na tematske cjeline. Vi ste, gospodine Grkoviću, aktualni zastupnik u

0: zastupničkom domu parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Svjedočimo u ovom mandatu stalne blokade, prijepore. Što ste vi uradili, jer vas građani izravno biraju sada u zastupnički dom parlamentarne skupštine BiH?
1: Pa dobro, ja sam u predstavničkom domu, dakle nisam u domu naroda, i vi znate da...
0: Zastupnički, predstavnički...
1: Da, dobro. Dom naroda, mislim, znate sam da je blokiran
0: naravno,
1: bio, da smo
0: naravno
1: mi u predstavničkom domu i donosili neke zakone, nešto smo i uspjeli da guramo, ali je sramno da se u stvari te blokade koriste prije svega za zaštitu funkcija pojedinih političara. I to se desilo u prethodnom periodu, dakle, kada smo pokrenuli smjenu gospodina Špirića, koji je tu već, ja ne znam koji mandat i u pitanju, odmah se povuklo, dakle, srpsko nacionalno pitanje, što ne može da bude, dakle, nijedan čovjek ne može da bude nacionalno pitanje određenog naroda. Međutim, nije to samo radio SNSD, radili su i ostali, i to je jako sramno. Nažalost, po trenutnom zakonu i po Ustavu Bosne i Hercegovine, vi ako imate 4 poslanika u domu, delegata u domu naroda, vi bukvalno možete da blokirate komplet državu i da jednostavno ne odgovarate za takve stvari, ali šta ćemo, živimo u takvoj državi, takvom uređenju, tako da ovdje bih morao skrenuti pažnju građanima da oni u suštini treba da odluče koga će izabrati, jer izborom ljudi taj dom naroda će sutra ili raditi ili će ponovo biti u blokadi. Dakle, pozivam da dobro razmisle da li će izabrati istu grupu ljudi koji su, evo vidimo, u prethodnom periodu blokirali bukvalno sve zakone. Nismo mogli donijeti ni ta dva zakona koja su nam bila neophodna da bismo dobili pare iz plana rasta. Dakle, tu je bilo u pitanju 1,080 milijuna. Jednostavno, ostali smo jedina država u regionu koja nije dobila ništa od tih sredstava, iako su ta sredstva bila namijenjena prije svega za izgradnju infrastrukture, obnovu bolnica, vodovoda, prosvjete i tako dalje. I to je jako tužno što imamo tako neodgovorne političare koji, ja bih mogao iskreno reći, kod kojih je lični interes ispred opšteg interesa. Dakle, apsolutno nije bilo tu nikakve želje da se stvari pomire, iako nas ubjeđuju, dakle, da su i oni za evropski put, mnogi od njih, dakle, govore da su za Evropu, ali evo, vidjeli smo u prethodnom periodu da nisu ništa uradili po tom pitanju.
0: Hvala vam lijepa, gospođo Džaferagić. Dakle, čuli ste gospodina Grkovića, koji je aktualni zastupnik u parlamentu Bosne i Hercegovine i koji se bori za novi mandat. Vi ste u uvodu rekli da nemate, jeli, političkog iskustva. Dakle, osobni interesi ispred općeg, svjedočimo stalnim blokadama, kao što smo sada čuli od gospodina Grkovića, posebice u Domu naroda parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Vaša stranka, Republikanci Bosne i Hercegovine, ukoliko dođu u prigodu, što biste prvo i žurno mijenjali?
2: Pa ovako, kada govorimo o funkcionalnosti države, to za mene nisu prazne političke fraze, ni visoka teorija. Funkcionalna država je ona u kojoj građan ne gubi zdravlja, živce i dane čekajući pred šalterima i kojoj svakog za svoj rad porez dobija brzu, pravednu, kvalitetnu uslugu. Nisam bila u politici i ne dolazim iz političkog miljea. Dolazim iz realnog sektora ekonomije, s mjesta na kojem se uspjeh mjeri konkretnim rezultatima, tačnošću i odgovornošću. Zato u Republikancima Bosne i Hercegovine ne nudimo lažna obećanja, već jasna i provediva rješenja. Šta konkretno moramo i hoćemo uraditi za građane? Prvo, potpuna digitalizacija javne uprave, odnosno e-uprava. Ukidamo pravilo faliti još jedan papir. Svi izvodi, uvjerenja i dozvole moraju biti dostupni jednim klikom s računara ili telefona. Država mora razmjenjivati podatke između svojih organa, a ne da građani glume kurira od šaltera do šaltera. Drugo, javna uprava mora biti u službi građana, a ne političkih stranaka. Uvođenjem stroge odgovornosti digitalnih sistema procjene rada, svaki službenik mora imati jasan rok za rješavanje predmeta. Ako se rok prekorači bez opravdanog razloga, mora postojati odgovornost. Administracija mora postati brz i efikasan servis privrede i stanovništva. Treće, Tražimo potpunu transparentnost trošenja javnog novca. Svaka marka prikupljena od poreza i doprinosa mora biti javno vidljiva. Građani moraju znati kamo

0: ide njihov novac od zdravstva i obrazovanja do infrastrukture i javnih nabavki. Četvrto, moramo učiniti efikasnijim zdravstvo i socijalnu zaštitu, to znači smanjenje lista čekanja, bolje povezivanje zdravstvenih ustanova, elektronske zdravstvene knjižice i recepte, ali i usmjeravanje sredstava tamo gdje su najpotrebnija, pacijentima i medicinskom osoblju. Funkcionalnost države ne gradi se u kabinetima kroz političke trgovine, ona se gradi uvođenjem reda, rada, odgovornosti i struke. Ako dobijem mandat, za svaku reformu mora se znati ko je odgovoran, koji je rok, koliko košta i kakav rezultat građanin dobija. Neću sebi pripisivati tuđe rezultate, niti se pravda za tuđe neuspjehe, ali mogu ponuditi svoje 30-godišnje iskustvo rada u institucijama i znanje o tome gdje sistem gubi vrijeme, novac i povjerenje građana. Republikanci Bosne i Hercegovine žele državu koja radi za građane, a ne građane koji stalno moraju dokazivati da imaju pravo na uslugu države.
1: A gospodine Kovačeviću, dakle, funkcionalnost države Bosne i Hercegovine, svjedoci smo u ovom aktualnom mandatu stalnih blokada, opstrukcija, optuživanja. Što bi vi, kao što ste i rekli u uvodnom izlaganju, kao relativno novi politički subjekt, mijenjali?
2: Ja sam kandidat za parlament Federacije Bosne i Hercegovine, nisam bio u vlasti u protekle 4 godine, međutim, jedna stvar je tu relativno jasna. Onaj ko se prihvati vlasti i ko položi zakletvu i koga su građani izabrali da napravi nešto od ove države, da napravi pozitivne pomake, nema pravo tek tako da ne učestvuje u radu, da ne dolazi iz sjenice, da to blokira. Ono što bih ja jasno naglasio u parlament federacije, ako uđem, znači da se jasno mora podvući odgovornost svakog od nas koji je tamo i koji donese odluke. Vlast je naravno odgovornija, ljudi koji u vlasti su momentalno odgovorni zato što oni imaju budžete i ministarstva i skupstvo, većinu u parlamentu i tako dalje, donose odluke. Međutim, postoji odgovornost opozicije, nedolaženje na sjednice, nedostatkom kvoruma i tako dalje. Mora se povući crta i odrediti neka pravila za poštivanje i sastanaka i financijsku nagradu koju dobijaju. Znači, ja ako ne dođem na posao, meni će se otplatiti odbiti jedan taj dio za koji nisam došao, mogu dobiti otkaz na poslu. Naši parlamentarci, nažalost, nisu, imaju daleko bolja prava nego svi ostali, mogu doći, mogu ne doći po čitavu godinu razne izgovore napraviti i tako dalje, a da im se uredno plati sve ono, plaća im se za nerad. Znači, ta kontrola se mora pojačati, odgovornost nas koji predstavljamo vlast, ako budemo u tom dijelu, mora biti jasna i precizna i to se odnosi na vlast i na opoziciju. Šta učiniti? Postoji tu puno mjera koje se mogu raditi, mislim da je većina njih i već propisana, ali jednostavno niko se toga ne pridržava.
1: Gospodine Grkoviću, dakle, evo, što učiniti, jer jednostavno svjedočimo nefunkcionalnoj državi, opstrukcijama, posebice u Domu naroda, što ste vi i apostrofirali, nakon 4. listopada, ukoliko dođete u prigodu da formirate vlast, što biste vi učinili da bude prohodnost između parlamenta i Doma naroda i zastupničkog doma, prirodno i vijeća ministara?
3: Pa znate, ako mi dođemo na vlast i ako budemo imali većinu Doma naroda, sigurno da nećemo blokirati, tako da do nas sigurno neće biti, ali sad pitanje za koga će građani glasati. Dakle, kao što sam malo prije rekao, ako izaberu istu grupu ljudi koji su u prethodnom periodu bili većina u Domu naroda i većina u predstavničkom domu, sigurno da će se blokade nastaviti. Ne možete vi sada donijeti, bilo bi jako teško sada predložiti neki zakon, konkretni zakon s kojim bi to otklonili. Mislim da je to nemoguće jer trebali biste da imate većinu, a onaj koji ima većinu, mislim da mu ne bi bilo u interesu da se zaobilaze te institucije, tako da, evo, ja mogu da obećam odavde da sigurno ako budemo u većina i u predstavničkom domu i u Domu naroda, da nećemo blokirati, da ćemo pokušati, dakle, da pokrenemo ovu zemlju, jer smatram da ovdje definitivno postoji ogroman potencijal i kao, evo, poslanik predstavničkog doma imao sam priliku da putujem u neke zemlje i mogu vam reći da je nevjerovatno šta su ljudi uradili u mnogo siromašnijim zemljama. Dakle, smatram da Bosna i Hercegovina može, ne da bude u rangu sa evropskim zemljama, nego mislim da može da bude najbolja država u

0: u Evropi, jer toliki potencijal imamo, toliko imamo i šuma, i vode, i zemljišta, i predivnih predjela, i jako pametnu omladinu koja nam, nažalost, odlazi cijelo vrijeme iz države, koja bi trebala da bude u stvari naš najveći kapital. Jednostavno, vidite da to uopšte nisu teme, ne može da dođe ta tema do izražaja u bilo kojoj državnoj instituciji, da raspravljamo o tome, evo, posebno u ovom prethodnom periodu, pričamo o milion drugih stvari, a gotovo nijedna tačka dnevnog reda nije bila vezana za odlazak mladih ljudi iz države, što je nedopustivo, dakle, jer po tim nekim istraživanjima, mislim, su radili Ujedinjene nacije, u njihovi stručnjaci, do 2050. godine u Bosni i Hercegovini će biti 75% penzionera, što znači da ćemo imati totalno nefunkcionalnu državu. I ja znam da, evo, pogotovo vam kod nas u istočnom dijelu, mi već sada imamo odumiranje tih manjih gradova, dakle, u kojima ne mogu sada jednostavno da nađu ni ljekare, zatvorili su im i banke i pošte, i mislim da je stvarno besmisleno govoriti o bilo čemu ako ne zaustavimo prije svega odlazak mladih ljudi. A da bismo njih zadržali ovdje, mislim da moramo mnogo, mnogo više da ulažemo prije svega u naš obrazovni sistem. I mislim da je tu ključna stvar, razvijati obrazovanje, jer bez obrazovanja i bez školstva ne možemo naprijed. Dakle, ne možemo sa ovim privatnim fakultetima gdje ćete vi doći i kupiti diplomu, dakle, doktora za 10.000 maraka, koliko su već prodavali, jedna dana, ja mislim, tu 10.000 maraka, tako da sigurno ćemo se potruditi da zadržimo omladinu u ovoj državi.
1: Da, hvala lijepa, 3 minute isteklo. Gospođo Džaferagić, dakle, Republikanci Bosne i Hercegovine, vi ste kandidatkinja za zastupnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Čuli ste vašeg kolegu koji je aktualni zastupnik. Dakle, žurne mjere. Ukoliko dođete u prigodu da budete u najvišem zakonodavnom tijelu države Bosne i Hercegovine?
2: Pa, ako budem u najvišem zakonodavnom tijelu Bosne i Hercegovine, u svakom slučaju treba poći prvo odgovornosti. Odgovornost nije jednaka i ne treba je prikazivati kao da jeste. Najveću odgovornost uvijek ima vlast, jer vlast ima ministre, parlamentarnu većinu, budžete, službe i sve instrumente za provođenje politike. Građani su vlast izabrali da radi, da predlaže zakone, usvaja ih i provodi. Ako se mjesecima čeka na ključne zakone, ako reforme stoje ili ako evropski novac nije iskorišten, onda vlast mora dati jasno objašnjenje. Ali to ne znači da je opozicija oslobođena svake odgovornosti. Opozicija ima pravo kritikovati, predlagati amandmane, glasati protiv zakona za koje smatra da nisu dobri. Međutim, opozicija ne smije blokirati državu samo da bi dokazala da vlast ne funkcioniše. Građan ne zanima beskrajno prebacivanje krivice između vlasti i opozicije. Građane zanima zašto zakon nije usvojen, zašto investicija nije realizovana, zašto evropski novac nije povučen i zašto se isti problem ponavljao iz godine u godinu. Zato nam je potreban transparentan sistem odgovornosti. Građani moraju moći vidjeti ko je predložio zakon, koga je podržao, ko je glasao protiv, koga je blokirao i zbog čega. Ne može se za sve završiti rečenicom da je sistem zakazao. Sistem ne donosi odluke sam od sebe, odluke donose ljudi i institucije. Ako je problem u proceduri, treba ga javno objasniti. Ako je problem u političkom neslaganju, treba reći ko se s čim ne slaže. Ako je problem u nedostatku novca, treba pokazati financijsku konstrukciju. Ako je problem u nečijoj blokadi, građani moraju znati ko je blokirao proces. Republikanci Bosne i Hercegovine insistiraju na tome da svaka reforma ima odgovornu instituciju, rok i mjerljiv rezultat. Tako se prekida praksa kolektivnog skrivanja iza fraze da su svi pomalo krivi. Najveću odgovornost ima vlast, ali svaka politička stranka mora odgovarati za svoje postupke. Odgovornost mora imati ime i prezime.
1: Odgovornost mora imati ime i prezime. Gospodine Kovačeviću, dakle, vi ste u uvodnom izlaganju rekli da je vaša agenda, program, među ostalim, i europski put. Dobili smo uvjetno zeleno svjetlo za otvaranje pregovora sa Europskom unijom. Međutim, plan rasta i propale pare. Izgubili smo milijune eura iz europskih fondova upravo zbog prijepora sadašnje vlade.

0: malo više od 100 miliona eura, da. I imamo samo 113 uslova ispun da bi dobili ostavi 976, što je onaj nemoguća misija ovim tempom, teško da se to ikad može uraditi. Međutim, moramo shvatiti jednu drugu stvar. Znači, nijedan evropski zakon samim svojim uvođenjem u Bosni i Hercegovini neće odjednom donijeti blagostanje ovoj državi. I dalje ova država mora imati nekakav koncept, jer evropska reforma stvaraju samo uređeno tržište, sigurnije okruženje, pouzdanije za investicije, pristup fondovima, ali plate neće porasti odmah nakon uvođenja evropskih zakona. Zato je uvijek odgovorna domaća vlast i razvoj domaće privrede. Da bi se to popravilo, znači, mi moramo razmišljati o smanjenju opterećenja na plate, o olakšavanju ovih, faliti još jedan papir procedura za otvaranje firmi, smanjivanje nameta, omogućavati ljudima da lakše dođu do radnog mjesta ili da se samo zapošljavaju. Puna su usta svima tih priča, međutim, ja još nikad nisam vidio nekakav konkretan način. I dalje su sve administracije otprilike zauzete koliko su bile i nekad prije 10 godina. BiH je zbog kašnjenja te reformske agende ostala već bez dosta para, ali pitanje je da li će uopšte zadržati ovo zbog tih uslova koje mora ispuniti. E sad, imamo mi tu drugu opciju, uvoz radnika za radna mjesta koje nam fali, i to samo po sebi nije problem, ali šta uraditi sa svim onim našim ljudima koji su otišli odavde? Jesmo li se mi sa njima definitivno pozdravili? Jer mi ne očekujemo da ćemo ikad napraviti nekakav bolji i milije da se ti ljudi mogu vratiti ovdje. Mi imamo tamo puno ljudi koji imaju ozbiljne biznise, koji imaju ozbiljan novac, koji bi ulagali u državu. Međutim, kada dođu ovdje, puno je prepreka da bi taj novac stvarno uložili. Onda, za dalje napredovanje prema evropskim integracijama, mi moramo obezbijeti osnovnu infrastrukturu. Znači, tu je cestovna infrastruktura, modernije zdravstvo, kvalitetnije bolnice, liječenje, obrazovanje djece. Sve su to neka pitanja oko kojih se mora ozbiljno povesti računa. Mi imamo nekakav plan, mi se nadamo da će nas i drugi saslušati u tom našem putu, da.
1: Dobro.
0: A i ono što je plan BiH zeleni je da se aktivira omladina, da se aktiviraju studenti, da se aktivira mlada populacija koja ima svoje ideje, svoja rješenja i za koju se definitivno koje je definitivno najviše treba poboljšanje stanja u Bosni i Hercegovini. Da, hvala. Činjenica je da mi imamo sada problema što se tiče visokog studija, imamo privatne fakultete, imamo državne fakultete. Puno je nejasnoća oko tog sistema obrazovanja i puno je tih nekakvih ružnih priča koje se pričaju po kuloarima od privatnih fakulteta gdje se plati pa dobije diploma, od državnih fakulteta gdje se plaćaju ispiti na kraju se dobije diploma. Mi puno tih priča čujemo, ali ja još nisam nikad vidio da je neko uradio ozbiljnu reviziju, ozbiljnu reformu, da se tome stane u kraj.
1: Hvala lijepa, vaših 3 minuta je isteklo. Gospodine Grkoviću, ekonomija i evropske integracije, kako vi dakle komentirate definitivno i uvjetno svjetlo, je li to na mišiće za kandidatski status, odnosno za otvaranje pregovora, i gubitak milijuna maraka koje su trebale doći, jeli, u našu zemlju, prevashodno pomoć gospodarstvenicima, a i vi ste se također referirali na odlazak mladih i tako dalje.
2: Da. Pa dobro, to uslovno zeleno svjetlo, dakle, koje smo dobili, mislim da smo ga prije svega dobili zbog situacije u Ukrajini. Dakle, zbog tih nekih geopolitičkih dešavanja, ne vjerujem da smo i to zaslužili, ali ovdje je ključno što moraju građani da shvate, dakle, da mi imamo određene političare u ovoj državi koji se predstavljaju, dakle, deklarativno da su za evropski put, a u suštini ne žele ništa po tom pitanju da urade, i u stvari njima ne bi ni odgovaralo da se ovdje donesu evropski standardi, jer po tim evropskim standardima oni nikad ne bi bili na vlasti, već bi bili sigurno procesuirani i vjerovatno osuđeni zbog raznoraznih koruptivnih radnji i ostalog. Mi smo donosili, dakle, u prethodnom periodu pojedine zakone u predstavničkom domu pod pritiskom, dakle, međunarodne zajednice, ali kao što sam već malo prije rekao, mi gotovo nemamo primjenu tih zakona, i to je onaj najveći problem. Tako je, na primjer, isto donesen zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorističkih organizacija. Međutim, taj zakon još uvijek nije ni zaživio, i zbog toga smo i stavljeni na sivu listu Monevola,

0: Dakle, jednostavno, nijedna ozbiljnija kompanija, nijedan ozbiljniji investitor neće vam doći i investirati novac u takvu zarobljenu, ajmo reći, državu i nesigurnu. Dakle, jer vi ovdje svako malo imate pokretanje nekih kriza i bukvalno se ne zna šta će biti sutra. Ali kao što sam malo prije rekao, dakle, najveći problem je ta korupcija i uvezanost određenih političkih partija i sa kriminalnim i sa svim ostalim, dakle, miljeima, i vi jednostavno ne možete ovdje ni da se bavite i da hoćete da se bavite nekim poštenim biznisom ako niste uvezani sa njima i ako niste u nekom dilu sa njima, vrlo brzo će će vas uništiti. To mi non stop imamo i dešavaju se takve stvari. Takav je primjer bio, recimo, htjeli su ljudi jednostavno da dođu, da investiraju kod nas dole u Hercegovini, međutim, kad su vidjeli kakva je situacija i šta se ovdje dešava, vrlo brzo su otišli. Tako da, mislim da i ovdje prije svega mora se podijeliti, dakle, odgovornost. Dakle, nije samo ovdje odgovornost na političarima. Mislim da isto tu moraju i sami građani da preuzmu dio odgovornosti, jer oni sami biraju
1: te političare. Četvrti listopad i blizu.
0: Da. I oni sami biraju političare. Pogotovo bih ovdje se osvrnuo na one građane koji govore da njih politika ne interesuje, dakle, i koji ne izlaze na izbore. Mislim da su oni najkrivlji za ovu situaciju u državi, jer upravo sa svojim neizlaskom, dakle, upravo omogućavaju da uvijek manjina vlada u ovoj državi.
1: Hvala lijepa, gospođo Džaferagić. Dakle, novac je definitivno plašljiva roba. Sada je to i gospodin Grković elaborirao. Strani kapital bježi od političkih svađa. Međutim, pitanje za vas. Dakle, svi ste oporba. Bili ste vi da ste na vlasti i napravili potpuno iste kompromise, samo da sjednete, jeli, u ministarske fotelje?
2: Kompromis je sastavni dio demokratije. Bez kompromisa u Bosni i Hercegovini teško možemo donositi odluke, jer živimo u složenoj državi i moramo razgovarati s ljudima koji često imaju drugačije političke stavove. Ali kompromis i politička trgovina nisu isto. Kompromis znači da razgovaramo o tome kako ćemo riješiti problem. Možemo se razlikovati u načinu provođenja reformi, dinamici, prioritetima ili izboru najboljeg modela. Ako je cilj bolji život građana, spremna sam razgovarati i tražiti rješenje. Politička trgovina je nešto drugo. To je situacija u kojoj se funkcije, javna preduzeća, budžetska sredstva ili institucije koriste kao valuta za osvajanje vlasti. To nije kompromis. To je zloupotreba javnog interesa. Ne mogu trgovati funkcionisanjem države, zakonitošću, državnom imovinom, evropskim putem ili jednakošću građana pred zakonom. Ne mogu podržati rješenja koje će jednoj političkoj grupi donijeti koristi, a građanima nove probleme. Moje pravilo je jednostavno. Kompromis koji rješava problem građana, da. Trgovina funkcijama, interesima, ne. Prije ulaska u bilo kakav dogovor mora biti jasno šta se dogovara. Moraju postojati programski prioriteti, rokovi i odgovornost. Ne može se vlast formirati samo na osnovu podjele ministarstava i direktorskih pozicija, a da se tek poslije razmisla šta će se raditi. Republikanci Bosne i Hercegovine žele da se politički dogovori prvo grade oko pitanja koja su važna građanima. Kako ćemo smanjiti korupciju, kako ćemo ubrzati javnu upravu, kako ćemo privući investicije, kako ćemo zadržati mlade i kako ćemo ojačati sigurnost države. Ako se oko toga možemo dogovoriti, onda kompromis ima smisla. Ako se dogovaramo samo ko će dobiti koju funkciju, onda to nije politika u javnom interesu.
1: Privlačenje stranih investicija, gospodine Kovačeviću, dakle, kao što smo i rekli, novac je definitivno plašljiva roba, posebice u ovim političkim turbulentnim vremenima, gdje svaki investitor itekako se informira hoće li uložiti novac u Bosnu i Hercegovinu. Kako napraviti politički ambijent da je stabilan, dobar, kako bi privukli što više investicija u Bosnu i Hercegovinu?
3: Pa investitor ne traži političke govore, on traži pouzdan sud, poznate poreze, brzu dozvolu, dostupnu energiju i pravnu sigurnost. BiH je dobila odluku o otvaranju pregovora s Europskom unijom, ali je stvarni proces ponovo usporen. Taj europski put mora postati posao sa rokovima, odgovornim ljudima, a ne predizborni slogan. Od te početne

na lokacije koje smo već izgubili, znači oko 10% tih sredstava, sve zbog kašnja reformske agende i dostupno je samo oko 976 miliona dolara. I to samo ako provedemo 130 konkretnih reformskih koraka. To je ozbiljan posao koji se stvarno mora ozbiljno i provesti. Država

0: prirode, da država uradi ono što je njen zadatak, a za odgovornost za neprovođenje moramo jasno prozvati imenom i prezimenom koji to nisu uradili. Mislim, u svemu tom opet je najveća odgovornost pripada vlasti jer ona upravlja cijelim tim procesom. Odgovoran je svaki drugi nivo koji to blokira. Građani moraju dobiti tačan spisak. Koja je mjera blokirana, ko je blokirao, koliko nas je to koštalo.
1: Građane interesiraju investicije, sigurnost, standard, to građane interesira.
0: Pa kao investitore, znači to je država uređena na zakonima koje poštuje. Određeni olakšice koje se mogu praviti za otvaranje firmi, za pristup stranaca našim radnicima, sa kvalitetnim radnim kadrom, sa ambijentom koji je u poslovnom ozračju, mislim, u ovom sistemu sada koji je, gdje se većina investitora prepuštena sama sebi, vrlo teško da ćemo privući neke značajnije investicije.
1: Gospodine Grkoviću, iako ste oporba, što ste vi konkretno uradili da deblokirate proces?
2: Pa ne možemo mi, mislim, ne možete vi uzeti ljude i možete za ruku i dovesti ih u dom. Pa dobro, bilo je tu inicijativa, mi smo upućivali inicijative prema Domu naroda, išlo je to iz predstavničkog doma, ali kao što i sami znate, mislim, zakon je, odnosno Ustav Bosne i Hercegovine je jasan, ako imate 4 delegata, vi možete blokirati apsolutno svaku odluku, svaki zakon koji stigne u Dom naroda, a ako imate 3 delegata, onda njihovim nedolaskom možete blokirati rad samoga Doma naroda i to se desilo u ovom prethodnom periodu. Dakle, vi znate da smo mi išli na pregovore, dolazili smo ovdje u Sarajevo i molili smo ljude ovdje iz trojke da ne davaju podršku SNSD-u, da ne glasaju za njihovog, ajmo reći, 4. delegata. Međutim, tada su bili neki drugi planovi, drugi ciljevi i ispostavilo se da je to pogrešno. I danas smatramo da bilo ko da dođe na vlast ne treba da ima 4 delegata, jedna politička partija u Domu naroda, jer bukvalno ta politička partija može da zaustavi i blokira kompletnu državu u naredne 4 godine. Dakle, to je jako, jako opasan mehanizam i evo, bili smo svjesni njegove moći i bili smo svjesni koliko nas je to sve zaustavilo i blokiralo prije svega ka evropskom putu, jer nismo mogli donijeti ni jedan zakon, iako smo vamo u predstavničkom domu donosili i zakone i inicijative, jednostavno i u savjetu ministara smo također imali blokadu od strane zamjenika predsjedavajuće, jer su isto imali mogućnost, dakle, da zaustave, tako da nam ti zakoni iz savjeta ministara koji su trebali da dolaze do predstavničkog doma, a onda iz predstavničkog doma da prolaze ka Domu naroda, nismo ni njih imali, tako da jako, jako je bila teška situacija. I ako se ista grupa ljudi bude došla na vlast, mislim da i u naredne 4 godine nemamo se čemu bolje nadati. Zato pozivam građane, dakle, najbolji mehanizam, dakle, za jačanje svih institucija jeste redovna smjena vlasti. I to je po meni jedan od najvećih problema na ovim područjima. Dakle, nije to samo u Bosni i Hercegovini, to je i u regionu. Mi ovdje imamo političare koji su preko 20-30 godina na vlasti. I čim vi imate takve režime, odnosno takve političare, pa onda oni instaliraju svoje ljude bukvalno od portira pa do glavnog čovjeka i naravno da će u takvim sistemima cvjetati korupcija. I kao što sam malo prije rekao, najbolji način jeste redovna smjena vlasti i redovno kažnjavanje svih političara za njihov nerad.
1: Da. Još jedno pitanje za vas, pošto ste aktualni zastupnik, poznajete zbilju, a to pitanje se stalno proteže. Kakav je vaš stav? Dakle, i to uvjetno svjetlo je jednostavno zaustavljeno da otvorimo pregovore sa Europskom unijom. Glavni pregovarač s Europskom unijom, to je kamen spoticanja, Visoko sudbeno i tužiteljsko vijeće i ono što je najinteresantnije, kakav vi imate stav o zakonu o sudu Bosne i Hercegovine, točnije o

0: sjedištu apelacijskog vijeća. Hoće li to biti u istočnom Sarajevu ili drugdje?
1: Pa evo, kao što ste i rekli, dakle, problem je tu nastao što nismo usvojili ta dva zakona, Zakon o sudu i Zakon o visokom sudskom tužilačkom savjetu, i nismo imenovali pregovarača. Ta dva zakona bila su, dakle, usaglašena i u savjetu ministara i od strane, dakle, vladajućih partija, međutim, u jednom momentu je to sve blokirano. Mi smo posle toga, pošto oni nisu mogli usaglasiti, predložili svoje zakone. Prije svega predložili smo Zakon o visokom sudskom tužilačkom savjetu, gdje smo tražili da taj zakon bude možda jedan od najoštrijih zakona po pitanju provjere imovine tužilaca u Evropi. I vidjeli smo da je to tu bilo poprilično velikog otpora i od strane članova Visokog sudskog tužilačkog savjeta, ali mi smo svjesno tražili da taj zakon bude toliko strog, jer i sami znate da je Bosna i Hercegovina po percepciji korupcije druga zemlja u Evropi. I da baš zbog toga što tužilaštvo ne radi svoj posao, odnosno što imate veliki broj korumpiranih tužilaca, je neophodno da imamo najstrožiji zakon o Visokom sudskom tužilačkom savjetu po pitanju provjere imovine, dakle, i sudija i tužilaca. Što se tiče Zakona o sudu Bosne i Hercegovine, odnosno sjedištu tog suda, mi smo rekli da za nas nije problem da taj sud bude u istočnom Sarajevu, kako je prvobitno bilo i dogovoreno u stvari. SNSD je tražio da bude u Banja Luci pod nekim izgovorom, ali mislim da nije u redu da se istočni dio, pogotovo Republike Srpske, tako zanemaruje na oštru, dakle, Banja Luke. I evo, ako bude i bilo prilike u narednom periodu, mi ćemo definitivno pristati, odnosno glasat ćemo da sjedište suda bude u istočnom Sarajevu, odnosno konkretno na Palama.
0: Da bude na Palama, dobro?
1: Može, Pala i istočno Sarajevo, sve jedno.
0: Da. Gospođo Džaferagić, hoćete li, Evropska unija izravno kaže da politika kontrolira pravosuđe. Tko koči glavne tužitelje da procesuiraju političari, jer znamo da je u ladicama dosta predmeta?
2: Lokacija institucija ne smije biti važnija od njenog rada, nezavisnosti rezultata. Pitanje sjedišta apelacijskog odjeljenja mora se riješiti na osnovu pravnih, funkcionalnih i sigurnosnih kriterija. Ne smije se pretvoriti u razlog za dugotrajnu političku blokadu i odgađanje uspostave efikasnog drugostepenog odlučivanja. Građane ne zanima samo gdje se institucija nalazi. Njih zanima hoće li žalba biti riješena u razumnom roku, hoće li sudija biti nezavisan, hoće li odluka biti obrazložena i hoće li isti zakon važiti za sve. Mnogo je važnije kako pravosuđe gradimo, je li ono nezavisno, nepristrasno, stručno i sposobno efikasno procesuirati korupciju i organizovani kriminal. Bosna i Hercegovina mora dobiti zakonsko rješenje koje osigurava stvarnu institucionalnu funkcionalnu nezavisnost drugostepenog odlučivanja. To znači da apelacijsko odjeljenje mora imati jasne nadležnosti, odgovarajuće uslove za rad, sigurnost sudija i zaposlenih, te zaštitu od političkog utjecaja. Ako postoje pravni, sigurnosni ili tehnički razlozi za određenu lokaciju, oni moraju biti javno obrazloženi. Ako postoje drugačiji prijedlozi, oni moraju biti razmotreni kroz institucije i zakonitu proceduru. Ali ono što nije prihvatljivo jeste da se zbog političkog spora blokira rad pravosuđa i da građani godinama čekaju na efikasnu zaštitu svojih prava. Borba protiv kriminala i evropski put zahtijevaju funkcionalno pravosuđe. Bez nezavisnog drugostepenog odlučivanja nema pune pravne sigurnosti. Adresa institucije ne smije postati važnija od njene nezavisnosti i rezultata njenog rada.
0: Gospodine Kovačeviću, dakle, sigurnost i funkcioniranje pravosuđa u Bosni i Hercegovini. Svjedoci smo da je pravosuđe rak rana bosansko-hercegovačkog društva. Tko koči glavne tužitelje da procesuiraju političare, jer znamo da je u ladicama dosta predmeta?
3: Ma, definitivno ne tražim političku kontrolu pravosuđa, nama treba pravosuđe koje je dovoljno nezavisno da istražuje svakoga, uključujući ministre, direktore i zastupnike, tako je.
0: Neovisno od pravosuđa.
3: Tako je, i

0: od apelacijonog odjeljenja, znači sjedište, njegovo sjedište je za njegovu lokaciju koja treba njegova lokacija se mora određivati po nekim stručnim kriterijima, ne po političkim željama kao nacionalni stranački plijen. Taj sud mora garantovati svoju sigurnost i neovisnost. Svakako ću podržati efikasnije oduzmanje nezakonito stečene imovine, ako postoji ogroman nesrazmjer između legalnih prihoda i imovine javnog funkcionera, mora postojati obavezno da se porijeklo te imovine objavljivo objasni. Konačnu odluku mora donijeti nezavisan sud uz pravo žalbe. I to tijelo mora biti stručno nezavisno prema unaprijed propisanim kriterijima, a ne politička komisija koja podobne štitila, a ne poslušno uklanjala. Povezati porezne evidencije, katastre, registre firmi, podatke o imovini funkcionera, skrivena imovina preko članova porodice povezanih firmi također mora biti predmet provjere. I to kada postoje zakonski razlog. Čak ako je neki funkcionir na crnoj, međunarodnoj crnoj listi koja nije sudska presuda, domaće institucije moraju provjeriti navode i javnosti saopćiti šta su radile. Najgore je da se predmet godinama drži u ladici. Definitivno na efikasnost suda i rada sudskog tužilačkog vijeća najviše utiče duboka upetljanost politike. I to je nešto čega se mora razdvojiti.
1: A gospodine Grkoviću, dakle sigurnost i funkcioniranje pravosuđa, kako definitivno doći do neovisnog pravosuđa, da smo pred zakonom svi isti? Posebice odnosi da, na vas.
2: Da, definitivno je ovo naše pravosuđe povezano dakle sa političarima i pod utjecajem političara, toga smo svjesni i ti mehanizmi, iako ih imamo neke, dakle, kao što je, na primjer, taj sistem CMS koji bi trebao nekim slučajnim odabirom da dodijeli određene slučaje tužiocima, znamo kako se manipuliše sa njim, dakle, kada neki tužilac dobije odgovarajući predmet, glavni tužilac, gospodin Kajganić, naredi da se taj tužilac posle nekog vremena prebaci u drugo odjeljenje i na to mjesto dovede osobu koja je pogodna, dakle, koja će uraditi ono što se od njega traži i mi smo ukazivali dakle, na te manipulacije, ali šta ćete kada je to sve zarobljeno, kada nemamo jednostavno jake institucije, jer previše dugo je ova grupa ljudi na vlasti i bukvalno ne postoji osoba dakle, koja se nalazi na nekoj od visokih funkcija, a da nije politički tu dovedena. I to je onaj problem, ono što sam malo prigovorio, dakle, da je najbolji metod za jačanje institucija, kako pravosudnih, tako i ostalih, samo redovna smjena vlasti i zbog toga i jeste osmišljen ovaj demokratski sistem, i zbog toga i jesu osmišljeni izbori.
1: Da,
2: i trebalo bi, dakle, ljudi da budu svjesni koliko je bitno izaći na izbore. Dakle, možda u prethodnom periodu smo imali velike manipulacije na izborima, ali evo ovaj put imamo i skenere i mislim da svi oni koji su prije smatrali da je jednostavno nemoguće pobijediti ove koji broje, jer uvijek su pobjeđivali oni koji broje, a ne oni za koje se glasalo. Dakle, mislim da ovaj put imamo šansu da promijenimo nešto u ovoj zemlji i mislim da je to najbolji način da ojačamo i pravosuđe i ostale institucije. Ako ostavimo i dalje ove ljude na vlasti i ako ne budemo izašli na izbore, mislim da se neće ništa promijeniti, da ćemo sve dublje i dublje tonuti.
1: Da, gospođo Džaferović, na crnim listama međunarodne zajednice jesu i bivši i sadašnji visoki pravoslužni dužnosnici u Bosni i Hercegovini. Kako očekujete da građani vjeruju u sustavu u kojemu oni koji bi trebali provoditi zakon završavaju na listama zbog kriminala i korupcije?
3: Građani ne trebaju slijepo vjerovati institucijama. Institucije moraju zaslužiti njihovo povjerenje, ali moramo napraviti važnu pravnu razliku. Međunarodna sankcija nije isto što i sudska presuda. Sankcija može biti ozbiljan signal i razlog da domaće institucije provjere određene navode, ali sama po sebi ne zamjenjuje sudski postupak. Ako postoje dokaze o krivičnom djelu, naše institucije moraju ih provjeriti i gdje postoje zakonski uslovi procesuirati. Ne smijemo čekati da nam druga država kaže da postoji problem. Istovremeno, ne smijemo automatski proglašavati nekoga krivim bez postupka i dokaza. Pravna država podrazumijeva i borbu protiv korupcije i poštovanje pretpostavke nevinosti. Problem nastaje kada domaće institucije

0: institucije ne reaguju ni na ozbiljne javno dostupne informacije, tada građani zaključuju da postoje zaštićeni ljudi i da zakon ne važi jednako za sve. Zato je potrebno jačati finansijske istrage, provjeru imovine, disciplinsku odgovornost i transparentnost rada pravosudnih institucija. Građani moraju vidjeti da se predmeti ne biraju prema političkoj pripadnosti, moraju vidjeti da se postupci vode i protiv onih koji imaju moć, novac i veze. Ne možemo graditi pravnu državu tako što ćemo čekati da nam druge države kažu ko je problem. Domaće institucije moraju sposobne same otkrivati i procesuirati korupciju. Ako međunarodne sankcije ukažu na moguće nepravilnosti, to treba biti povod za domaću provjeru, a ne zamjena za domaći rad. Povjerenje se vraća rezultatima, nezavisnim istragama, obrazloženim odlukama, jednakim kriterijima i oduzmanjem nezakonito stečene imovine.
1: Gospodine Kovačeviću, Bosna i Hercegovina i međunarodni odnosi. Jedni tvrde da smo na nezaustavljivom putu ka NATO-u, a drugi da je u igri samo suradnja bez članstva. Gdje smo mi na NATO putu i kada ćemo pod sigurnosni kišobran?
2: Mjesto Bosne i Hercegovine, Evropskoj uniji, Euroatlantskom savezu, njegovom sigurnosnom prostoru. Naravno, Bosna i Hercegovina treba sarađivati sa Kinom i sa Turskom i sa svim ostalim zemljama sa kojim ima ekonomskog interesa da sarađuje. Ali sve to mora biti transparentno, bez nekakvih tajnih ugovora, političke zavisnosti i ugrožavanja prije svega naših strateških interesa. Ako se BiH formalno pridruži vanjskoj politici Briselskog sporazuma Europske unije, onda se mora dosljedno provoditi. Jedno je govoriti u Briselu nešto, a drugo je raditi kod kuće, znači gubiti povjerenje partnera. BiH sarađuje sa NATO i učestvuje njegovim partnerskim programom, ali niko ozbiljan ne može građanima reći kada ćemo tačno mi biti dio tog NATO kišobrana. Za sve to o čemu pričamo, europskim integracijama i NATO programu, su potrebne korijente reforme i puno tih tačaka koje mi nismo ispunili, i to je proces koji će da potraje. Bitno je da što prije dođe neka struktura ljudi koja stvarno želi da se taj proces riješi, a ne samo da su puna usta u predizbornoj kampanji. Ja svakako podržavam članstvo, jer Bosni i Hercegovini treba dugoročna stabilnost. Imamo na tom balkanskom buretu Baruta jedno seizmičko područje koje još uvijek nije potpuno smireno, a nama stvarno ne treba više niti ratnih hušačkih poziva, ni bilo čega drugog. Treba nam stabilnost radi naše djece i našeg života. Život nije 1000 godina, vrlo je kratak. Onda, ne možemo imati ni 3 privatne vanjske politike. Predsjedništvo utvrđuje politiku, naravno. Ministarstvo vanjskih poslova je provodi, ambasade moraju zastupati država, one političke stranke. Moramo početi govoriti o jednim glasom, o suverenitetu i teritorijalnom integritetu i evropskoj budućnosti. Najveću međunarodnu snagu imat ćemo kada uredimo vlast u državu.
1: A gospodine Grkoviću, molim vas, dakle, dolazite iz Republike Srpske. Znamo stav što se tiče Sjevernoatlantskog saveza, pristupanja Bosne i Hercegovine u NATO. Kakav je stav vaše stranke?
3: Pa dobro, mi smo i u prethodnom periodu govorili, dakle, da mi bi trebali po tom pitanju da se ugledamo recimo na Austriju. Austrija nije u NATO savezu i mislim da jako dobro sarađuju sa njima, ali jednostavno onda ne pripadaju toj alijansi. Nije baš NATO savez nešto što bi možda odgovaralo Bosni i Hercegovini.
1: Zašto?
3: Pa zato što vi bi trebali sada izvajati 5% budžeta, dakle, za opremanje vojske. A bojim se da ovdje u Bosni i Hercegovini smo imali previše oružja i po nama bi najbolje bilo kada bi Bosna i Hercegovina maksimalno smanjila, dakle, izdvajanja za vojsku, a te pare prije svega uložila u razvoj, dakle, drugih oblasti kao što je prosvjeta, zdravstvo i tako dalje. Tako da je mnogo bolje i smatramo da je mnogo bolje za Bosnu i Hercegovinu da ostanemo neutralni po svim tim, dakle, geopolitičkim pitanjima, da se koncentrišemo na smirivanje situacije ovdje, da se koncentrišemo na zaustavljanje odlaska mladih ljudi i razvoja, dakle, i prije svega obrazovanje, koje je ključno, dakle, za razvoj svake zemlje, ne samo Bosne i Hercegovine. Isto tako trebalo bi da uložimo i u zdravstvo, izgradnju infrastrukture i ostalo, a ne da kupujemo oružje. Mislim da je možda i sreća trenutno u Bosni i Hercegovini što nemamo toliko oružja, jer vjerujem

0: sam, vjerujem da bi danas pojedini političari vrlo, ajmo reći, nesmotreno gurnuli cijelu državu u taj neki ratni vihor koji smo imali u prethodnom periodu, tako da što manje oružja u Bosni i Hercegovini, ja smatram da je Bosna i Hercegovina stabilnija.
1: A gospodine Grkoviću, je li vam baš to argument navesti primjer Austriju, koja je neutralna i dakle izdvajanja 5% GDP-a? Zašto ne bismo bili u tom društvu?
0: Pa mi nemamo ni sada dovoljno sredstava da kupimo uniforme našim vojnicima i da isplaćujemo te ljude. Mislim, odakle da izdvojite tih 5%, da uzmemo od penzionera ili od ljekara, ne znam kome, od koga da uzmemo tih, kada i ovako imamo problem sa finansiranjem vojske. Vi znate da je sada glavno, dakle, da se što više izdvaja u tim trenutnoj, dakle, zahtjev u toj NATO savezu da se izdvaja 5%, ali pitanje je da li će možda oni u budućnosti tražiti to još više poveća. A i zašto bismo mi ljude odavde slali negdje da ratuju ili ne znam da idu u neke sukobe radi drugih država. Mislim da je mnogo bolje i smatram lično, jeli, da bi najpametnije bilo kada bismo totalno ukinuli vojsku ovdje i kada bi se okrenuli prije svega razvoju države, jer kao što sam malo prije rekao, čim imate oružja, to nije dobro.
1: A gospođo Džaferović, dakle, jeste li vi za NATO i gdje smo mi na tom putu?
2: Moramo govoriti precizno i građanima ne obećavati datum koji ne postoji. Bosna i Hercegovina sarađuje s NATO-om, učestvuje u MAP-u, provodi program reformi, ali to samo po sebi ne znači automatsko članstvo. Članstvo ovisi o ispunjavanju uslova, političkim odlukama i sposobnosti države da provede potrebne reforme. Zato ne želim davati lažna obećanja da će se članstvo dogoditi određenog datuma. Za mene je trenutno najvažnije da jačamo oružane snage Bosne i Hercegovine, civilnu zaštitu, kibernetičku sigurnost, zaštitu kritičke infrastrukture i ukupnu otpornost države. Sigurnost građana ne smije čekati političku raspravu o terminologiji. Građani moraju imati institucije koje mogu reagovati u krizama, prirodnim katastrofama, kibernetičkim napadima i drugim sigurnosnim izazovima. NATO put je važan i zbog standarda koje donosi. To nisu samo vojna pitanja. Tu su i transparentnost, demokratska kontrola sigurnosnog sektora, profesionalne institucije i odgovorno upravljanje javnim novcem. Bosna i Hercegovina mora imati jasnu sigurnosnu politiku. Ne možemo očekivati da nas drugi štite ako sami ne jačamo vlastite institucije. Istovremeno, moramo razgovarati sa svim građanima i objašnjavati šta NATO znači, a šta ne znači. Ne smijemo sigurnosna pitanja koristiti za podjele i strah. Naš cilj mora biti država koja je sigurnija, otpornija i sposobna zaštititi svoje građane. NATO partnerstvo i evropske integracije treba posmatrati kao dio širokog procesa izgradnje stabilne i funkcionalne države.
1: A gospodine Kovačeviću, dok se deklarativno zalažemo za zapadne vrijednosti, sve jači politički i ekonomski utjecaj drugih sila poput Rusije, Kine i Turske. Gdje je zapravo geopolitičko mjesto Bosne i Hercegovine?
3: Bosna i Hercegovina može sarađivati sa svima koji joj žele dobro. I mi definitivno nemamo nikakav problem s tim. Naša je budućnost u Evropskoj uniji, u tom pravcu je ono što treba fokusirati naše snage kroz reforme, kroz poštivanje mira i poštivanje zadataka iz reformske agende. Sa svim državama koje žele dobro, žele prosperitet, žele investicije na fair osnovi u našoj zemlji i saradnju sa našom zemljom, uvijek trebamo biti otvoreni i naći tu naš interes.
1: Hvala lijepa. Dakle, gdje se mi trebamo pozicionirati na toj geopolitičkoj sada užarenoj pozornici?
0: Pa evo, gdje se i nalazimo, dakle, u Evropi, dakle, mislim da je osnovni cilj Bosne i Hercegovine treba da bude Evropska unija, otvaranje, dakle, tog ogromnog evropskog tržišta, jer i sami znate čim dobijete pristup tom velikom tržištu, da ćete sigurno postati interesantniji i investitorima, jer niko ne želi da investira u nekoj zemlji ako je jako malo tržište. A što se tiče ostalih zemalja, naravno, treba da sarađujemo sa svima i to ne vidim ništa što bi

0: što bi tu bilo sporno, ovaj, tako da jasno je, dakle, da vidjeli smo, evo, i šta znači kada niste u Evropskoj uniji ljetos, kad ste pokušali da prelazite granicu, dakle, koliko smo morali da čekamo radi ovog novog sistema i dakle, prije svega bi trebalo bi se raditi na ukidanju tih granica, jer evo, ostali smo, sad će skoro, ja mislim, i Crnu Goru da prime u Evropsku uniju, dakle, ostaćemo okruženi sa tim zemljama koje su u Evropskoj uniji, dakle, imat ćemo jako težak, jako teško ćemo prelaziti tu granicu, a sami znate, kada bi se granica otvorila, kada bi naši poljoprivrednici mogli da izvoze, kada bi ljudi mogli slobodno da prelaze tu granicu, koliko bi to puno svima nama značilo ovdje.
1: Da, beneficija. Rekli ste također da smo uvjetno zeleno svjetlo za otvaranje pregovora dobili zbog Ukrajine. Jel mi moramo uvijek dobivati nešto zbog nekoga? Dakle, gdje je taj domaći potencijal, govorim u političkom smislu?
0: Pa, nažalost, jeste, tako je to ispalo u ovome slučaju. Bojim se da je možda i malo, da su malo i ovi iz Evropske unije zbog drugih problema, dakle, nisu više fokusirani na Bosnu i Hercegovinu, ali nekako smo se i mi ovdje, ajmo reći, razmazili po tom pitanju, jer smo uvijek očekivali da neko drugi sa strane dođe i da riješi nam ovdje pitanja, i možda bi bilo i bolje da smo odmah u startu ostavljeni, dakle, da sami odlučujemo, da sami donosimo odluke, i vjerujem da bi mnogo prije i mnogo više bi učinili po tom pitanju, a ovako jednostavno stvorena je atmosfera da uvijek neko drugi mora umjesto nas da donese neki zakon i da riješi neko pitanje.
1: Evo, dakle, gospodin Grković govori o razmaženosti, pretpostavljam, ukoliko dođete u prigodu nakon 4. listopada, da neće biti to tako, dakle, sve jači politički i ekonomski utjecaj drugih sila, poput Rusije, Kine i Turske, gdje je zapravo geopolitičko mjesto naše zemlje?
2: Bosna i Hercegovina je geografski, ekonomski i politički evropska država i naš strateški cilj treba ostati članstvo u Evropskoj uniji. To ne znači da ne trebamo imati ekonomske odnose s Kinom, Turskom, Rusijom i drugim državama. Mala ekonomija treba sarađivati sa svima tamo gdje postoji zakonit i obostran interes, ali saradnja ne smije značiti ovisnost. Svaki veliki projekat mora biti transparentan. Građani moraju znati ko ga finansira, koliko košta i kakvi su uslovi, kakve obaveze država preuzima. Ne smijemo prihvatiti projekte koji kratkoročno izgledaju povoljno, a dugoročno stvaraju dugove, političku ovisnost ili ugrožavaju strateške interese Bosne i Hercegovine. Evropska unija naš je najvažniji ekonomski i politički prostor. Najveći dio naše trgovine, investicija i radne snage povezani s evropskim tržištem. Zato je evropski put prirodan i strateški interes. Istovremeno, moramo razvijati odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama i drugim partnerima.
1: Je li replika ili? Nastavite.
2: Okay. Moramo razvijati odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama i drugim partnerima koji podržavaju stabilnost, suverenitet i demokratske institucije Bosne i Hercegovine. Ne želim da se Bosna i Hercegovina svrstava kroz emocije i političke parole. Želim da se svaka odluka donosi prema interesu građana, sigurnosti države i dugoročnoj održivosti. Partnerstvo sa svima, ovisnost ni o kome.
1: Partnerstvo sa svima, ovisnost nijakome, jeste li, dakle, vi ste deklarativno i suštinski opredeljeni za NATO put?
2: Da, naravno da smo opredeljeni za NATO.
1: Čuli smo, dakle, i drugo mišljenje, kako onda pomiriti te stavove ukoliko nakon 4. listopada, jeli, budete u koaliciji eventualno sa gospodinom Grkovićem?
2: Pa, malo prije smo govorili da je u politici stvar kompromisa nije pod pitanje, već je moguća. Znači, u tim stvarima ćemo se dogovarati. A znači, kao što sam i rekla, ovisnost ni o kome. Znači, tako ćemo se i dogovoriti.
1: Gospodine Kovačeviću, jeste li malo prije tražili repliku na izlaganje gospođe Džaferović?
3: Htio sam u stvari komentarsati nešto što je gospodin Grković, da mi imamo u stvari jedan izuzetno jak izvozni potencijal, a to je bio

0: turistički potencijal. Mi izvozimo našu omladinu već godinama, naše ljude, naše obrazovane ljude, naše ljekare, inženjere, građevinske radnike, ekonomiste i tako dalje, popunjavamo taj prostor koji fali evropskim zemljama za njihov razvoj ekonomski, a mi samim time šaljemo poruku da ova zemlja nije bezbjedna, većina tih ljudi odlazi vani zato što zbog bezbjednostnih razloga, zbog stranih tih nekakvih previranja i nestabilnosti u zemlji, a ne toliko zbog ekonomskih razloga. A ona vlast koja bude uspjela naći modus da počne vraćati dijasporu u zemlju, da ti ljudi počnu davati svoju snagu i svoj potencijal za ovu državu, ti će ljudi dati jasan signal i stranim investitorima da se ovdje situacija popravila i da je i za investicije i za sav ostali prostor sada puno ona je.
1: Dobro, istekla je minuta, a koliko se sjećam da je gospodin Grković, a dobro se sjećam, upravo govorio da je potencijal dijaspora.
2: Pa nije dijaspora, nego inače mladi ljudi, dakle, mi imamo taj problem što nam oni najbolje odlaze i ne možete vi graditi zemlju ako nemate tako kvalitetan kadar. Navešću vam jedan primjer, kada su investitori htjeli da investiraju jedno malo mjesto kod nas u Hercegovini, donijeli su taj kapital, ali kad su tražili mašinskog inženjera nisu uspjeli da ga nađu. I jednostavno zbog toga što nisu mogli da nađu u toj maloj sredini stručnu osobu, morali su da odustanu od te investicije. I ono što mi imamo problem u Bosni i Hercegovini, a mislim da i inače u regionu, da smo mi spremni da uložimo pare u sve drugo osim u obrazovanje. Ja mislim da mi u Bosni i Hercegovini trenutno imamo veliki broj fakulteta, dakle imamo veliki broj fakulteta i veliki broj obrazovanih ljudi, ali oni vrhunski, oni najbolji nemaju šta da rade u Bosni i Hercegovini. Vi nemate ni jedan ozbiljni institut ovdje u ovoj državi koji bi zadržao te ljude, a u svim normalnim razvijenim državama upravo su vam ti instituti, dakle tehnički instituti, medicinski instituti, glavni pokretači ozbiljnih kompanija, takozvanih start-upova i tako dalje. Tako da smatram da bi u narednom periodu, kogoda dođe na vlast, morao mnogo ozbiljnije i mnogo više da uloži i sredstava i novca, dakle, u razvoj prije svega visokog obrazovanja, da se stvore uslovi takvi da jednostavno ne samo da ostaju naši ovdje, naša omladina, već da dolaze iz drugih zemalja u Bosnu i Hercegovinu. Također je poražavajuće da recimo, evo kad god imate takmičenje recimo iz fizike, iz matematike, na tim takmičenjima nemate nikoga sa naših fakulteta, ali zato imate ljude iz Slovenije, sa slovenačkih fakulteta. Čak su i oni prepoznali koliki je to potencijal i koliko mi malo obraćamo pažnju na te mlade ljude. Evo, ne znam da li ste znali, ali naši olimpijci iz matematike su postigli historijski rezultat na posljednjoj olimpijadi iz matematike, a evo, niko o tome ne govori, niko ih skoro ne spominje, kao da je to totalno nebitna stvar. I takvi ljudi će nam otići, iako su to, znači, vrhunski mladi ljudi koji bi mogli da urade čudo u ovoj zemlji.
1: A gospodine Kovačeviću, evo, dakle, srodno je, kada ćemo imati zajedničku vanjsku politiku i samim tim, jeli, zadržati i mlade, a ne da pojedini funkcioneri idu u zagrljaj u Moskvu, u lobiranje u Sjedinjenim Američkim Državama, na uštrb države Bosne i Hercegovine?
0: Svakako, kada građani budu počeli pozivati političare na odgovornost za njihovo obećanje, ono što nisu ispunili na kraju mandata, mislim, najlakše se sakrivati iza blokada, uvijek je potrebno da se jasno naznači ko je taj što blokira, ko je taj što nije ništa učinio da se ta blokada razvije.
1: Pa naznačite.
0: Tako je. I da ja nisam bio dio vlasti ni prošla 4 godine, ja sam kandidat za parlamentarnu skupštinu i taj dio ću objašnjavati ni ko blokira ni zašto blokira, ali je činjenica da jednom se mora uspostaviti račun za one koji nisu došli na vlast zato da bi državu učinili boljom. Znači, onda kada narod shvati da je njegova odgovornost da izađe ovog 4. recimo sad na izbore u barem 80-90% i izabere ljude za koje smatra da će stvarno učiniti nešto konkretno za državu, vjerovatno će tada i pokrenuti se taj točak promjena u pozitivnom smislu. Tada će i ljudi koji su izabrani sa nekom većom popularnošću među

0: među biračima moći napraviti dogovor šta je ono što treba da se uradi, da se sve ovo postigne o čemu mi pričamo. Inače, ja sam 54 godine star, već nekih 25-30 godina slušam slične priče, slične obećanje na televiziji, na radiju i rezultati na kraju te 4 godine obično budu slični. Mislim da je konačno vrijeme da se jednom stane nakon 4 godine i da se kaže konkretno učinjeno to, učinjeno nije to. Ako ja za 6 mjeseci nisam uspio da dogovorim sa svojim koalicionim partnerima bilo šta što smo imali u planu prije te priče o stvaranju koalicije, moje je časno da se povučem iz te koalicije. Neću biti u toj vlasti. Mislim da za 6 mjeseci sasvim dovoljno možete primijetiti da li nešto valja ili ne valja, a ne čekati 4 godine pa reći eto, nismo mogli uraditi. Mislim, to je barem moj stav i stav moje stranke, a ja se nadam da će se nakon ovih izbora nešto promijeniti na tom planu.
1: Dakle, vi ste definitivno optimistični.
0: Uvijek.
1: A još smo međunarodni odnosi, gospođo Džaferović, kako bi Bosna i Hercegovina u ovom geopolitičkom previranju morala se postaviti svoju vanjsku politiku kako ne bi izgubila međunarodni utjecaj?
2: Prvo, Bosna i Hercegovina mora govoriti jednim državnim glasom. To ne znači da moramo ukinuti političke razlike, nego da moramo imati institucije kroz koje se te razlike usaglašavaju. Drugo, Evropska unija mora ostati naš strateški pravac, to je naš ekonomski, politički i sigurnosni prostor. Treće, trebamo čuvati snažno partnerstvo sa Sjedinjenim Američkim Državama i evropskim saveznicima. Ta partnerstva važna su za sigurnost, stabilnost i zaštitu suvereniteta Bosne i Hercegovine. Četvrto, ekonomske odnose s drugim državama trebamo graditi transparentno i prema interesima Bosne i Hercegovine. Ne smijemo prihvatati netransparentne ugovore, skrivene obaveze i projekte koji se koriste za politički utjecaj. Peto, moramo izgraditi vlastite institucije dovoljno snažno da ne očekujemo da drugi uređuju našu državu umjesto nas. Međunarodni utjecaj ne dobiva se samo brojem sastanaka i fotografija, dobiva se kredibilitetom. Ako smo pravno uređena, politički stabilna, ekonomski ozbiljna država, partneri će nas više poštovati. Moramo ulagati u diplomatiju, ekonomsku promociju, zaštitu građana u inostranstvu i povezivanje s našom dijasporom. Također, moramo imati jasnu komunikaciju prema međunarodnoj javnosti. Ne smijemo dopustiti da drugi u Bosni i Hercegovini govore bez našeg odgovora i bez naših institucija. Mala država međunarodni utjecaj ne dobija galamom. Dobijamo kredibilitetom, stabilnošću i ozbiljnim institucijama. Još nešto. Ja sam Džaferagić.
1: Hvala lijepa. A, gospodo, hvala vam lijepa što ste bili moji gosti predizborne dijaloške emisije. Poštovani slušatelji, hvala i vama lijepa za pozornost. Sutra je s vama kolega Damir Šimić. Ostanite uz Federalni radio.
3: Federalni radio. Opći izbori 2026. Izborna debata. Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play-u. Federalna.ba.
4: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
5: Muzički program.

0: Marketing Federalnog radija.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: nažalost i kod dijela društva pa i oporbe.
1: Izvjestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Tonino Picula ukazao je na to da tehnički kriteriji gube smisao bez iskrenog prihvatanja evropskih vrijednosti.
2: Ako već srbijanska vlast programirano luta, Evropska unija treba prestati lutati u odnosu prema takvoj vlasti. Ne smije se izolirati od činjenica koje jasno govore da Vučićevoj Srbiji nije mjesto u Evropskoj uniji. Ratni zločinac Ratko Mladić je pokopan.

0: Zato je potpuno opravdano postaviti pitanje treba li Europska unija uopće nastaviti pregovore sa Srbijom dok ima ovakvu vlast.
1: Hrvatski zastupnik iz redova desnice Nikola Bartulica zatražio je od Brisela prelazak s verbalnih osuda na konkretne političke korake.
2: Svi se slažemo da ispraćaj ratnog zločinca Ratka Mladića je bio sramotan, ali simptom stanja u srpskom društvu. Što se tiče Hrvatske, naš prioritet mora biti i dalje da inzistiramo na pravdu iz 90-ih. Srbija ne može postati članicom Europske unije bez priznavanja agresije i isplate odštete svim žrtvama iz Domovinskog rata. To mora biti uvjet da uopće razgovaramo o budućem članstvu.
1: Austrijski zastupnik Helmut Brandstetter iz liberalne grupe Obnovimo Europu naglasio je da financijska podrška Unije ne smije biti bezuslovna.
3: Ratko Mladić bio je osuđeni ratni zločinac i odgovoran je za genocid. A tko ne zna, neka ode u Srebrenicu. Ne možemo tolerirati glorifikaciju jednog takvog ratnog zločinca i vlada koja to čini ne može biti dijelom Europske unije. Hvala povjerenice što niste tamo otišli i mislim da trebamo obustaviti financiranje i Srbija treba biti dijelom Europe, ali naravno u demokraciji.
1: Slovenski europarlamentarac iz grupacije Zelenih Vladimir Prebilić pozvao je na prekid politike popuštanja prema destabilizirajućoj retorici.
3: I jedno pitanje za vas na desnoj strani, gdje su vam krajnje granice? Što Srpska stranka je trebala još učiniti da vas uvjeri da to nije stranka s kojom trebate surađivati? Genocid, ratni zločini ne smiju biti ovisni ni o kojoj ideologiji. Mislim da su jednostavno otišli predaleko.
1: Današnja rasprava poslužit će kao direktna osnova za usvajanje posebne rezolucije Europskog parlamenta o Srbiji, koje je zvanično zakazano za 17. septembar. Za Federalni radio, Amra Ličina.
4: U Kongresu Sjedinjenih Američkih Država zakazano je saslušanje zamjenika pomoćnika državnog sekretara za Europu i Euraziju Daniela Lotona, a tema će biti Zapadni Balkan. Loton će pred Odborom za vanjsku politiku zastupničkog doma Kongresa govoriti o politici SAD-a i sigurnosnim izazovima na Zapadnom Balkanu. Istovremeno, međunarodne organizacije prisutne u Bosni i Hercegovini reagovale su na sve prisutniju antiustavnu retoriku koja, kako navode, podriva regionalnu stabilnost.
5: Na saslušanju pred američkim zastupnicima pod nazivom Američka politika izazove regionalne sigurnosti Zapadnog Balkana svjedočit će Daniel J. Luton, zamjenik pomoćnika državnog sekretara u Birovu za europska i eurazijska pitanja američkog State Departmenta. Pod Odborom za Europu predsjedava republikanski kongresmen Keith Self iz Teksasa, a prema službenoj najavi tema saslušanja bit će američka politika prema Zapadnom Balkanu i sigurnosni izazovi regionu. Među centralnim temama su američke sankcije Miloradu Dodiku te pritisak kongresmena da se preispitaju ili pooštre mjere njemu bliskim zvaničnicima. Luton u ime State Departmenta kontinuirano prenosi službene stavove Sjedinjenih Država o snažnoj podršci suverenitetu, teritorijalnom integritetu i ustavnom poretku Bosne i Hercegovine. Dodik je ponovo jučer iznosio secesionističke stavove te govorio protiv države Bosne i Hercegovine na što su reagirale međunarodne organizacije. Iz OHR-a su poručili da takvi pozivi predstavljaju kršenje ustavnog okvira Bosne i Hercegovine utvrđenog Dejtonskim mirovnim sporazumom.
6: Jednostrani pozivi na ukidanje entiteta, kao i pozivi na secesiju, nezavisnost ili ujedinjenje s drugom državom, suprotni su ustavnom okviru Bosne i Hercegovine koji je uspostavljen Dejtonskim mirovnim sporazumom.
5: Oglasila se misija OSC o Bosni i Hercegovini te potvrdila podršku Dejtonskom mirovnom sporazumu i Ustavu Bosne i Hercegovine koji čini sastavni dio sporazuma.
6: Retorika kojom se zagovara prestanak postojanja države Bosne i Hercegovine ili entiteta koji je čine u suprotnosti je s Dejtonskim mirovnim sporazumom, ugrožava stabilnost i jedinstvo Bosne i Hercegovine te nosi rizik od podrivanja regionalne stabilnosti i do sada ostvarenog napretka.
5: Posebno bi na situaciju našoj zemlji na današnjem saslušanju mogao ukazivati kongresmen William Keating. On je jedan od autora pisma State Departmentu u Bijeloj kući kojim se traži revizija odluke o ukidanju sankcija Dodiku kao i drugim zvaničnicima i osobama povezanim s vlastima u Republici Srpskoj. Pred saslušanje Keating je objavio izvještaj fokusiran na dvije odluke američke administracije. Ukidanje sankcija Dodiku njegovoj porodici i saradnicima te podršku američkoj kompaniji AAFS Infrastructure and Energy LLC u vezi s

0: projektom Južne interkonekcije. Tvrdi da su ove odluke omogućile Trumpovim političkim saveznicima da potencijalno zarade više od milijardu dolara, istovremeno slabeći institucije Bosne i Hercegovine, ugrožavajući Dejtonski sporazum i otežavajući europske integracije naše zemlje. Politička analitičarka Tanja Topić za Federalni radio podsjeća na izjavu hrvatskog premijera Andreja Plenkovića, koji je rekao da je Dodik rehabilitiran u međunarodnim odnosima i time obrazložio neke vrste dobrih relacija između rukovodstva Hrvatske i Dodika.
1: Ne znam da li će se znači vratiti sankcije Miloradu Dodiku od strane Sjedinjenih Američkih Država, ali vidimo da je on uspostavio, iako formalno nije, znači ni u kakvoj zvaničnoj funkciji, on je uspostavio tu vrstu dobrih odnosa i to na onom starom, rekla bih, krugu Putin, nekada je to bio Orban, ali sada je dodao i Donalda Trumpa i Sjedinjene Američke Države.
0: Reagirala je i delegacija Europske unije u Bosni i Hercegovini, u čijem je saopćenju među ostalim navedeno kako jednostrani pozivi na izmjenu ustavnog okvira, bilo kroz odcjepljenje, prekrajanje granica, integraciju sa susjednim državama ili ukidanje entiteta, nisu u skladu s odredbama Dejtonskog mirovnog sporazuma ni sa europskim putem Bosne i Hercegovine. Topić smatra da se ovakvim saopćenjima u Republici Srpskoj pridaje sve manje važnosti.
1: Naravno vidimo da postoje reakcije iz Evropske unije, ali te reakcije se uglavnom svode na zvanična saopštenja u kojima se daju upozorenja. Mene lično je strah da za ta upozorenja, odnosno poruke koje dolaze iz Evropske unije, ovdje se u dijelu političkog vrha u Republici Srpskoj posmatraju sa dozom ironije.
0: Za Federalni radio Ibrahim Sofić.
2: Državljanima Bosne i Hercegovine u Srbiji koji su se registrirali za glasanje na općim izborima 4. oktobra moglo bi biti onemogućeno ostvarivanje biračkog prava. Podsjetimo, ministar vanjskih poslova naše zemlje Elmedin Konaković zbog načina na koji je zvanični Beograd organizirao sahranu osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića najavio je povlačenje osoblja ambasade. Budući da je ustavna obaveza omogućiti građanima ostvarivanje biračkog prava, ako im to pravo bude uskraćeno, birači bi mogli tražiti pravnu zaštitu. Iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine za sad nema pojašnjenja kako bi ovaj problem mogao biti riješen.
3: Za opće izbore koji će biti održani 4. oktobra izvan Bosne i Hercegovine registrirano je 48.078 birača. Nekoliko hiljada imaće pravo glasa putem pošte. Ambasada Bosne i Hercegovine u Srbiji je među diplomatsko-konzularnim predstavništvima koje je Centralna izborna komisija BiH odredila za neposredno glasanje državljana naše zemlje u inozemstvu. Prema dostupnim podacima za glasanje u ambasadi Bosne i Hercegovine u Beogradu prijavljen je 51 birač. Do ovog trenutka CIK nije primio bilo kakvu obavijest Ministarstva vanjskih poslova u kojoj se navodi da ambasada prestaje sa radom zbog povlačenja osoba. Podsjetimo, šef BH diplomacije Elmedin Konaković najavio je da će povući osoblje ambasade Bosne i Hercegovine u Srbiji zbog uključenosti te zemlje u organizaciju komemoracije i sahrane ratnog zločinca Ratka Mladića.
4: Dakle, vrlo je moguće da dođe da se ugrozi taj izborni proces u Beogradu, ali do sada smo previše pažnje i važnosti posvećivali drugim faktima i kao to nemojte, znate, nešto će se poremetiti. Slike koje smo vidjeli iz Beograda i poruke koje smo čuli su poruke 90-ih, nikada više nećemo biti tako naivni. Sekundarno je za mene to da li će tamo biti izbora, mi ćemo raditi onako kako mislimo da treba.
3: Ambasador Bosne i Hercegovine u Beogradu Aleksandar Vranješ kazao je da šef BH diplomacije na najavljeni potez nema pravo, ali ako se to i desi, proces bi mogao potrajati jer bi zaposlenici ambasade mogli uložiti žalbe.
5: Kada je riječ o zaposlenicima u ambasadi, to su državni službenici koje štiti zakonski okvir koji definiše poziciju državnog službenika u javnoj upravi Bosne i Hercegovine. Dakle, ne mogu, on ne može da negira ni njihova rješenja, ne može da im on određuje mandate. Dakle, sve onog momenta kad su oni se našli u ambasadi sa rješenjem kojim su dobili, oni na osnovu toga imaju određena prava.
3: Bivši član Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Vehid Šehić upozorava da je ustavna obaveza omogućiti građanima ostvarivanje biračkog prava. Ako ne bude omogućeno glasanje u ambasadi, ni adekvatna alternativa, mogli bi tražiti pravnu zaštitu

0: odnosno pokrenuti postupak protiv Bosne i Hercegovine.
1: Sigurno da ima pravo, ako mu Ustav garantuje to, ako mu garantuje izborni zakon, a država mu to ne omogući, iz raznih razloga, po mom mišljenju, on ima pravo da tuži. U tom postoje nemoćan proces registracije građana Bosne i Hercegovine koji žele da glasaju putem pošte je završen i to je sad apsolutno nemoguće. Da li postoji neki drugi način, to bi trebala da vidi Centralna izborna komisija, a vidimo da i ona još uvijek teka stav ministarstva ili odgovor ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine o načinu glasanja tih ljudi. Ali sigurno da se mora omogućiti svakom građanom državnom BH da iskoristi svoje aktivno biračko pravo.
0: Riječ je o situaciji bez presedana, ističe Šehić, jer se prvi put dešava ovakav slučaj. Ustav Bosne i Hercegovine kroz član 2 garantuje zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, uključujući primjenu Evropske konvencije o ljudskim pravima i njenih protokola, među kojima je i pravo na slobodne izbore. Za Federalni radio, Irena Antić-Sipović.
2: Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na današnjoj vanrednoj telefonskoj sjednici nije postiglo konsenzus o imenovanju rukovodstva u Agenciji za osiguranje i Agenciji za javne nabavke BiH. Uslijed izostanka političkog dogovora, vršioci dužnosti direktora navedenih agencija nisu imenovani, čime je pitanje rukovođenja ovim institucijama do daljnjeg ostalo otvoreno.
3: Posebni odjel Vrhovnog suda Federacije potvrdio je optužnicu posebnog odjela Federalnog tužilaštva protiv Vojina Mijatovića i drugih. Podsjetimo, Poskok je 3. septembra podigao optužnicu protiv federalnog ministra razvoja, poduzetništva i obrta Vojina Mijatovića zbog istrage u vezi sa spornim raspisivanjem javnih poziva i dodjelom budžetskog novca u iznosu 1,2 miliona maraka.
4: Svijet.
2: Irak je nakon 15 godina obnovio izvoz sirove nafte kopnenim putem preko Sirije koristeći alternativnu rutu nakon što su poremećaji u Hormuškom Oreuzu otežali pomorski saobraćaj i isporuke nafte.
3: U okviru koordinacije iračkih i sirijskih vlasti, stotine cisterni s iračkom naftom prevoze se do terminala Banias na sirijskoj obali Sredozemnog mora. Nakon toga se nafta pretovara u tankere i nastavlja transport morskim putem. Obnovljena ruta mogla bi istovremeno ojačati ulogu Sirije kao energetskog tranzitnog čvorišta i donijeti dodatne prihode sirijskoj ekonomiji i državnim financijama.
2: Prvi izvještaj generalnog inspektora Pentagona o ratu sa Iranom navodi da su oštećene američke baze, avioni i diplomatski objekti na Bliskom istoku, dok je operacija do 29. juna koštala 33,4 milijarde dolara.
3: Prema nalazima inspektora, iranski napadi oštetili su ili uništili stotine zgrada i drugih objekata u američkim bazama u Kuvajtu, Bahreinu, Kataru, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Saudijskoj Arabiji, Iraku, Omanu i Jordanu. U izvještaju se navodi da je rat otkrio manjkove u zalihama naprednog naoružanja i uska grla u vojnoj industriji za obnovu zaliha municije. Husi su pokrenuli nove napade na Saudijsku Arabiju kojima je povrijeđeno 13 civila. Zvaničnik jemenskih pobunjenika izjavio je da su saudijski borbeni avioni izveli napad u Jemenu, pri čemu su poginule 3 osobe. Glasnogovornik Ministarstva zdravstva pod kontrolom HUS-a tvrdi da je među stradalima 2 djece. Dodao je da su 2 osobe povrijeđene.
2: Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona saopćuje da su rudari i njihove porodice od danas bez zdravstvenog osiguranja jer rudnik toj ustanovi duguje više od 175 miliona maraka.
3: Iz zavoda su istakli kako je vrijeme da vlada federacije preuzme punu odgovornost. Podsjećaju da su svjesni položaja rudara i njihovih porodica godinama pokazivali maksimalno razumijevanje i činili sve da ne osjete posljedice neizmirivanja doprinosa, te poručuju da više ne mogu biti financijski i institucionalni amortizer za problem koji nadilazi njihove nadležnosti.
2: Građani Tuzle najavili su za sutra protest ispred zgrade kantonalnog tužilaštva jer je 15-godišnja djevojčica koja je povrijedila vršnjakinje smještena u ženski odjel kazneno-popravnog zavoda u Tuzli.
3: Građani su uznemireni činjenicom što djevojčica boravi u ženskom odjelu i poručuju da je riječ o teškoj povredi prava djeteta. Posebna pritvorska jedinica za maloljetnike u Tuzli ne postoji. Podsjetimo, djevojčica je nožem povrijedila dvije vršnjakinje, nakon čega joj je određen pritvor, a ranije je navodno prijavljivala nasilje kojem je bila izložena.
2: Sindikat srednjeg obrazovanja kantona Sarajevo traži hitne izmjene pravilnika za izricanje odgojno-disciplinskih mjera. Kao jedan od ključnih problema navode sve učestalije nasilje u školama, ali i proceduru koja, tvrde prosvjetnim radnicima, otežava reakciju. Resorno ministarstvo dostavili su prijedloge izmjena, a ako ne bude odgovora, najavljuju proteste i štrajk upozorenja 2. oktobra.
5: Od uvreda i psovki do fizičkih napada na učenike i nastavnike, sindikat upozorava da se problemi u školama gomilaju, dok postojeći sistem ne omogućava dovoljno efikasnu reakciju. Kao primjere navode više incidenata u školama, uključujući slučaj u kojem je nastavnica povrijeđena nakon što su je učenici gađali knjigama. Kako je kazao Admir Šovalić, predsjednik sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture u kantonu Sarajevo, poseban problem predstavlja mogućnost da roditelj neodazivanjem na poziv škole blokira postupak izricanja odgojno-disciplinske mjere. Predlažu da se nakon 10 dana bez odgovora roditelja obavijesti Centar za socijalni rad, ali i da škola može nastaviti postupak bez saglasnosti roditelja.
6: Tamo je propisano da se za određene, da će se upoznati Centar za socijalni rad. Ono što je problem ovim pravilnikom, a i zakonom koji je donesen, da je srednje obrazovanje obavezno do 22. godine, znači kada mi pošaljemo obavijest da se roditelj nije odazvao učenika koji je punoljetan, socijalni rad kaže nas to ne interesuje, mi radimo samo sa maloljetnim.
5: Sindikat traži izmjene i takozvanog pravila 3 mjeseca. Prema njihovim navodima, nakon izricanja disciplinske mjere, u naredna 3 mjeseca nije moguće izreći novu, čak i kada učenik ponovi prekršaj. Zahtijevaju i stroži odnos prema neopravdanim izostancima. Predlažu da se ako učenik u ovom periodu prikupi 31 ili više neopravdanih časova, razmotri mogućnost premještaja u drugu školu za osnovca, odnosno isključenje srednjoškolca. Maludin Poturović, profesor bosanskog jezika u 3. gimnaziji.
7: 30 godina gotovo radim u obrazovanju. Ne pamtim da je jedno dijete isključeno iz škole. Sve moguće metode činimo da djecu zadržimo u školi. Nama se ovdje spominju neke cifre, 250-300 godišnje izbačeno djece iz škole. Ma gdje, u kojim školama? Pa ne možete računati ako dijete se prebaci iz jedne škole u drugu, da je ono izbačeno. Nije izbačeno, svojom voljom i voljom svojih roditelja napustilo, otišlo gdje misli da mu je bolje.
5: Resornom ministarstvu ostavljen je rok od 7 dana za odgovor na prijedloge sindikata. Ako do toga ne dođe, najavljuju proteste i štrajk upozorenja 2. oktobra. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
2: Roditelji djece oboljele od neuroloških ili rijetkih bolesti mirno su protestovali ispred klinike za dječje bolesti UKC-a Tuzla. Zbog nedostatka stručnog kadra prinuđeni su djecu voditi na preglede u privatne klinike, a takvi pregledi izuzetno su skupi. Iz UKC-a Tuzla poručuju da su 2 puta raspisivali interni oglas za dodjelu subspecijalizacije iz neuropedijatrije, ali nije bilo prijavljenih kandidata.
8: Neda Ključić, majka je djevojčice koja boluje od cerebralne paralize. Već 3 godine njena i druge porodice imaju isti problem. Nedostatak neuropedijatara na klinici za dječje bolesti u KC-a Tuzla otežava im liječenje.
9: Nama treba ljekar, našoj djeci treba pregledi, liječnički pregledi, terapije da se, jer naravno dijete raste, vrijeme prolazi, treba ta terapija da se jel sa kilama, sa godinama, da se to sve...
8: Amna Kadrić oboljela je od bolesti od koje boluje samo 16 ljudi u svijetu. Nju je potrebna posebna zdravstvena njega, kaže majka Emina, a najvažniji je genetičar, na čiji pregled čekaju već 2 godine.
10: Mi, ako ne možemo adekvatnu medicinsku pomoć pružiti našoj djeci, samim tim i mi smo u nevolji gledajući njih.
8: Roditelji su prinuđeni da djecu vode na preglede u privatne klinike, a takvi su pregledi izuzetno skupi. Također, savjetovano im je da djecu liječi u klinikama u Sarajevu ili Mostaru. Enisa Mujkić, majka dječaka oboljelog od cerebralne paralize.
10: On trenutno nema te epinapada, a kad bi bili, ja ne znam kako bi se snašli. Morali bi da idemo negdje privatno ili što načelnica rekla Sarajevo, Mostar.
8: Prema njihovim informacijama, čak 600 djece čeka na pregled neuropedijatra, a trenutno te preglede vrši jedna penzionisana doktorica koja radi samo 4 sata. Nermina Palabrić, majka djevojčice sa posebnim potrebama.
11: Previše je stvarno, igraju se s našim osjećanjima, s našom djecom, s našim srcima.
8: Danas je održan i sastanak menadžmenta u KCA Tuzla sa načelnicom i šefovima odjeljenja sa klinike za dječje bolesti sa predstavnicima roditelja i udruženja osoba, odnosno djece sa invaliditetom i poteškoćama u razvoju i oboljelim od teških, hroničnih ili rijetkih bolesti.
3: UKC Tuzla je u dva navrata raspisivao interni oglas za dodjelu subspecijalizacije iz neuropedijatrije, ali nije bilo prijavljenih kandidata. Trenutno u toku je nova procedura internog oglasa koji je raspisan za subspecijalizaciju iz neuropedijatrije.
8: Između ostalog, menadžment UKC Tuzla prema Ministarstvu zdravstva Tuzlanskog kantona uputit će predlog da se u

0: Usluge neuropedijatrije proglase deficitarnim. Tu ipak nije kraj problemima. Predstavnice neformalne grupe kažu da pored neuropedijatara i drugi ljekari uskoro odlaze u penziju, poput pulmologa, hematologa, genetičara. Pitaju se ko će sutra oboljeloj djeci pružiti adekvatnu pomoć. Za Radio Federacije, Daliborka Popović.
1: Nakon objavljenih rezultata kontaminacije tla na području oko mostarske deponije Uborak, građani su sa zebnjom čekali rezultate analize plodova voća i povrća sa tog područja. Mogu odahnuti jer su plodovi sigurni za ishranu.
2: Poljoprivredni plodovi uzeti sa zemljišta u blizini deponije Uborak u Mostaru nakon velikog požara ovoga ljeta nisu kontaminirani štetnim tvarima. Marko Ivanković, direktor Federalnog agromediteranskog zavoda Mostar.
3: Naši laboratoriji su analizirali da li u plodovima postoje štetne količine, odnosno da li prisustvo teških metala. Svi uzorci, analizirani uzorci, svih 72 su negativni, odnosno zdravstveno sigurno za ljudsku ishranu, prema tome nemamo nikakve bojazni, možemo konzumirati te plodove.
2: Ovo je suština analize koja je provedena po zahtjevu Mostarskog stožera civilne zaštite nakon novoljetnog požara na Uborku. Arnel Voljevica, šef stožera civilne zaštite Mostar.
4: Stručnjaci koji možete također i kontaktirati, oni su očekivali puno lošije izvještaje i te vrijednosti da su puno veće.
2: Za razliku od plodova koji su sigurni za konzumaciju, kontaminiranost tla na području oko deponije Uborak poziva na oprez. Analiza objavljena prije 3 dana svjedoči o prisustvu teških metala u površinskom sloju tla u okolici deponije. U povišenim količinama prisutni su nikl, kadmij, arsen, cink i bakar.
4: Pojavilo se nepovećana količina bakra u jednom uzorku od 30, jer oni su uzeli ukupno 30 uzoraka zemljišta, koja je čak 53 puta veća, ali su oni stavili u svom izvještaju da je to vrlo vjerovatno posljedica korištenja određenih hemikalija na bazi bakra kojima se polijevali vinogradi.
2: Stručnjaci upozoravaju da se analize plodova i tla moraju stalno obavljati, jer sljedeće ne moraju biti ovako ohrabrujuće. Doktorica Aida Šukalić, izvanredna profesorica Agromediteranskog fakulteta u Mostaru.
5: Međutim, naglasila bih važnost monitoringa kako zemljišta, tako i hrane i u budućnosti. I da, postoji mogućnost da biljka akumulira teške metale, a onda se kasnije to jeli putem hrane, dakle kontaminira se i organizam, dakle odnosno kontaminanti dospiju u organizam čovjeka.
2: Iz tog razloga u civilnoj zaštiti spremaju nove analize koje će pokazati ima li teških metala dublje u tlu, a ti rezultati će poslužiti i za detekciju moguće razine zagađenja podzemnih voda. Za Federalni radio, Zvonimir Jukić.
1: Prvoj generaciji Centra za obuku Agencije za pružanje usluga u zračnom saobraćaju BH ANSA, koju čini 17 polaznika, uručeni su certifikati o uspješno završenoj osnovnoj obuci za kontrolora zračnog saobraćaja.
6: Time je završena prva etapa njihovog stručnog osposobljavanja započetog u junu, kada je u Mostaru otvoren prvi certificirani centar za obuku kontrolora u BiH. Tokom obuke polaznici su stekli znanja i kompetencije potrebne za nastavak školovanja i stjecanje dozvole za kontrolore.
1: Sljedeća 3 dana Mostar će biti mjesto susretna obrtnika, kreativaca i ljubitelja domaćih i unikatnih proizvoda. U organizaciji Obrtničke komore Hercegovačko-neretvanskog kantona u sportskoj dvorani osnovne škole Zalik održava se drugi međunarodni sajam obrtnika.
7: Domaći i međunarodni izlagači, na jednom mjestu različiti obrti, proizvodi, usluge i kreativni radovi. Međunarodni sajam obrtnika prilika je za upoznavanje onih koji svojim znanjem, vještinama i radom čuvaju i razvijaju obrtništvo. Za posjetitelje i prilika za kušanje delicija učenika škole, ali i mogućnost za upravljanje robotima. Nerman Turkić, član udruženja iz Mostara, Damir Mlikota, nastavnik kuharstva i praktične nastave u srednjoj školi, doktora Fraslavka Barbarića, Čitluk, i Malik Barak, učenik srednje mašinske saobraćajne škole Mostar.
8: Mi smo udruženje tu u Sjevernom logoru na građevinskom fakultetu i nekako nam je cilj prvenstvena edukacija mladih djece i dati im pristup ovim novim tehnologijama.
9: Ujedno i promociju naših kuhara i konobara u našoj školi, ona da vide ljudi na koji način mi obavljamo našu praktičnu nastavu, na koji način djeca, želimo da djeca sudjeluju i van školskim aktivnostima, da izađu malo iz škole.
10: Ja idem za CNC programera. to vam je uglavnom ova jedna CNC mašina.
7: Umrežavanje na ovakvim sajmovima pruža priliku za sklapanje novih poslovnih

0: partnerstava, pronalaženje klijenata i razmjenu iskustava. Upravo je to prošle godine iskoristila firma iz Mostara, koja sada zastupa slovenske proizvode na našem tržištu. Alen Kruškonja, predstavnik firme iz Slovenije.
1: Prošle godine na Međunarodnom sajmu obrtnika dogovorili smo se da mi budemo predstavnici za BiH. Ove godine očekujemo još bolju posjećenost i nadam se nekim novoj saradnji.
0: Pored domaćih i međunarodnih izlagača na sajmu su prisutni predstavnici obrtničkih komora iz regije, sve s ciljem rađanja novih partnerstava i saradnje. Direktor obrtničke komore Hercegovačko-neretvanskog kantona, Aner Kruškonja.
2: Ovo je predviđeno kao za sastanak obrtnika, da se oni viđaju, upoznaju, sarađuju u tom smislu. Ima još tu mnogo susreta koji će biti na ovom sajmu i sporazuma. Uglavnom ide nabolje.
0: Sajmovi poput ovog okupljaju cjelokupnu industriju od konkurencije i potencijalnih klijenata do dobavljača i investitora. Sve su popularniji i među privrednicima kojih je iz godine u godinu sve više. Za Federalni radio, Samra Tufek.
3: Kultura. Predstavom Gradonačelnik ili Ovo je predstava u Mujagi Komadini zvanično je počeo i takmičarski program 25. festivala BH Drame u Bosanskom narodnom pozorištu u Zenici. U okviru festivala, koji će trajati do 20. septembra, bit će izvedeno 7 domaćih i regionalnih predstava. Ceremonija otvaranja festivala prethodila je promocija knjige Na vratima pakla. Autor knjige Dragan Komadina i Miroljub Mijatović, direktor pozorišta.
4: Meni je drago, meni je ovo, kažem, prvo predstavljanje, pogotovo zbirke drama. Ovdje sam na ovoj pozornici imao čast da imam dvije svoje praizvedbe. Radio sam kao dramaturg, moje su predstave kao dramaturga igrale i otvarale ovaj festival u prošlosti, a evo sada sam konačno dočekao na 25. izdanje festivala da imam i promociju tri svoje nove drame, najnovije drame koje su nastale evo u ovih prošlih 5 godina.
5: Tih 25 godina, dakle četvrtina vijeka, govori o značaju jednog ovakvog festivala. Jako je bitno da države imaju festival svojih nacionalnih pisaca, a u Bosni i Hercegovini to je na prvom mjestu festival bosansko-hercegovačke drame.
3: Sport.
6: Rukometaši Vogošće večeras će odigrati revanš susret prvog kola Kupa Evropske federacije protiv turskog Sport Tota i vjerovatno se oprostiti od ove konkurencije. Sinoć su Ankari izgubili 22-44, u glavnom gradu Turske odigraće i revanša, počinju u 16 sati. Konjuh će u subotu i nedjelju 19. i 20. ovog mjeseca u oba susreta gostovati kod rumunske Potese u Turdi. Prvak Bosne i Hercegovine, izviđač, ove sezone igra Evropsku ligu. Počinje 29. ovog mjeseca duelom sa francuskim Šamberijem u Ljubuškom. U grupi C su još švicarski Schaffhausen i rumunska Steaua iz Bukurešta. O nogometu u nastavku, Leeds i Newcastle sinoć su zaključili četvrto kolo engleske premijer lige. Domaćin je zadržao bodove pobjedom 4-1, bio je to i duel bosansko-hercegovačkih reprezentativaca Tarika Muharemovića i Amara Dedića. Četvrti takmičarski krug su okončali i Italijani u Serie A. Inter Udinese 5-3, Como Parma 2-1 i Torino Roma 0-2. U španskoj primeri iza sebe su ostavili peto kolo, Villarreal Betis 1-2 i već večeras ulaze u šesti duelima Rayo Vallecano Espanyol, Alaves Valencia i Elche Real Madrid. U premijer nogometnoj ligi Bosne i Hercegovine Sloga i Borac će sutra okončati drugi takmičarski krug. Utakmicu u Doboju će početi u 18 sati. Domaćin je šesti na tabeli sa 9 bodova, gost drugi sa 13. Inače, redovni krug u ovoj konkurenciji nosi broj 8, a te su utakmice na programu narednog vikenda. Prvi će na teren željezničari Čelik u petak u 20 sati. I o šahu na kraju, Svjetska federacija objavila je detalje o predstojećem meču za prvaka svijeta. Aktuelni prvak Indijac Gukesh Domaraju i izazivač Uzbekistanac Javohir Sindarov srešće se u Ženevi od 22. novembra do 12. decembra ove godine. Meč se sastoji od maksimalnih 14 klasičnih partija, za pobjedu je potrebno 7,5 bodova. Nagradni fond iznosi 2,5 miliona američkih dolara. Toliko o sportu, za sada moje ime je Jadranko Fejzić.

0: 1 Kakanj Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
1: Vrijeme. Danas je u Bosni bilo umjereno do pretežno oblačno uz postepeno smanjenje oblačnosti. U većem dijelu Hercegovine je pretežno vedro. Temperature u 14 sati, Bjelašnica 7 stepeni, Ivan Sedlo i Sokolac 17, Sarajevo i Srebrenica 20, Bijeljina, Tuzla i Zvornik 22, Bihać i Ajce 23, Bugojno, Doboj, Gradačac, Livno i Prijedor 24, Sanski most i Zenica 25, Banja Luka i Trebinje 26, te Mostar 30 stepeni. Sutra, u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Prije podne po kotlinama Bosne i uz riječne tokove može biti magle. Vjetar slab, jutarnja temperatura od 9 do 15, na jugu do 19, a dnevna od 23 do 29, na jugu do 31 stepen. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura 13, a dnevna 25 stepeni. Opći izbori 2026. Specijalne emisije, neposredna obraćanja, izborne hronike, debatne emisije, izborni program Federalnog radija. Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Muzički program.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.
2: Federalni radio. Opći izbori 2026. Politički marketing.
3: Pouzdanost, iskustvo, snaga, znanje. Samo SDA, samo Izetbegović.
2: Federalni radio. Opći izbori 2026. Politički marketing.
4: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
5: Muzički program.

0: u konačnici vode ka degradaciji, ka nestajanju prašuma, par riječi o prašumama u Bosni i Hercegovini i onda nešto što je ključno i vezano za ova predavanja je značaj za biodiverzitet i značaj prašuma u kontekstu klimatskih promjena za adaptaciju i prilagođavanje šuma novonastalim uvjetima, gdje je također i podmladak igra jednu od važnih uloga. Bitno, kad govorimo o prašumama, zaista, ja sam citirao jednog velikog zaštitara prirode ovdje da pustimo prirodu da bude priroda. Dakle, mi želimo na neki način da sačuvamo prirodu, pa onda od nje napravimo, a tako reći, cirkus, ili napravimo infrastrukturu unutar nje, dovedemo ljude i na taj način je u potpunosti degradiramo. To je jedna premisa jednog čovjeka, jeli, koji se jako dugo bavio zaštitom šuma, zaštitom prirode unutar šuma. Nije on šumar po svojom edukaciji, po svom obrazovanju, ali jako se puno bavio zaštitom prirode unutar šuma. I mi često i u medijima i ovako u običnom govoru imamo taj uzrečicu, pa kažemo zaštitimo šumu i stavimo ju u funkciji turizma. Dakle, to je nešto što je nespojivo. Moramo da shvatimo i da razumijemo da je turizam privredna grana koja jako puno šteti šumama. Dakle, treća je po redu. Prvo je poljoprivreda, pa šumarstvo, pa onda je na trećem mjestu turizam kao privredna grana koja ima negativan utjecaj na šumske ekosisteme. Dakle, ako smo zaštitili šumu ili zaštitili prirodu, onda je trebamo štititi u pravom smislu te riječi. Odnosno, našao sam negdje rečenicu koja ovdje stoji, želimo sačuvati prašumu netaknutom, zatim do nje napravimo put, uredimo stazu, postavimo infrastrukturu i dovedemo posjetioce da bismo im pokazali kako izgleda netaknuta priroda ili kako izgleda prašuma. Nažalost, ovo je stvarnost. Dakle, mi imamo blizu Sarajeva jednu prašumu koja je bila ponos, tako da kažem, sa kojom smo se divili i predstavljali je u naučnim i stručnim krugovima i onda smo napravili prilazne puteve, napravili infrastrukturu, šadrvane sa klupama, dakle, kako bi posjetioci mogli da uživaju uz taj put i naravno da prolaze i šetaju kroz prašumu. Dakle, pitanje je već sada da li je to stvarno prašuma, da li smo izgubili tu prašumu koju smo imali u neposrednoj blizini Sarajeva, a evo i akademik je naglasio vezano za izgradnju koja je u toku u neposrednoj blizini prašume.
1: Advokatska komora Federacije Bosne i Hercegovine je obilježila 143 godine advokatstva u Bosni i Hercegovini. Federalni ministar pravde Vedran Škobić naglasio je kako su u posljednje dvije godine uložili puno truda po pitanju zakona o odvjetništvu Federacije Bosne i Hercegovine i odvjetničke tarife u Federaciji.
2: To su dva, tako zovemo, pravna akta koja su stvorila preduvjete za odvjetništvo kao samostalna nezavisna djelatnost. Ima onu formu kako treba imati, a to je, kao što je rekao, samostalno i nezavisno. Jer u tome leži i snaga odvjetništva i ja se nadam da ćemo zajedničkim radom stvoriti sve preduvjete kao što smo to i do sada radili u buduće, da ona bude upravo kao takva snažna.
1: Duhovna muzika, tradicija koja nas povezuje. Događaj je to realizovan povodom obilježavanja 10 godina rada Odbora za međureligijsku saradnju, održan je u Žepču, sali muzičke škole Katarina Kosača Kotromanić. Glavni imam međusa islamske zajednice Žepče Džafer Efendija Gračić kaže da nas zapravo duhovna muzika vodi u nebeske visine. Odbor za međureligijsku saradnju Žepče osnovan je prije 10 godina. Solidarnost i međusobna saradnja su osnovna nit, kaže pomoćnik općinskog načelnika u službi za društvene djelatnosti Žepče Ilija Barišić. Sekretarka Odbora za međureligijsku saradnju Žepče je Anesa Đinić-Odobašić.
3: Zvucima koji brišu granice i spajaju srca, Žepče je poslalo snažnu poruku zajedništva. Građani kroz duhovnu

0: Duhovnu muziku želi graditi mostove zajedništva, ljubavi i povjerenja.
1: Iza duhovne muzike kod sve tri i kod svih drugih religija stoji ta iskonska čežnja za svetim, da se uzdignemo iznad površnosti ovog svakodnevnog života i da, a to je ono nešto, i da krenemo neke, kako bi rekao, nebeske visine odakle smo došli i kuda se vraćamo.
0: Odbor za međureligijsku saradnju Žepče osnovan je prije 10 godina i prvi je potpisao memorandum s lokalnom samoupravom.
2: To je bilo nakon katastrofalnih poplava u Žepču, kad su stvarno ljudi Žepča dokazali kolika solidarnost, međusobna suradnja, bez obzira ko je šta i kad zadesi se tako neka katastrofa.
0: U proteklih 10 godina uloga odbora bila je veoma značajna, a sarađivali su sa školama te različitim institucijama i ustanovama.
3: Radili smo svim sferama i segmentima društva. Radili smo humanitarne koncerte, različite tribine, okrugle stolove, manifestacije, koncerte i trudili smo se apsolutno da budemo u službi svih naših građana.
0: Projekat se realizuje pod pokroviteljstvom UNESCO-a u sklopu programa Kultura i kreativnost za Zapadni Balkan, koji finansira Evropska unija. U svom dosadašnjem radu, Odbor za međureligijsku saradnju Žepče je pokazao da su suživot i tolerancija u ovom gradu svakodnevna praksa.
4: Mjesec Sevdaha u Tuzli biće održan do 16. septembra pa sve do 16. oktobra. Niz kulturnih i muzičkih sadržaja posvećenih tradicionalnoj bosansko-hercegovačkoj muzici, centralni događaj 18. festivala Sevdalinke, bit će i završni koncert. Sevdalinka već generacijama zauzima posebno mjesto u našem kulturnom životu. Direktor festivala Sevdalinke Tuzla, Dejan Milkunić.
5: Mi u srijedu imamo i prvu preskonferenciju, odnosno preskonferenciju o otvaranju projekta, to je 16. septembar sa početkom u 12 sati i onda počinjemo realizaciju svih onih projektnih aktivnosti koje sadržava sami projekat Mjesec Sevdaha u Tuzli. Mi u okviru projekta Mjesec Sevdaha u Tuzli imamo i interaktivne radionice za mlade izvođače, interpretatore Sevdalinke. Imamo i Sevdalinku kao vrstu muzikoterapije, to jeste radionicu. Nešto što je urađeno sa jednim entuzijazmom, sa jednom voljom, a Boga mi je preraslo u nešto što već će najvjerovatnije postati jedna posebna grana nauke, jedno posebno istraživanje, jedna posebna projektna aktivnost, zasebna i tako dalje, jer je pokazalo jedno veliko, ogromno interesovanje, ne samo nas iz organizacionog odbora, nego i struke, nauke, roditelja, djece, učenika, ustanova i tako dalje. Imamo likovnu izložbu koja će biti, koju evo naš dragi Tuzla gospodin Fikret Ibrčić je nekako zaslužan i glavni nosioc te likovne izložbe, gdje sa svojim kolegama i ostalima napravi cjelokupnu tu izložbu. Imamo nešto što smo pokrenuli ove godine, isto tako gdje prvi put pričamo o tome, to je Sevdalinka i biznis. Neku vrstu biznis huba, odnosno povezivanje biznisa, privrede, privrednika, društveno odgovornih lica u nešto što se zove Sevdalinka, tradicija, kultura i tako dalje i tako dalje. Znači, ovo nije samo takmičarska i revijalna noć festivala, i onda naravno mi dođemo do momenta da imamo takmičarsku noć festivala koja posebno nosi sa sobom jedan dio aktivnosti, a to su prijave autora, slanje kompozicija po jasno propisanom konkursu, gdje autori prave isključivo pjesmu u duhu Sevdaha, novu pjesmu koja će se prvi put izvoditi na našem festivalu. Druga stvar, mi imamo nešto što se zove plaketa Safet Isović, nešto što je takmičarska noć festivala, nešto što je ambasador Sevdalinke, ne znam da ste imali priliku to da se susretnete u revijalnoj večeri, se dodjeljuje i nagrada, posebno priznanje ambasador Sevdalinke, koje se odredi, znači, ispred organizacijonog odbora odlukom tko će to biti u revijalnoj večeri. To je prošlo priznanje je bilo dodijeljeno

0: gospođi Snježani Đurišić, a prethodne godine gospodinu Draganu Račiću iz Crne Gore, iz Podgorice, a svi znamo tko je Snježana Đurišić. Što znači ambasador Sevdalinke? Ambasador Sevdalinke je upravo taj neko tko će promovisati Sevdalinku van granica Bosne i Hercegovine i samim tim i festival Sevdalinke. A da to promoviše Snježana Đurišić ili prethodnici kao što su ovaj gospodin Račić i ostalo, znači da su to i tekako posebna priznanja i nama, a vjerujem i njima. Pa ne znam, i likovne izložbe i vlastita produkcija i nešto što se u revijalnoj večeri zove uživo izvođenje, znači i interpretacija vokalna i orkestarska. Znači to je nešto što onako ima jednu posebnu i obavezu i rad i čar, i recimo i ove godine, eto, i to je jedna od novina gdje će samu produkciju i realizaciju takmičarske revijalne večeri festivala raditi dva orkestra na sceni pod upravom Nikole Zarića i Dejana Milkunća, znači Bečki narodni orkestar i orkestar festivala Sevdalinke. Mi ćemo na sceni imati oko 20 instrumentalaca koji će samo svirati.
1: U osnovnoj školi Mujega Komadina u Mostaru otvorena je školska kantina, prva takve vrste na području Hercegovačko-neretvanskog kantona. Tako će učenicima biti osiguran savremen i funkcionalan prostor, naravno zdravi obroci, druženje i svakako razvijanje pravilnih prehrambenih navika.
2: Tri dnevna menija, jaja i namirnice bogate proteinima uz vodu umjesto gaziranih sokova, cilj je jednostavan. Djeci ponuditi kvalitetni izbor hrane tijekom školskog dana. No omiljena hrana neće u potpunosti nestati s jelovnika, a cijene obroka bit će 5 konvertibilnih maraka. Semir Šeitanić, ravnatelj osnovne škole Mujega Komadina, Mostar.
3: Svjesni smo da u zadnje vrijeme naša djeca, nažalost, ne hrane se zdravo. Čipsi, sokići i ostale stvari. Mi smo pokušali, zahvaljujući radu Mostaru, koji je finansirao ovaj projekat, da izradimo do savremenu kantinu gdje će djeca svaki dan da imaju jedan školski, jedan obrok koji će se prijaviti u prostorijama naše škole.
2: Predsjednik gradskog vijeća Mostara Đani Rahimić.
4: Nadam se i očekujem da će se ovaj projekat pokazati uspješno, da ćemo onda moći to implementirati i u ostalim školama zajedno sa svim ostalim stvarima koji trebaju za našu djecu.
2: Vjeruju da bi ovaj model mogao postati primjer i drugim obrazovnim ustanovama, posebno jer je riječ o temi iznimno važno i za roditelje. Roditelj Ajla.
5: Jako zdravo, ja se nadam, zato sam došla da podržim i da vidim dvije djevojčice imamo u ovoj školi, željno iščekujemo.
2: Novi školski početak donosi dodatnu odgovornost za sve sudionike u prometu. Policijski službenici MUP-a HNŽ-a ponovno provode akciju Školarac. Glasnogovornica MUP-a Hercegovačko-neretvanske županije Ilijana Miloš.
6: Policijski službenici u tog današnjeg dana i u narednim danima obilazit će pojačane škole, kontrolirati promet, upozoravati djecu na koji način roditelje treba prelaziti preko pješačkog prelaza kako se sigurno kretiti kolima.
2: Novi školski početak tako donosi nove izazove, ali i prilike. Pa dok se jedni upoznaju s novim školskim jelovnikom, za druge je ovo bio prvi susret sa školskim klupama. Ove godine upisana su 1763 prvašića. U srednje škole upisano je 1787 učenika, a među najtraženijim zanimanjima i ove su godine ona iz medicinske, elektro i građevinske struke. Za Federalni radio, Kristina Marković.
1: Od 13. septembra Historijski muzej Bosne i Hercegovine mjesto je susreta umjetnika, aktivista, teoretičarki i svih onih koji kroz različite forme otvaraju pitanja položaja žena i društvenih promjena. Ovogodišnje izdanje Pičvajs festivala dolazi u vrijeme dubokih društvenih i političkih potresa, ratova, gladi, klimatskih promjera i sve snažnijih pokušaja urušavanja ženskih prava širom svijeta. Selma Hadži Halilović, aktivistica Fondacije Cure.
7: Sve ono što smo mi naučile je zapravo rezultat angažmana i nekih žena koje su bile prije nas, čije smo priče slušale, izučavale, čitale, gledale, dijelile emociju i dodavale onaj svoj simbolični, jeli, dodatak u smislu naše lične opredjeljenosti kako bismo mijenjale prostor oko sebe.
1: Arhiv Hercegovačko-neretvanskog kantona u saradnji sa Fakultetom humanističkih nauka Univerziteta Džemal Bijedić organizovao naučni skup pod radnim nazivom Obrazovanje ženske djece u Hercegovini, direktor arhiva HNK Amir Kadribegović.
8: Mi smo se opredijelili za temu obrazovanje ženske djece u Hercegovini. Jedan od razloga je bila činjenica što ova tema na ovakav način, u ovom formatu, u formatu naučnog skupa i arhivske izložbe i pratećeg kataloga, do sada kao takva nije obrađivala, ili tako kažemo, objedinjavala priču, želju i namjeru djevojčica i žena na području Hercegovine za sticanje prava na obrazovanje, a pored toga i na njihovo uključivanje, društvena i kulturna zbivanja. U onom trenutku kada je postepeno došlo do većeg ili masovnijeg obrazovanja djevojčica i žena u Hercegovini, onda nije došlo samo do promjene njihovih života. Došlo je do promjene, pozitivne promjene, životnih okolnosti kompletnog društva.
1: Prvi dan ove sedmice u Mostaru obilježen je komemoracijom povodom smrti Emira Balića, legendarnog skakača, počasnog predsjednika kluba skakača Mostari. Emir Balić, čuvena mostarska lasta koji svojim životom, djelom i neizbrisivim tragom zadužio Bosnu i Hercegovinu, Mostar i ostavio snažan pečat u sportskoj i kulturnoj baštini. Poštovani slušalci, pratite Federalno ljeto, uživajte u ljetu. Ja sam Dunja Jelovac, pratite nas na portalu federalna.ba.

Nisam bio, da li ću je naći? Godinama sam se krio, koliko joj sada značim. Zaobišao sam basamake, rasklimane, iste stare, sigurno još uvijek škripe. Preskočio sam

0: tačno je 19 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: U Strasburu je održana rasprava Evropskog parlamenta o sahrani Ratka Mladića i veličanju ratnih zločina u Srbiji. Upućene su jasne poruke Beogradu da je institucionalno slavljenje osuđenih ratnih zločinaca potpuno nespojivo s evropskim vrijednostima i da ozbiljno ugrožava nastavak eurointegracija. Usvajanje posebne rezolucije Evropskog parlamenta u Srbiji zakazano je za 17. septembar.
2: Korištenje državnih resursa za veličanje čovjeka osuđenog za genocid u Srebrenici, europarlamentarci vide kao direktan udar na stabilnost cijele regije. Raspravu je otvorila Evropska komesarka za proširenje Marta Kos.
3: Prijavivši se za članstvo u Evropskoj uniji, Srbija se obvezala na naše standarde, načela i vrijednosti. Evropska komisija jasno dala do znanja da veličanje ratnih zločinaca, poricanje genocida, revizionizam nekompatibilno s našim vrijednostima i njemu nije mjesto u Evropskoj uniji.
2: Stav najbrojnije grupacije Evropske narodne stranke prenio je zastupnik Davor Ivo Stier, ujedno i glasnogovornik te stranke za Srbiju.
4: Unatoč svim upozorenjima, Ratko Mladić je pokopan uz vojne počasti. Zbog žrtava Srebrenice ne možemo umanjiti odgovornost srpskih vlasti, a niti zbog Mladićevih žrtava na tlu EU-a u Hrvatskoj Škabrnji, Kijevu, Vrlici, Šibeniku, Zadru. Ovo je stanje duha u Srbiji, ne samo kod vlasti, nažalost i kod dijela društva pa i oporbe.
2: Izvjestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Tonino Picula ukazao je na to da tehnički kriteriji gube smisao bez iskrenog prihvatanja evropskih vrijednosti.
5: Ako već srbijanska vlast programirano luta, Evropska unija treba prestati lutati u odnosu prema takvoj vlasti. Ne smije se izolirati od činjenica koje jasno govore da Vučićevoj Srbiji nije mjesto u Evropskoj uniji. Ratni zločinac Ratko Mladić je pokopan, ali s njim nisu pokopane ideje o velikoj Srbiji, odnosno takozvanom srpskom svijetu. S Mladićem moraju biti pokopane iluzije o nekoj evropskoj Srbiji pod današnjom vlasti. Zato je potpuno opravdano postaviti pitanje treba li Evropska unija uopće nastaviti pregovore sa Srbijom dok ima ovakvu vlast.
2: Današnja rasprava poslužit će kao direktna osnova za usvajanje posebne rezolucije Evropskog parlamenta o Srbiji koje je zvanično zakazano za 17. septembar. Za Federalni radio, Amra Ličina.
0: Saslušanje zamjenika pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Država za Evropu i Euroaziju Daniela Lotona održano je u Zastupničkom domu Američkog kongresa s fokusom na Zapadni Balkan i sahranu ratnog zločinca Ratka Mladića, koja je održana u Srbiji uz državnu podršku i vojne počasti. Tokom saslušanja upućen je poziv administraciji predsjednika Donalda Trumpa da odmah vrati sankcije Miloradu Dodiku uz ocjenu da se njegovo destabilizirajuće djelovanje nije promijenilo nakon njihovog ukidanja. Luton je branio odluku administracije, tvrdeći da je bila povezana sa smirivanjem najdublje političke krize u Bosni i Hercegovini u posljednjih nekoliko decenija. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na današnjoj vanrednoj telefonskoj sjednici nije postiglo konsenzus o imenovanju rukovodstva u Agenciji za osiguranje i Agenciji za javne nabavke BiH. Uslijed izostanka političkog dogovora, vršioci dužnosti direktora navedenih agencija nisu imenovani, čime je pitanje rukovođenja ovim institucijama do daljnjeg ostalo.

otvoreno. Posebni odjel Vrhovnog suda Federacije potvrdio je optužnicu posebnog odjela Federalnog tužilaštva protiv Vojna Mijatovića i drugih. Podsjetimo, Poskok je 3. septembra podigao optužnicu protiv federalnog ministra razvoja poduzetništva i obrta Vojna Mijatovića zbog istrage u vezi sa spornim raspisivanjem javnih poziva i dodjelom budžetskog novca u iznosu od 1,2 miliona maraka.

0: smještena u ženski odjel kazneno-popravnog zavoda u Tuzli. Građani su uznemireni činjenicom što djevojčica boravi u ženskom odjelu i poručuju da je riječ o teškoj povredi prava djeteta. Posebna pritvorska jedinica za maloljetnike u Tuzli ne postoji. Podsjetimo, djevojčica je nožem povrijedila dvije vršnjakinje, nakon čega joj je određen pritvor, a ranije je navodno prijavljivala nasilje kojem je bila izložena. Sindikat srednjeg obrazovanja kantona Sarajevo traži hitne izmjene pravilnika za izricanje odgojno-disciplinskih mjera. Kao jedan od ključnih problema navode sve učestalije nasilje u školama, ali i proceduru koja, tvrde, prosvjetnim radnicima otežava reakciju. Resornom ministarstvu dostavili su prijedloge izmjena, a ako ne bude odgovora, najavljuju proteste i štrajk upozorenja 2. oktobra. Predsjednik sindikata Admire Šuvalić.
1: Tamo je propisano da se za određene, da će se upoznati centar za socijalni rad. Ono što je problem ovim pravilnikom, a i zakonom koji je donesen, da je srednje obrazovanje obavezno do 22. godine, znači kada mi pošaljemo obavijest da se roditelj nije odazvao učenika koji je punoljetan, socijalni rad kaže nas to ne interesuje, mi radimo samo sa maloljetnim.
0: Roditelji djece oboljele od neuroloških ili rijetkih bolesti mirno su protestovali ispred klinike za dječje bolesti UKC-a Tuzla. Zbog nedostatka stručnog kadra prinuđeni su djecu voditi na preglede u privatne klinike, a oni su izuzetno skupi. Iz UKC-a Tuzla poručuju da su dva put raspisivali interni oglas za dodjelu subspecijalizacije iz neuropedijatrije, ali nije bilo prijavljenih kandidata. Naida Ključić, majka je djevojčice koja boluje od cerebralne paralize.
2: Nama treba ljekar, našoj djeci treba pregledi, liječnički pregledi, terapije da se, jer naravno dijete raste, vrijeme prolazi, treba ta terapija da se jel sa kilama, sa godinama, da se to sve posloži.
0: Nakon objavljenih rezultata kontaminacije tla na području oko mostarske deponije Uborak, građani su sa zebnjom čekali rezultate analize plodova voća i povrća s ovog područja. Mogu odahnuti jer su plodovi sigurni za ishranu. Marko Ivanković, direktor Federalnog agromediteranskog zavoda Mostar.
3: Naši laboratoriji su analizirali da li u plodovima postoje štetne količine, odnosno da li prisustvo teških metala. Svi uzorci su analizirane uzorci, svih 72 su negativni, odnosno zdravstveno sigurno za ljudsku ishranu, prema tome nemamo nikakve bojazni, možemo konzumirati te plodove.
0: U nastavku vijesti svijeta, Irak je nakon 15 godina obnovio izvoz sirove nafte kopnenim putem preko Sirije, koristeći alternativnu rutu nakon što su poremećaji u Hormuškom oreuzu otežali pomorski saobraćaj i isporuke nafte. U okviru koordinacije iračkih i sirijskih vlasti, stotine cisterni s iračkom naftom prevoze se do terminala Banias na sirijskoj obali Sredozemnog mora. Nakon toga se nafta pretovara u tankere i nastavlja transport morskim putem. Obnovljena ruta mogla bi istovremeno ojačati ulogu Sirije kao energetskog tranzitnog čvorišta i donijeti dodatne prihode sirijskoj ekonomiji i državnim financijama. Husi su pokrenuli nove napade na Saudijsku Arabiju u kojima je povrijeđeno 13 civila. Zvaničnik jemenskih pobunjenika izjavio je da su saudijski borbeni avioni izveli napad u Jemenu, pri čemu su poginule 3 osobe. Glasnogovornik Ministarstva zdravstva pod kontrolom Husa tvrdi da je među stradalima dvoje djece. Dodao je da su dvije osobe povrijeđene.
4: Vrijeme.
0: Sutra. U Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Prije podne po kotlinama Bosne i uz riječne tokove može biti magle, vjetar slab. Jutarnja temperatura od 9 do 15, na jugu do 19, a dnevna od 23 do 29, na jugu do 31 stepen. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura 13, a dnevna 25 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Harise Temi pripremila Maida Alić.
5: O sarajevskoj pop-rock sceni nekada i danas. Ko su bili njeni osnivači? kako se scena vremenom razvijala o najznačajnim imenima iz sarajevske pop-rock škole, kompozicijama

0: koje su svojim karakterom i kvalitetom ostavile traga za sva vremena. O stilovima i trendovima u muzici, muzičkim pravcima, festivalima, koncertima i brojnim muzičkim događajima u serijalu Muzika jednog vremena.
1: Sarajevo, grad o kojem je stoljećima unazad ispričano bezbroj priča. Grad u kojem su rođeni i stvarali oni čija imena danas možemo pronaći u svjetskim enciklopedijama, ali i grad onih koji su u njemu vidjeli i pronašli nešto što će ga dugi niz godina svrstavati u muzičke centre bivše Jugoslavije. Oni će u svojim pjesmama uspostaviti jednu novu muzičku vrijednost, nešto što do tada u ovom gradu niko nije imao priliku da čuje, jedan specifičan muzički kod kojeg će nazvati Sarajevska pop-rock škola.

0: Sarajevo, 2016. godina. Na isti način započeli smo priču o sarajevskoj zabavno-muzičkoj sceni, tačno 71 godinu unazad. Koliko se toga promijenilo od 45. godine do danas? Pokušali smo odgovoriti na brojna pitanja, analizirati prilike i brojne druge faktore koji su utjecali na razvoj muzičke scene ovog grada. Trudili smo se pratiti razvojni tok i karijere većine muzičara i interpretatora, pojedine stilove i načine na koji su isti dolazili na ovo podneblje. Koliko smo uspjeli u tome, vrijeme će pokazati. Nažalost, u vrijeme o kojem govorimo, s nama nisu više neki od onih pokretača, pionira i, možemo slobodno reći, ljudi bez čijeg angažmana ova scena sigurno ne bi bila takva kako mi smatra većina muzičkih kritičara regiona, ali i šire. Jedan od njih, pa možda i najvažnija ličnost na sarajevskoj pop-rock sceni, Esad Arnautalić, jedan je od onih koji, nažalost, nisu više s nama. Sjećanja na ovog posvećenika muzici kod brojnih muzičara, ali i njegovih iskrenih prijatelja, nose brojne uspomene ispunjene različitim emocijama.
1: Nedostaje mi mnogo Eso, čovjek koji je udirao temelje vaše popularne estradne muzike i tako dalje, otišao je. I sad kažete mi s kim da komuniciram.
2: On je htio da Sarajevo bude mjesto gdje će se godišnje, kao što Beč ima novogodišnji koncert, kad filharmonija odsvira nešto što cijeli svijet sluša i gleda, on je htio da ovdje bude mjesto gdje će godišnje pjevati horovi svjetski, gdje će biti jedna velika, ogromna svečanost horova. 1. januara će biti koncert iz Beča, a 2. januara koncert iz Sarajeva.
3: Eso je bio sve za mene. Ja mislim da ne postoji autoritet sad u ovom momentu.
4: Ovaj sud nosi njegovu emblemu. Mada, ja mislim da je trebao da nosi onaj gore studio ovaj ime Esada Arnautalića, jer je tamo Esad Arnautalić najviše dana, najviše noći provodio.
5: Mislim da me najviše nakon njegove smrti utišila pojava kad sam vidjela da su studio nazvali Esad Arnautalić. To je za mene prekrasno. I to me najviše utišilo.
0: U studiju koji danas nosi ime Esada Arnautalića, u protekle 4 godine bit će snimljeno mnoštvo kompozicija različitih stilova i pravaca. Koliko se uopšte, s obzirom na ime studija, pojedinci drže onoga što je ovaj čovjek zagovarao, neki od njih će reći.
6: Ne možemo mi uvijek da se referišemo na

0: nešto što je bilo 80-ih godina, kao što ne možemo uvijek da se referšujemo ni na Sarajevsku školu, jer to je bilo posebno vrijeme, Sarajevska škola, rock'n'roll, tako da to je nešto što je također pečati, nešto što ne može nikada se zaboraviti i što će zauvijek ostati tako kako jest. Ali nove generacije ne mogu da se referšu na to, jer oni hoće dalje.
1: Onim starim, Esine riječi i dan danas bruje u ušima.
2: Nemojte mi imitirati strance, pišite svoje, to je jedino što nas može održati, dakle, da budemo svoji. I ta odluka je, koliko god, ja ne znam, nisam bio tad dovoljno involviran da znam koliko je to možda moglo napraviti loših reakcija na to, ali je to toliko dalekovidno, toliko dobro, toliko ono, kažem, samo na bazi toga, sarajevski muzičari zadnjih 30 godina mu trebaju spomenik podijek. Ma ljubila.
1: U vrijeme novog vala, 80-ih godina prošlog vijeka, pojedinci stvaraju originalni pravac koji će biti prihvaćen u cijeloj ex-Jugoslaviji. Koliki će odjek izazvati New Primitives i Top lista Neadrealista, možda najbolje govore riječi Zdravka Čolića.
3: Pop muzika u tom momentu, ova mainstream pop muzika, bježi malo od publike i tu kad bi htio da napraviš veliku turneju, znam da nismo imali veliku posjetu. U odnosu na ono što je bilo sa Zbog tebe albumom koji je malo bio pop rock ili ovim danije, znači tu i ja padam i cijela ova pop škola pada u jednoj prisutnosti na koncertima.
4: Danas je jako teško istjerati dijete iz kuće da dođe u klub da sluša rock and roll, jer on ima hiljade drugih mamaca koje će ga zadržati kući za kompjuterom.
5: Danas, nažalost, omladina odrasta anti-umjetnički orijentisana. Omladina danas razmišlja onako kako im sugerišu u raznim reality showima, karaoke showima, sa pjesmama jeli, koje nisu vrijedne pažnje, ali koje se uvrte u glavu.
4: Nema više domova kulture, sve je to uništeno i djeci ostaje kladionca, ostaje im kompjuter i ostaje im da pati za nekim boljim svijetom, za Versačijem i za Diorom i upravo o tome pjevaju Buba Koreli i Jala Brat.
6: Jala Brat i Buba Koreli su sad oni postavili takve standarde, mislim da nema dalje, a to je Sarajevo. I u tom žanru, mislim, nevjerovatno, ali istini.
7: Ja muziku tu osobno ne razumijem, ali jako cijenim taj uspjeh koji oni postižu. Opet je to, opet su oni nekako proslavili Bosnu i Hercegovini, da iz Bosne su najpopularniji reperi na Balkanu, ja. Što je opet dobro.
1: Teško bi bilo definisati stil muzike koji mladi danas preferiraju. Sastavi poput Helen Neyse, Bašeskija i mnogi drugi, brojnim fanovima donosit će jedan drugačiji stil muzike od onoga na koji je većina publike navikla.
8: Helen Neyse kao neka mlađa ekipa na sceni koja svojom radnom etikom, čini se ponajviše podsjeća na Dubioza kolektiv, ima potencijal da razmišlja na taj način.
1: Među mladim sarajevskim bendovima koji zasigurno imaju svoju publiku, vrijedno bi bilo spomenuti i neke druge poput Činčila, Džindasa, Sunday Stories, Nervni slom, Propeller, Starbridge, Dum Dum i drugi. Klubske svirke za većinu mladih bendova predstavljaju dobar, a ako ne i jedini izvor prihoda.
4: Današnji bendovi, ovi mlađi, imaju jednu divnu običaj da sviraju. Oni rade, to se zove door bill, oni rade na ulaz, ako prodaje nešto karata, to uzmu u sebi. Klubovi im obezbijede neki obrok i smještaj i obično neki lokalni bend bude predgrupa ili ti support.
1: Kakav je općenito odnos prema alternativnoj sceni u ovom gradu, u državi? Neki od njih će reći.
9: Mi kao država, kao publika u ovoj državi ne doživljavamo alternativnu scenu kao nešto ozbiljno.
2: Šta je danas alternativna scena? Ne, ako govorimo ovo, znači popularno, to neko, ja vam reći, u urbanoj muzici, nema, malo je tu ostalo toga.
8: velika je šteta, mislim da je to

0: ono, kulturološki zločin zapravo za ovaj grad, da taj dom mladih nije nešto što je, recimo, pa makar na pola puta, da je, eto, ne mora biti preslikano, ali da je bar pola od onoga što je, recimo, kino Šiška u Ljubljani, ovaj, taj dom mladih bi imao nekog smisla i sigurno bi pomogao puno ljudi sa te scene, posebno te neke mlade kreativce koji su ovaj, prirodno, jel, kreativni i entuzijastični i imaju energiju i volju za rad.
1: Dole imate i prostorije gdje mogu ljudi imati probe. Imate, dakle, prostore se mogu održavati književni klubovi, večeri poezije, ma ne znam šta nemaš. A šta imaš danas? Imaš, dakle, ono, revije modnih dodataka, političke stranke, povremeni koncert, samo ako je profitabilan jer moraš splatu, neće niko organizovati koncert u Domu mladih kad ne može da isplati to hiljadama maraka ko što je iznimljivanje Domu mladih, plus razlaz, plus svjetlo, plus sve ostalo. I ono, imate ljude koji toče pivu za 3 marke.
2: Većina tih mladih bendova, nažalost, bit će oslonjena na manje klubske prostore. Šta tim bendovima mogu pružiti određeni klubovi?
3: Sad ti klubovi imaju dobar razlog, imaju uglavnom binsku opremu, treba dovesti bend. Prvo je lakše doći dok nema više ljepljenja plakata, nema više... Sad eventualno odite na neki radio, napravite jedan džingl i objavite na Facebooku ili na nekim društvenim mrežama, par portala vas pogura i čitav grad zna da se dešava ta svirka.
4: Danas imamo isto tako dobri bisera, dragulja koji teksta savaju, koji su već sebe dokazali na našoj sceni regionalno pa i šire.
5: Danas u bendovima mladići, cure, bolje sviraju, bolje pjevaju nego što mi to radili ikad. Možda im samo nedostaje entuzijazam i dobra prilika.
1: Mi smo ljudi koji žive u državi koja je ovakva kakva jesna, nemo punk scenu. To nigdje nema. Da je ova vrsta sociopolitičkog uređenja bilo gdje drugo, mi bi bilo, imali bi Fat Records, imali bi Epitaph, imali bi hrpu bendova sjajnih, međutim letargija je uhvatila i tu muzičku scenu.
2: Među sastavima koji u nekim od sarajevskih klubova znaju publiku i itekako dobro zabaviti, značajan je broj i onih starijih kojima muzika nije primarno zanimanje.
6: Riječ je o nama, jeli, kao grupi ljudi koja je radila na ovom fakultetu i neki još i rade na ovom fakultetu. Tako da smo nadošli na ideju da naprosto počnemo sa sviranjem, da vidimo kako to zvuči. I onda smo vidjeli da to zvuči dobro i da se između nas, da tako kažem, stvorila jedna pozitivna energija i htjeli smo naprosto tu energiju da podijelimo i s drugim ljudima. Pa bude tu i studenta, budu tu kolege, budu, zavisi gdje sviramo, budu tu i slučajno zalutali turisti kojima se redovno, jeli, dopada takva vrsta, jeli, autentičnog rock'n'roll izraza i vrlo brzo se, jeli, na svirci se to lijepo vidi, jeli, formira jedna atmosfera, jedan pozitivna energija koja nas sve tu drži nekoliko sati.
2: Bez obzira o kojoj se vrsti muzike radilo, svaki žanr ima svoju publiku koja u tom stilu muzike pronalazi nešto što je privlači. Gdje je elektronska muzika u svemu tome kada govorimo općenito o svim tim muzičkim pravcima?
7: Elektronska muzika je danas najpopularnija od svih muzičkih pravaca kad ih saberete zajedno. Dakle, to je ono što je interesantno i ono što je fakt i činjenica.
4: Vi biste se iznenadili koliko uspjeha naši DJ-evi, naši novi bendovi postižu na globalnom nivou. Mi nikad nismo bili uspješniji u svijetu nego danas na muzikom. Međutim, mi imamo to uvriježeno, kako bi rekao, mišljenje, stav da samo ono što se vidi na televiziji i pročita u novinama da je to.
2: Različiti su pristupi kada govorimo o novim muzičkim pravcima. Za one iskusne muzičke veterane koji u muzici vide nešto sasvim drugo, neki od ovih stilova izazivaju ne baš tako lijep osjećaj.
8: Danas, nažalost, moramo izbjegavati glasna mjesta, bar ja. Znači, danas je muzika se svela na bas bubanj i na sitno brojanje, znači dupc, dupc, dupc, dupc, dupc, dupc, dupc. I kad čujete glasnu takvu muziku, onda ja pobegnem sa tog mjesta.
9: Tržište se promijenilo.

0: bilo i slušanje muzike i sam život.
1: Živim u periodu kada muzika se konzumira tako što nećeš uzeti ploču, dakle 12 inch LP, cijelo večer jednu neće uzeti slušati, čitat tekstove, nego ćeš jeli onaj se snimat na TikTok.
2: Na pitanje kako bi definisao muziku danas, koja se svira i koju mladi slušaju, Brano će reći.
3: To ono što je, zašto recimo ja odlučujem da ostajem u Sarajevu, da živim tu, jer je zanimljivo područje, upravo zbog toga jer je sve potpuno nedefinisano. I nikad ne znaš šta će iskočiti u kojem trenutku.
2: Mnogi su se odlučili ostati u ovom gradu i nastaviti raditi tamo gdje su stali. Sastav Konvoj, bend koji je još davne 89. godine osvojio publiku svojim nastupom na festivalu Nove nade, nove snage, ove godine koncertom u Slogi bilježi dvije decenije rada. U jednom od članaka u povodu ovog događaja Hamo će izjaviti.
4: Možemo slobodno reći da je Konvoj svjedok jednog vremena koje je djelimično uspio pretočiti u pjesme. U tom vremenu nismo puno toga imali, ali smo, čini mi se, bili bolji ljudi.
5: Dečko će vjerovatno reći da smo mi u jednoj vrsti braka tolike godine skupa raznih i lijepih i stvari, tersluka, uglavnom, sve se valja i dječji bolesti, i nadić i prevazić, da bi se ostalo skupa u tom kontekstu saradnje i druženja i prijateljstva.
6: Konvoj se posvetio autorskom radu, Konvoj puno radi, odnosno konkretno na Nečkoj Hamo, puno rade na komponovanju muzike za teatar, i tu su jako dobri, jako briljantni. Eto, u 2020. na početku su radili muziku za tri teatarske predstave. Za komponovanje, za muziku, za neke reklame, za neka videa. I nakon nekoliko godina je pojavilo se 2020. sa dvije jako dobre autorske pjesme. Almas što radi ovo sada 2019-20. jako dobra autorska. To vuče prema popu, prema pop roku. I to je jako dobro.
2: Mali je broj sarajevskih bendova formiranih u ratnom i posljeratnom periodu koji će se održati do danas. Neki od njih napravit će i samostalni iskorak u muzici.
7: Bendovi koji su uspjeli u 90-im su stvarno narodni heroji i to su ljudi kojima stvarno treba skinuti kapu. Danas bendovi iz Bosne i Hercegovine koji su postigli regionalnu prepoznatljivost i koji su zvijezde na cijelom prostoru XU zaslužuju orden narodnog heroja.
8: Pa sam krenuo jednim novim i težim putem sigurno, obzirom da sam navikao na rad i s bendom i s ljudima i u početku mi je to teško palo, ali sam se već se navikao, navikao sam se da radim sam. I ja sam sad stvarno sretan, presretan s onim što sam napravio i što sam trenutno napravio, što još ljudi nisu čuli, a dugo radim na tome, nisam nikad radio toliko dugo na pjesama i na albumu. I stvarno želim, obzirom i na godine i na iskustvo, želim da ono najbolje što mogu dam u svaku pjesmu.
2: Pjesma i njen karakter, melodijska linija, ali svakako i muzički pravac, samo su neki od faktora koji će značajan broj sarajevskih bendova, ali i interpretatora, zadržati na površini estradne scene i dan danas. Na pitanje šta je pojedince zadržalo u jednom sastavu do današnjih dana, neki od njih će reći.
9: Prijateljstvo i ljubav. Ja obožavam, mislim, meni je da ne pretjerujem, ali jedan od tri najdraža osjećaja, ali eto, jedan od pet najdražih osjećaja je to kad čujem zvuk ludne gitare. Kad na početku koncerta čujem ona četiri udarca i kad znam da će onda čuti taj zvuk koji dolazi iz njegovog pojačala. To obožavam.
2: S Slušajući ovakva dosta emotivna kazivanja nekih od sagovornika u ovom serijalu, ponukalo nas je na razmišljanje o tome koliko su uopće sarajevski muzičari bili međusobno bliski, kakav je vladao odnos među njima,

0: muzički stvaralački angažman brojnih interpretatora, instrumentalista, kompozitora i aranžera može se utvrditi samo jednom detaljnom profesionalnom analizom kako bi se ustanovilo upravo ovo o čemu govorimo.
1: U mom da tako kažem, stvaralaštvu ima i tekako stvari o kojima želim da ljudi razmišljaju. O pjesmama koje nisu niti pravljene, niti će ikad biti na vrhovima top lista, ali će nekad, u budućnosti, a nekima su već sad, putokazi i svjetionici.
2: Pesmu je teško napisati. I pesma koja nema unutra začin iskrenosti, ljubavi i poruke neke, ona ne vredi ništa.
3: Homo sam danas da predajem filozofiju u srednjoj školi. Da nije bilo toga, da prvu ploču sam napravio tako kako sam, pa je bilo odjednom da sam preko noći postao zvijezda.
2: Ajde da pričamo šta mislite da nemamo, da nismo imali Gojana Bregovića. Ajde o tome da pričamo. Kaka bi muzika na ovim prostorima bila? Možda to nije najbolje, ali to je najsudbonosnije što je on napravio. Za sve je okrivljen u posljednjih 45 godina.
4: Nama je bio dugme ko Austriji Mozart. Realno. I Sarajevo će uvijek biti poznato po bilom dugmetu indeksu.
5: Velika je čast biti rođen u istom gradu u kojem je rođen jedan Goran Bregović, i jedan Dino Merlin, i jedan Hari Varešanović, i jedan Loša, Žera, Davorin Popović, Kemal Monteno i mnogi drugi velikani.
6: Ja sam vam poput onih koji vjeruju da je Meša Selimović bio u pravu kad je napisao im jedna tačka iz koje krećete, možete hodati, otići bilo gdje po svijetu, ali opet se tamo vratite, jer jedino tu ste taj koji jeste i treba da budete. Meni je to Sarajevo uvijek bilo i ja drugačije ne znam razmišljati.
7: Živeći u tom miljeu Sarajeva, potaklo me vjerovatno i taj zvuk i mentalitet i sve ostalo. Da, ja sam jako volio Sarajevo, dan danas ga volim.
8: Sad kad me pitate iz Sarajeva, od autora, sarajevskih autora, koga bi stavio ispred Keme, vrlo bi ih malo našao.
6: Kao što u Americi čuvaju uspomenu na Franka Sinatra, mi moramo čuvati Kemu Montana, a mlade generacije će dobiti neke svoje uzore, oni će dobiti neku svoju muziku, neku svoju atmosferu, neku emociju koju će oni prepoznavati i nositi dalje. I mislim da je to najveća vrijednost muzike.
0: Koliko uopšte mlada generacija muzičara, pogotovo onih alternativnog usmjerenja, gledaju na nosioce i stvaraoce sarajevske pop-rock scene? Neki od njih će reći.
9: Puno sam, recimo, znao to da pustim, da čujem, da vidim šta je zapravo ljudima bilo zanimljivo s te strane. I onda sam, recimo, kod Indeksa otkrio da oni nisu on bili pop rock, on su bili pravo zajeban progresiv rock. Ako uzmiješ Rush kanadski, ako uzmiješ ono Indekse, ima tu momenata koji su bili, plus Davor Popović je bio ono genijalan pjevač. Mislim, kad ga vidiš brko, ono, nakav kakav jeste, Freka pusti glas i ono, cijela produkcija ta, mila, topla, fina, analogna produkcija. Možeš izvući nešto dobro iz svega toga.
0: Gdje su danas sva ta muzička imena koja su stvarala pop-rock scenu ovog grada, koja će postati jednom od najjačih u ex-Jugoslaviji?
10: Imala si baril i bronzi.
0: Nažalost, veliki broj njih ne živi više na prostorima ove države. Muzikom se bave onda kada im to vrijeme dopusti i u skladu sa prilikama koje im to pružaju.
10: Sve si gušte na ovome svijetu.
11: Bavim se abstraktnim ekspresionizmom, to kao što rekao, akcijno slikarstvo, ali tu sam našao sebe najviše i to me toliko opušta i ispunjava da mi ne bi bilo teško dan ovo slikati. Samo da mi neko prinosi vodu i da pojedem, malo odmorim, slikao bi.
12: Sad sam dole na moru, ja živim na Murteru, inače na otoku Murteru, i tamo sviram jednom sedmično, onda po Austriji imam dosta nastupa i tako.
0: Za neke od njih, snimanje ovog dokumentarca bila je prilika za okupljanje, razmjene mišljenja, evociranja uspomena na jedno vrijeme koje je teško zaboraviti.

0: Jedan od njih, Ljubo Pavlović, kroz brojne članke na web portalima, ali i u nekim od sarajevskih časopisa i magazina, pokušava na jedan osebujan način dočarati vrijeme u kojem se o pop-rock muzici u Sarajevu govorilo sa dostojanstvom.
1: Ponukali su me ljudi koji umiru iz kruga koji sam ja poznavao. I pogodilo me što recimo kad je umro Selver Brdarić i koji je fenomenalno otpjevao Mijele Bagrame, čovjek umro, ništa. A kad poslušaš to, kad poslušaš pjesmu Deni, onda shvatiš da je to bukvar sarajevskog rock'n'rolla. Ja sam jednostavno odlučio da počnem da pišem o tim ljudima, ali onda se nadovezalo kad pišem o onima koji su umrli, što ne bi onima koji su živi, a baš i ničije pero nije dotaklo i neke novine i ovo i ono. I onda sam odlučio da jednog dana to završim u knjizi.
0: Neki od njih i dan danas su aktivni. Svojom muzikom, aranžmanima, instrumentalnim umijećem i interpretacijama još uvijek nastoje privući brojnu publiku i slušalce. Koncerti koje održavaju širom regiona pa i šire, koncertne dvorane, arene, ostavljaju punim do posljednjeg mjesta. Muzika koju prenose na publiku ima jednu osebujnost, nešto što se itekako osjeti odakle dolazi.
2: Bog mi je dao da sam ono prilično hodam po zemlji stalno, evo. I to ili imaš ili nemaš.
0: Na pitanje čime se ponose u životu, jedan od njih će reći.
3: Što nemam oraha u džepu, što nemam dlake na jeziku i što čitav život radim od srca. Čim počneš da koristiš mozak bez obzira da li je to u plusu ili minus tvoje kalkulacije. Samo slušam srce, drži put, ali se isplati. Mala doza sad domazo, znači. Imam jednu teoriju, inače po pitanju onoga kao biti bolji čovjek. Pošta jedno 50% narodnje izreka, kao ima je kućnog ljubimca, ti se poliču.
4: Postoji jedna floskula koja je stvarno floskula, a to je da u Sarajevu ne možeš biti zvijezda. To nije tačno. I te kako možeš u Sarajevu. Ali, ako stvari posmatraš na pravilan način, znači da ne ideš prije da budeš zvijezda, nego da svojim rezultatima, svojim radom pokažeš put kojim sljedeće generacije trebaju da ih.
5: Kod Dine Merlina mislim da on također nema to, nego da ima jedan strašno pošten odnos prema onome što radi, da je ogroman profesionalac i da je našao način kako da sačuva Edina Derviša Lidovića od Dine Merlina. I mislim da je to ono što njemu ovaj grad nikad ne oprašta, zato što je uspio da sačuva svoj život, svoj krug prijatelja, svoju porodicu, da ih ne ugrozi zbog svoje karijere.
6: Sarajevska publika je sad postala mnogo bolja nego što je ranije bila. Mogu ti reći da ranije to je bilo ono, ko ono sjećaš se doli Bel svira, a benda ovako te svi gledaju. Znaš, sarajevska publika u ta doba je bila, ako ti niko ne zviždi, ako prođeš svirku onako, dobro si uradio. Jer onaj, svi dođu da kritikuju, svi dođu da vidi. Moja najdraža ona sarajevska down je, znaš šta vama ne valja? Tako se počinje rečenca. Mogu li ti ja nešto iskreno reći? Ne moram, molim, nešto iskreno. Ako počneš tako rečenca, ne želim ništa da znam. Sviraj harmoniko,
0: sviraj... Kako publika i slušaoci doživljavaju pjesme stvarane nekoliko decenija unazad, a kako na to gledaju autori, neki od njih kažu.
7: Moje pjesme su još uvijek rado slušane i još uvijek imam stalno pozoveš, uvijek sam u kontaktu sa fanovima i tako, dakle, ali jednostavno vidim i mlađe ljudi koji nisu ni rođeni kad sam ja pisao te pjesme su ono jako pozitivno prema tome i imam, dakle, potpisao nebrojen broj ploča sam potpisao klincima mladim od možda 15, 16, 17 godina koji nekad dođu na neki naš koncert i negdje kupe ploču preko interneta i ne znam ja donesu mi da potpišem tu ploču.
8: Ja da sam se sad pojavio, ne znam, sa pjesmom Odlaziš ili sa Koprivom, da se sad pojavio, ja tvrdim da ne bi ništa napravio. Mislim, ja to prošlo

0: kaže, što su to pjesme koje trebaju prije slušanja 10 da bi, da bi neko primijetio u njima, da bi nešto u njima vrijedio.
1: Ja imam osjećaj kad gledam neke na YouTube-u stare svoje snimke, prvo vidim pretencioznog mladog čovjeka koji pokušava da bude duhom i iskustvom stariji nego što jeste. I to djeluje grozno. Ja sebe ne volim iz tog perioda. Lijepe su pjesme, lijepe periode, divno smo se proveli, ali ali ja više nisam ta osoba, ja se teško lijepim na lošu iz tog perioda. I vjerovatno sam potisnuo u podsvijest sve te događaje.
2: Šta na sve, kaže jedan od osnivača New Primitivesa i kako je on gledao na ono što je stvarao unazad nekoliko decenija.
3: Šta ja znam, od pjesme do pjesme, neka mi se dopadne, neka mi se ne dopade. Ali šta ja znam, nije baš da se stidim, nije me sramota.
2: Sarajevski autori ili bolje rečeno tekstopisci i kompozitori, među kojima je značajan broj i onih iz mlađe generacije, svojim dijelima u jednoj velikoj mjeri popunjavaju baze podataka autorskih agencija u susjednim državama. Istraživati o tome u namjeri da se dobije potpuni uvid o nečemu što se decenijama naziva sarajevskom pop-rock školom iziskuje jedan ozbiljan, studiozan i mukotrpan rad. Muzička scena ovog grada, bez obzira što možda i nema baš toliko puno sličnosti sa onom iz perioda 70-ih, 80-ih godina, ipak kompozicijama koje su nastale iz pera autora rođenih u njemu, imaju neku neopisivu osebujnost prožetu duhom ovog grada.
4: Kafa iz šiša, danas kalajđije sunce.
5: Osjećam potrebu da se vama u Bosni i Hercegovini iskreno zahvalim što ste bili svjesni i svjesni ste da imate ličnost iz oblasti kulture, iz oblasti estrade, koji zaslužuju da urade ovo što sad vi radite o mom dragom Esi.
6: To što je ostavio iza sebe Esa Novotarić ili svaki umjetnik koji je vezan za muziku, prije svega govorim, to je nešto što je potpuno neprolazno. To se ne da, kako rekao, isčiliti, ne da se ukloniti. I to je dobra strana ljudskog roda.
7: Ako dođe do nekog pitanja o kako je nastala sarajevska ta čuvena škola, i ako ikad budu neki spomenik, ja sjećam kad sam u Sovu gostovao da je bio ogroman spomenik Gangnam Style. Pa da će možda jednog dana bude neki spomenik u Sarajevu, sarajevskoj pop školi. Tu treba da bude Esad Arnautović.
5: Sad ću ja reći, u ovoj emisiji svi ćemo mi prodefilovati, naše imena će se zaboraviti, ostaće ime Esad Arnautović.
6: Ovo vi što ste uradili, to treba da bude primjer kako se odnosite prema vašim ličnostima koji su ostavili neke neizbrisljive tragove u vašoj kulturi, u vašoj umjetnosti, u vašoj estradi.

0: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Federalni radio. Muzički program. Hitovi regiona.

0: tačno je 20 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na današnjoj vanrednoj telefonskoj sjednici nije postiglo konsenzus o imenovanju rukovodstva u Agenciji za osiguranje i Agenciji za javne nabavke BiH. Uslijed izostanka političkog dogovora, vršioci dužnosti direktora navedenih agencija nisu imenovani, čime je pitanje rukovođenja ovim institucijama do daljnjeg ostalo otvoreno. Posebni odjel Vrhovnog suda Federacije potvrdio je optužnicu posebnog odjela Federalnog tužilaštva protiv Vojina Mijatovića i drugih. Podsjetimo, Poskok je 3. septembra podigao optužnicu protiv federalnog ministra razvoja, poduzetništva i obrta Vojina Mijatovića zbog istrage u vezi sa spornim raspisivanjem javnih poziva i dodjelom budžetskog novca u iznosu od 1,2 miliona maraka. Opća bolnica Abdullah Nakaš u Sarajevu uskoro otvara odjel za palijativnu njegu za pacijente s teškim i neizlječivim bolestima kojima je potrebna posebna njega. U početku će imati 20 kreveta, a nakon nove godine planirano je proširenje kapaciteta na 40 kreveta. Pacijentima će biti osigurani cjelodnevni stručni nadzor, kontrola simptoma, mir i dostojanstvo uz podršku porodici. Njemački kancelar Friedrich Merz pozvao je Iran da obustavi, kako je rekao, destabilizirajuće aktivnosti u regiji i da ne širi sukob na Irak preko svojih posrednika. Govoreći na zajedničkoj konferenciji za novinare s iračkim premijerom Alijem al-Zaidijem u Berlinu, Merz je rekao da Iran konačno mora završiti ovu blokadu u Hormuškom oreuzu i prije svega zaustaviti svoj vojni nuklearni program. Japan se već decenijama suočava sa smanjenjem broja stanovnika, ali jedna dobna grupa bilježi sve veći broj članova i nikad ih nije bilo više, piše CNN. Prvi put u historiji Japana broj 100-godišnjaka premašio je 100.000, što je novi rekord u zemlji poznatoj po dugovječnosti. Većinu njih čine žene, 88%.
1: Vrijeme.
0: Sutra. U Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Prije podne po kotlinama Bosne i uz riječne tokove može biti magle, vjetar slab. Jutarnja temperatura od 9 do 15, na jugu do 19, a dnevna od 23 do 29, na jugu do 31 stepen. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura 13, a dnevna 25 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spiker Harise Temi, pripremila Maida Alić.
2: Opći izbori 2026. Specijalne emisije, neposredna obraćanja, izborne hronike, debatne emisije, izborni program Federalnog radija.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzička škrinja.
4: Rock and roll za sve generacije.
3: Federalni radio. Muzička škrinja.

0: Zvukopis. Muzika koja je davno ujedinila svijet.
1: Zvukopis.

Poštovani slušaoci, nastavljamo sa preslušavanjem novog albuma mecosopranistice Anite Rašvelišvili. Upravo ste čuli ariju gruzijskog kompozitora Dmitrija Arakešvilija iz opere Legenda o Šoti Rustaveli. S obzirom na to da je i Anita Rašvelišvili rođena u Tbilisiju, ne čudi nas odabir ove kompozicije gruzijskog kompozitora, a u jednom od intervjua Anita Rašvelišvili je izjavila: "Mislim da je za mene francuski repertoar savršen. Jezik je veoma težak, ali romantičan i lijep. Kada pjevate, čini vaše pjevanje mekanim i nježnim i mislim da je u ovom razdoblju za moj glas savršen i osjećam se udobno kada pjevam francuske arije. Stoga poslušajmo kako zvuče arije na francuskom jeziku u izvedbi ove mecosopranistice."

Do kraja emisije ostalo nam je vremena da čujemo još dvije arije sa albuma Anita, gruzijske mecosopranistice Anite Rašvelišvili. To su arije iz Masanijeve opere Kavalijera Rustikana i Gunuove opere Safo. Do slušanja pozdravljaju vas Hajro Rožajac i Sheila Vatrenjak.

0: Ratnih zločina u Srbiji. Upućene su jasne poruke Beogradu da je institucionalno slavljenje osuđenih ratnih zločinaca potpuno nespojivo sa evropskim vrijednostima i da ozbiljno ugrožava nastavak eurointegracija. Usvajanje posebne rezolucije Evropskog parlamenta u Srbiji zakazano je za 17. septembar.
1: Korištenje državnih resursa za veličanje čovjeka osuđenog za genocid u Srebrenici, europarlamentarci vide kao direktan udar na stabilnost cijele regije. Raspravu je otvorila Evropska komesarka za proširenje Marta Kos.
2: Prijavivši se za članstvo u Evropskoj uniji, Srbija se obvezala na naše standarde, načela i vrijednosti. Evropska komisija jasno dala do znanja da veličanje ratnih zločinaca, poricanje genocida, revizionizam, nekompatibilno s našim vrijednostima i njemu nije mjesto u Evropskoj uniji.
1: Stav najbrojnije grupacije Evropske narodne stranke prenio je zastupnik Davor Ivo Stier, ujedno i glasnogovornik te stranke za Srbiju.
3: Unatoč svim upozorenjima, Ratko Mladić je pokopan uz vojne počasti. Zbog žrtava Srebrenice ne možemo umanjiti odgovornost srpskih vlasti, a niti zbog Mladićevih žrtava na tlu EU-a u Hrvatskoj Škabrnji, Kijevu, Vrlici, Šibeniku, Zadru. Ovo je stanje duha u Srbiji, ne samo kod vlasti, nažalost i kod dijela društva pa i oporbe.
1: Izvjestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Tonino Picula ukazao je na to da tehnički kriteriji gube smisao bez iskrenog prihvatanja evropskih vrijednosti.
4: Ako već srbijanska vlast programirano luta, Evropska unija treba prestati lutati u odnosu prema takvoj vlasti. Ne smije se izolirati od činjenica koje jasno govore da Vučićevoj Srbiji nije mjesto u Evropskoj uniji. Ratni zločinac Ratko Mladić je pokopan, ali s njim nisu pokopane ideje o velikoj Srbiji, odnosno takozvanom srpskom svijetu. S Mladićem moraju biti pokopane iluzije o nekoj evropskoj Srbiji pod današnjom vlasti. Zato je potpuno opravdano postaviti pitanje treba li Evropska unija uopće nastaviti pregovore sa Srbijom dok ima ovakvu vlast.
1: Današnja rasprava poslužit će kao direktna osnova za usvajanje posebne rezolucije Evropskog parlamenta o Srbiji koje je zvanično zakazano za 17. septembar. Za Federalni radio, Amra Ličina.
0: Saslušanje zamjenika pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država za Europu i Euraziju Daniela Lotona održano je u Zastupničkom domu Američkog kongresa s fokusom na Zapadni Balkan i sahranu ratnog zločinca Ratka Mladića koja je održana u Srbiji uz državnu podršku i vojne počasti. Tokom saslušanja upućen je poziv administracije predsjednika Donalda Trumpa da odmah vrati sankcije Miloradu Dodiku uz ocjenu da se njegovo destabilizirajuće djelovanje nije promijenilo nakon njihovog ukidanja. Loton je branio odluku administracije tvrdeći da je bila povezana sa smirivanjem najdublje političke krize u Bosni i Hercegovini u posljednjih nekoliko decenija. Demokratska kongresmenka Dina Titus i Daniel Loton.
5: Umjesto da zbog smrti Mladića dođe do otrežnjenja Srbije, desilo se suprotno. U ovoj zemlji ga tretiraju kao heroja. Fokusirani smo na djelovanje umjesto na retoriku. Želim da naglasim da je gospodin Dodik odstupio sa funkcije i da u ovom momentu nema političku funkciju niti se kandiduje.
0: Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na današnjoj vanrednoj telefonskoj sjednici nije postiglo konsenzus o imenovanju rukovodstava u Agenciji za osiguranje i Agenciji za javne nabavke BiH. Uslijed izostanka političkog dogovora, vršioci dužnosti direktora navedenih agencija nisu imenovani, čime je pitanje rukovođenja ovim institucijama do daljnjeg ostalo otvoreno.
6: Posebni odjel Vrhovnog suda Federacije potvrdio je optužnicu posebnog odjela Federalnog tužilaštva protiv Vojina Mijatovića i drugih. Podsjetimo, Poskok je 3. septembra podigao optužnicu protiv federalnog ministra razvoja, poduzetništva i obrta Vojina Mijatovića zbog istrage u vezi sa spornim raspisivanjem javnih poziva i dodjelom budžetskog novca u iznosu od 1,2 miliona maraka.
7: Svijet.
0: Irak je nakon 15 godina obnovio izvoz sirove nafte kopnenim putem preko Sirije koristeći alternativnu rutu nakon što su poremećaji u Hormuškom reuzu otežali pomorski saobraćaj i isporuke nafte.
6: U okviru koordinacije iračkih i sirijskih vlasti, stotine cisterni s iračkom naftom prevoze se do terminala Banias na sirijskoj obali Sredozemnog mora. Nakon toga se nafta pretovara u tankere i nastavlja transport morskim putem. Obnovljena ruta mogla bi istovremeno ojačati ulogu Sirije kao energetskog tranzitnog čvorišta i donijeti dodatne prihode sirijskoj ekonomiji i državnim financijama. Njemački kancelar Friedrich Merz pozvao je Iran da obustavi, kako je rekao, destabilizirajuće aktivnosti u regiji i da ne širi sukob na Irak preko svojih posrednika. Govoreći na zajedničkoj konferenciji za novina,

razgovare s iračkim premijerom Alijem Al-Zaidijem u Berlinu, Merz je rekao da Iran konačno mora završiti ovu blokadu u Hormuškom oreuzu i prije svega zaustaviti svoj vojni i nuklearni program. Husi su pokrenuli nove napade na Saudijsku Arabiju, kojima je povrijeđeno 13 civila. Zvaničnik jemenski

0: ostale djece. Dodao je da su dvije osobe povrijeđene.
1: Građani Tuzle najavili su za sutra protest ispred zgrade kantonalnog tužilaštva jer je 15-godišnja djevojčica koja je povrijedila vršnjakinje smještena u ženski odjel kazneno-popravnog zavoda u Tuzli.
0: Građani su uznemireni činjenicom što djevojčica boravi u ženskom odjelu i poručuju da je riječ o teškoj povredi prava djeteta. Posebna pritvorska jedinica za maloljetnike u Tuzli ne postoji. Podsjetimo, djevojčica je nožem povrijedila dvije vršnjakinje, nakon čega joj je određen pritvor, a ranije je navodno prijavljivala nasilje kojem je bila izložena.
1: Sindikat srednjeg obrazovanja kantona Sarajevo traži hitne izmjene pravilnika za izricanje odgojno-disciplinskih mjera. Kao jedan od ključnih problema navode sve učestalije nasilje u školama, ali i proceduru koja tvrde prosvjetnim radnicima otežava reakciju. Resorno ministarstvo dostavili su prijedloge izmjena, a ako ne bude odgovora najavljuju proteste i štrajk upozorenja 2. oktobra. Predsjednik sindikata Admir Šuvalić.
2: Tamo je propisano da se za određene, da će se upoznati centar za socijalni rad. Ono što je problem ovim pravilnikom, a i zakonom koji je donesen, da je srednje obrazovanje obavezno do 22. godine, znači kada mi pošaljemo obavijest da se roditelj nije odazvao učenika koji je punoljetan, socijalni rad kaže nas to ne interesuje, mi radimo samo sa maloljetnim.
1: Roditelji djece oboljele od neuroloških ili rijetkih bolesti mirno su protestovali ispred klinike za dječje bolesti UKC-a Tuzla. Zbog nedostatka stručnog kadra prinuđeni su djecu voditi na preglede u privatne klinike, a oni su izuzetno skupi. Iz UKC-a Tuzla poručuju da su 2 puta raspisivali interni oglas za dodjelu subspecijalizacije iz neuropedijatrije, ali nije bilo prijavljenih kandidata. Naida Ključić, majka i djevojčice koja boluje od cerebralne paralize.
3: Nama treba ljekar, našoj djeci treba pregledi, liječnički pregledi, terapije da se, jer naravno dijete raste, vrijeme prolazi, treba ta terapija da se jel sa kilama, sa godinama, da se to sve posloži.
1: Nakon objavljenih rezultata kontaminacije tla na području oko mostarske deponije Uborak, građani su sa zebnjom čekali rezultate analize plodova voća i povrća sa ovog područja. Mogu odahnuti jer su plodovi sigurni za ishranu. Marko Ivanković, direktor Federalnog agromediteranskog zavoda Mostar.
4: Naši laboratoriji su analizirali da li u plodovima postoje štetne količine, odnosno da li prisustvo teških metala. Svi uzorci su analizirane uzorci, svih 72 su negativni, odnosno zdravstveno sigurno za ljudsku ishranu, prema tome nemamo nikakve bojazni, možemo konzumirati te plodove.
5: Vrijeme.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Prije podne po kotlinama Bosne i uz riječne tokove može biti magle, vjetar slab. Jutarnja temperatura od 9 do 15, na jugu do 19, a dnevna od 23 do 29, na jugu do 31 stepen. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura 13, a dnevna 25 stepeni.
1: Poštovani slušatelji, hvala vam za pažnju. Ostanite uz program Federalnog radija.
0: Slušali ste Hroniku dana Federalnog radija, tonska realizacija Almir Hadžimović, spiker Harise Temi, urednica emisije Maida Alić. Opći izbori 2026. Specijalne emisije, neposredna obraćanja, izborne hronike, debatne emisije, izborni program Federalnog radija. Federalni radio, opći izbori 2026. Izborna hronika. Predsjednik Demokratske fronte Željko Komšić na skupu u Velikoj Kladuši rekao je da centralna vlast u Sarajevu nema dobar odnos prema krajini i krajišnicima i da se tom dijelu zemlje nanosi stalna nepravda, te da je šansa da se to promijeni, da Demokratska fronta bude snažna, uđe u vlast i preuzme odgovornost. On je posjetio i Bosansku Krupu, gdje se uz ostale obratio i nosilac liste za federalni parlament iz Unsko-sanskog kantona Almir Zulić.
6: Krajina je uvijek davala mnogo ovoj državi. Davala je svoje najbolje ljude, svoje borce, svoju energiju i svoje resurse. Zato je vrijeme da Krajina ima snažniji glas tamo gdje se donose odluke u institucijama Federacije Bosne i Hercegovine. Mi ne tražimo privilegiju za Krajinu, tražimo ono što joj pripada.
0: Opći izbori 2026. U Sarajevu je održan predizborni skup crvenih linija na kojem su uz predsjednika Kemala Ademovića govorili i nosili

0: nosioci državne i federalne liste te kandidati za Skupštinu kantona Sarajevo. Večera su naši kandidati predstavili naša rješenja za sve nivoje vlasti. U narednim danima dodatno ćemo ih približiti ljudima. Ta rješenja odgovaraju primarnim potrebama i prioritetima države i ovog društva. Ona su odgovor na aktuelnu situaciju i nisu nikakva politička kozmetika. Dajte nam priliku da samostalno formiramo vlast u kantonu, a obećavamo da ćemo sasjeći i drogu i kriminal, a komunalnu privredu podići na nivo evropskih prijestolnica, poručio je Ademović.
1: Opći izbori 2026.
0: Demokracija se ne mjeri onim što većina može uzeti za sebe. Demokracija se mjeri onim koliko je spremna sačuvati prava onih koji su najmanji od onih koji su najmanje za nju, poručila je kandidatkinja za članicu predsjedništva Bosne i Hercegovine Darijana Filipović na predizbornom skupu u Sarajevu. Iz HDZ-a BiH su istakli da Sarajevo kao izbor za mjesto prvog skupa nosi snažnu političku i simboličku poruku. Iz glavnog grada Bosne i Hercegovine, mjesta u kojem se donose najvažnije odluke za budućnost zemlje, jasno je potvrđena važnost institucionalne zastupljenosti i ravnopravnosti hrvatskoga naroda. Drage Hrvatice i Hrvati u Sarajevu, vi ste sol ovoga grada i za vas se vrijedi boriti, naglasila je Darijana Filipović.
1: Opći izbori 2026.
0: Kandidat za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Zdenko Lučić reagirao je na istupe Željka Komšića, osporavajući njegove tvrdnje o ustavnom nazivu dužnosti za koju se kandidira i razlozima svojih posjeta Sarajevu, Zenici i Srednjoj Bosni. Osvrnuo se i na Komšićeve navode da se bori za glasove Bošnjaka, te da svojim nastupima razbija tezu na kojoj HDZ gradi politiku. Lučić je u objavi na Facebooku odgovorio da ne prihvata takve pohvale, ocijenivši ih podvalama. Kritizirao je i HDZ-ovu kandidatkinju za predsjedništvo BiH, dovodeći u pitanje njenu političku samostalnost i sposobnost vođenja nacionalne ili državne politike. Ustvrdio je da se u javnosti pojavljuje uz Čovića, a politiku koju predstavljaju ocijenio je štetnom za hrvatski narod i Bosnu i Hercegovinu u cjelini.
1: Opći izbori 2026.
0: Na predizbornom skupu SDP-a u Novom Sarajevu poslana je jasna poruka. Građani su umorni od politike koja obećava, a iza sebe ne ostavlja ništa. Predsjednik stranke Nermin Nikšić zajedno s nosiocima i kandidatima na listama predstavio je politiku koja se mjeri onim što mijenja svakodnevni život ljudi, višim plaćama i penzijama, radnim mjestima, javnim prijevozom, zdravstvenom zaštitom i sigurnošću porodica.
2: Mi večeras pred vas ne izlazimo samo sa obećanjima. Izlazimo da položimo račun za ono što smo radili. Jer za nas politika počinje od čovjeka i počinje od sasvim običnih stvari. Od toga može li čovjek pristojno živjeti od svog rada? Može li penzioner dostojanstveno živjeti od svoje penzije? Može li roditelj bez straha razmišljati o budućnosti svog djeteta? Može li mladi čovjek ovdje vidjeti razlog da ostane? Pokazali smo da može drugačije.
1: Opći izbori 2026.
0: Predsjednica naše stranke Sabina Čudić, gostujući na televiziji Sarajevo, predstavila je novi model formiranja vlasti koji će biti uvjet za ulazak naše stranke u koaliciju nakon oktobarskih izbora. 30 godina koalicijskih sporazuma najčešće su bile mrtvo slovo na papiru. Stranke ili ne rade ono što su potpisale ili su blokirale ono na što su se obavezale. Zato postoji rješenje. Moj je prijedlog da se ključni segmenti koalicijskih sporazuma usvoje prije dizanja ruku za vlade. U praksi to znači prvo usvojiti dva preostala zakona za otvaranje pregovora s Evropskom unijom i imenovanje glavnog pregovarača koji će raditi u korist Bosne i Hercegovine, a ne protiv nje, a tek onda dizati ruke za bilo čijeg ministra i vladu, poručila je Čudić. Zaključila je time da model koji predlaže jednostavno znači prvo zakoni, onda vlade. Prvo rezultati, onda fotelje.
1: Opći izbori 2026.
0: U punoj multimedijalnoj sali u Hadžićima održan je centralni predizborni skup stranke za Bosnu i Hercegovinu s kojeg su upućene oštre poruke o potrebi prekidanja institucionalnog zaostajanja, vraćanja financijskog suvereniteta i zaustavljanja političke trgovine državnim resursima. Pod krovnim sloganom "Pokrenimo Bosnu i Hercegovinu zajedno" predstavljeni su kandidati za sve nivoje vlasti, uz jasnu poruku da država više nema vremena za gubljenje. Kandidat za člana državnog predsjedništva i predsjednik stranke Semir Efendić naglasio je da je ključni uzrok trenutne krize potpuni izostanak odgovornog vodstva i neposredne veze izabranih predstavnika sa svojim narodom.
1: Opći izbori 2026.
0: Slušali ste izbornu kroniku Federalnog radija.

0: Slušali ste drugu epizodu radio romana Život i priča Jare Ribnikar. Urednik Mladen Ovadija. Tekst čitala Nada Đurevska. Muzički urednik Branko Babić. Ton majstor Jovan Močević. Reditelj Ljiljana Pavlović.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar, 91,7 i 99,5 MHz. Neum, 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad, 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.

0: Ne možemo umanjiti odgovornost srpskih vlasti, a niti zbog Mladićevih žrtava na tlu EU-a u Hrvatskoj Škabrnji, Kijevu, Vrlici, Šibeniku, Zadru. Ovo je stanje duha u Srbiji, ne samo kod vlasti, nažalost i kod dijela društva pa i oporbe.
1: Izvjestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Tonino Picula ukazao je na to da tehnički kriteriji gube smisao bez iskrenog prihvatanja evropskih vrijednosti.
2: Ako već srbijanska vlast programirano luta, Evropska unija treba prestati lutati u odnosu prema takvoj vlasti. Ne smije se izolirati od činjenica koje jasno govore da Vučićevoj Srbiji nije mjesto u Evropskoj uniji. Ratni zločinac Ratko Mladić je pokopan, ali s njim nisu pokopane ideje o velikoj Srbiji, odnosno takozvanom srpskom svijetu. S Mladićem moraju biti pokopane iluzije o nekoj evropskoj Srbiji pod današnjom vlasti. Zato je potpuno opravdano postaviti pitanje treba li Evropska unija uopće nastaviti pregovore sa Srbijom dok ima ovakvu vlast.
1: Današnja rasprava poslužit će kao direktna osnova za usvajanje posebne rezolucije Evropskog parlamenta o Srbiji koje je zvanično zakazano za 17. septembar. Za Federalni radio, Amra Ličina.
3: Saslušanje zamjenika pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država za Europu i Euraziju Daniela Lotona održano je u zastupničkom domu Američkog kongresa s fokusom na Zapadni Balkan i sahranu ratnog zločinca Ratka Mladića koja je održana u Srbiji uz državnu podršku i vojne počasti. Tokom saslušanja upućen je poziv administraciji predsjednika Donalda Trumpa da odmah vrati sankcije Miloradu Dodiku uz ocjenu da se njegovo destabilizirajuće djelovanje nije promijenilo nakon njihovog ukidanja. Loton je branio odluku administracije tvrdeći da je bila povezana sa smirivanjem najdublje političke krize u Bosni i Hercegovini u posljednjih nekoliko decenija. Demokratska kongresmenka Dina Titus i Daniel Loton.
4: Umjesto da zbog smrti Mladića dođe do otrežnjenja Srbije, desilo se suprotno. U ovoj zemlji ga tretiraju kao heroja. Fokusirani smo na djelovanje umjesto na retoriku. Želim da naglasim da je gospodin Dodik odstupio sa funkcije i da u ovom momentu nema političku funkciju niti se kandiduje.
3: Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na današnjoj vanrednoj telefonskoj sjednici nije postiglo konsenzus o imenovanju rukovodstava u Agenciji za osiguranje i Agenciji za javne nabavke BiH. Uslijed izostanka političkog dogovora, vršioci dužnosti direktora navedenih agencija nisu imenovani, čime je pitanje rukovođenja ovim institucijama do daljnjeg ostalo otvoreno.
5: Posebni odjel Vrhovnog suda Federacije potvrdio je optužnicu posebnog odjela Federalnog tužilaštva protiv Vojina Mijatovića i drugih. Podsjetimo, Poskok je 3. septembra podigao optužnicu protiv federalnog ministra razvoja poduzetništva i obrta Vojina Mijatovića zbog istrage u vezi sa spornim raspisivanjem javnih poziva i dodjelom budžetskog novca u iznosu od 1,2 miliona maraka.
6: Svijet.
3: Irak je nakon 15 godina obnovio izvoz sirove nafte kopnenim putem preko Sirije koristeći alternativnu rutu nakon što su poremećaji u Hormuškom reuzu otežali pomorski saobraćaj i isporuke nafte.
5: U okviru koordinacije iračkih i sirijskih vlasti, stotine cisterni s iračkom naftom prevoze se do terminala Banias na sirijskoj obali Sredozemnog mora. Nakon toga se nafta pretovara u tankere i nastavlja transport morskim putem. Obnovljena ruta mogla bi istovremeno ojačati ulogu Sirije kao energetskog tranzitnog čvorišta i donijeti dodatne prihode sirijskoj ekonomiji i državnim financijama. Njemački kancelar Friedrich Merz pozvao je Iran da obustavi, kako je rekao, destabilizirajuće aktivnosti u regiji i da ne širi sukob na Irak preko svojih posrednika. Govoreći na zajedničkoj konferenciji za novinare s iračkim premijerom Alijem Al-Zaidijem u Berlinu, Merz je rekao da Iran konačno mora završiti ovu blokadu u Hormuškom oreuzu i prije svega zaustaviti svoj vojni nuklearni program. Husi su pokrenuli nove napade na Saudijsku Arabiju u kojima je povrijeđeno 13 civila. Zvaničnik jemenskih pobunjenika izjavio je da su saudijski borbeni avioni izveli napad u Jemenu, pri čemu su poginule 3 osobe. Glasnogovornik Ministarstva zdravstva pod kontrolom Husa tvrdi da je među stradalima 2 djece. Dodao je da su 2 osobe povrijeđene.
3: Građani Tuzle najavili su za sutra protest ispred zgrade kantonalnog tužilaštva jer je 15-godišnja djevojčica koja je povrijedila vršnjakinje smještena u ženski odjel kazneno-popravnog zavoda u Tuzli.
5: Građani su uznemireni činjenicom što djevojčica boravi u ženskom odjelu i poručuju da je riječ o teškoj povredi prava djeteta. Posebna pritvorska jedinica za maloljetnike u Tuzli ne postoji. Podsjetimo, djevojčica je nožem povrijedila 2 vršnjakinje, nakon čega joj je određen pritvor, a ranije je

0: navodno prijavljivala nasilje kojem je bila izložena.
1: Sindikat srednjeg obrazovanja kantona Sarajevo traži hitne izmjene pravilnika za izricanje odgojno-disciplinskih mjera. Kao jedan od ključnih problema navode sve učestalije nasilje u školama, ali i proceduru koja tvrde prosvjetnim radnicima otežava reakciju. Resorno ministarstvo dostavili su prijedloge izmjena, a ako ne bude odgovora najavljuju proteste i štrajk upozorenja 2. oktobra. Predsjednik sindikata Admir Šuvalić.
2: Tamo je propisano da

0: obavezno do 22. godine, znači kada mi pošaljemo obavijest da se roditelj nije odazvao učenika koji je punoljetan, socijalni rad kaže nas to ne interesuje, mi radimo samo sa maloljetnim.
1: Roditelji djece oboljele od neuroloških ili rijetkih bolesti mirno su protestovali ispred klinike za dječje bolesti UKC-a Tuzla. Zbog nedostatka stručnog kadra prinuđeni su djecu voditi na preglede u privatne klinike, a oni su izuzetno skupi. Iz UKC-a Tuzla poručuju da su dva puta raspisivali interni oglas za dodjelu subspecijalizacije iz neuropedijatrije, ali nije bilo prijavljenih kandidata. Naida Ključić, majka i djevojčice koja boluje od cerebralne paralize.
2: Nama treba ljekar, našoj djeci treba pregledi, liječnički pregledi, terapije da se, jer naravno dijete raste, vrijeme prolazi, treba ta terapija da se jel sa kilama, sa godinama, da se to sve posloži.
1: Nakon objavljenih rezultata kontaminacije tla na području oko mostarske deponije Uborak, građani su sa zebnjom čekali rezultate analize plodova voća i povrća sa ovog područja. Mogu odahnuti jer su plodovi sigurni za ishranu. Marko Ivanković, direktor Federalnog agromediteranskog zavoda Mostar.
3: Naši laboratoriji su analizirali da li u plodovima postoje štetne količine, odnosno da li prisustvo teških metala. Svi uzorci su analizirane uzorci, svih 72 su negativni, odnosno zdravstveno sigurno za ljudsku ishranu, prema tome nemamo nikakve bojazni, možemo konzumirati te plodove.
4: Vrijeme. U Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Prije podne po kotlinama Bosne i uz riječne tokove može biti magle, vjetar slab. Jutarnja temperatura od 9 do 15, na jugu do 19, a dnevna od 23 do 29, na jugu do 31 stepen. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura 13, a dnevna 25 stepeni.
1: Poštovani slušatelji, hvala vam za pažnju. Ostanite uz program Federalnog radija.
5: Slušali ste Hroniku dana Federalnog radija, tonska realizacija Almir Hadžimović, spiker Harise Temi, urednica emisije Maida Alić.
6: Gledajte u programu Federalne televizije.

0: Pogled ponedjeljka do petka u 6.45 jutarnji program Federalne televizije.
1: Samo u programu Federalne televizije.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.
3: Mahalski noćni program. Noćni program Federalnog radija. Mahalski noćni program sa Vedranom Jakupovićem.
4: Ko su još gosti osim naših ljudi?
5: Pa iskreno da budem, tokom zimskog ovog perioda, pošto je Sarajevo ima jeli te neke dvije sezone, izraženu tu sezonalnost, ljeto i zima, zimski period, decembar, januar, to su najčešće gosti iz regije, Slovenija, Srbija, Hrvatska, Crna Gora. Imamo u zadnje vrijeme dosta i gostiju iz Turske, dok su u nekom ljetnom periodu, koja je naša jača sezona ljetna, maj, juni, juli, avgust i dio septembra, tu su većinom zemlje golfa, mada sa uvođenjem i ovih novih linija koje imamo iz ovih nekih destinacija, imamo sada i neke goste iz Londona, iz Brisela i tako, te neke nove goste koji ranije nisu imali priliku posjetiti našu zemlju, neki koji dan danas nas na, ne znam, sajmovima turizma u svijetu, u Dubaju, u Berlinu, Madridu, pitaju je li sigurno u Bosni, je li rat skroz završen, je li baš sigurno. Ja kažem, ili vi nas stvarno, mislim, zezate sada, pitate me to ozbiljno, da se malo našalimo, da se nasmijemo. Ali evo, ta neka percepcija je ljudi da je u Bosni i dalje nesigurno, da imamo problema politički. Mislim da smo mi sami krivi što pričamo, što uopšte dajemo prostor toj negativnim nekim temama. Ja onda se nasmijem,

0: turističku zajednicu Hrvatske u Budimpešti, pa ćete naći, ne znam, tramvaje tamo koji vam pred ljetnu sezonu su svi obljepljeni sa Visit, ne znam, Croatia, pa njihovi štandovi sa njihovim nekim delicijama u centru, jel? Mi toga, recimo, nemamo tu vrstu promocije, još uvijek je to onako lokalnog karaktera i svedeno na nas pojedince, ali evo, ne znači da u budućnosti nećemo napredovati na tom.
1: Koliko je teško i lako poštovati standarde u hotelijerstvu, visoke standarde koje zahtjeva zapadni svijet i tu jednu emotivnu, da ne kažem, mahalsku priču.
0: Pa dobro, naši zakoni još uvijek nemaju jasno definisane te neke standarde, od ISO standarda, od nekih HACCP standarda koje svjetski hoteli imaju, ali evo mi se, ja mogu samo da kažem, ispred hotela Pino zaista trudimo da podignemo kvalitet naših usluga na najviši nivo. Ujedno smo se prije 2-3 godine smo postali dio grupacije Best Western, američke grupacije, jedne od najvećih američkih grupacija, Best Western, onako za taj neki srednji nivo hotela 4 zvjezdice, ali samim tim što smo u toj porodici, jednoj od najjačih hospitality porodica, je dokaz da su prepoznali kvalitet koji mi imamo. E sada, ono što čini i Pino Hotel, a i većinu ovih naših, pogotovo na čaši hotelčića, je upravo ta neka gostoljubivost i mahalska i taj neki odnos da se naši gosti osjećaju kao kod kuće. Naš slogan Pino Hotela je Welcome Home, odnosno dobrodošli kući, i upravo želimo da se gosti tu osjećaju opušteno, da imaju priliku da nam daju svoju neku sugestiju, da imaju priliku da uđu, ne znam, i u blatnjavim čizmama, tenama sa macom ili ne znam nija, opušteno u trenerci, i da se zaista osjećaju kao kod kuće, da mogu da naruče neko jelo koje možda nije na meniju, da možda daju svoj neki savjet ili tako, i svoju neku kritiku koja je uvijek dobro došla da bismo bili bolji, i tako da to je ono što ističu gosti da osjete u odnosu na, recimo, neke gradske hotele, poslovne hotele, hladne hotele.
1: Ipak, znači, iako ste malo izolovani od mahale, osjeti za ta mahala u pristupu. Koliko Sarajevu treba hotela visokog nivoa, i možda da reformuliše pitanje u smislu ko bi nam bio ciljna populacija? Ne mislim na, je li to kongresni turizam ili da idemo na ovo?
0: Kongresni turizam ima jako puno potencijala. Ja sam to više puta u nekim svojim javnim nastupima govorila da bismo mi mogli upravo da taj smanjimo jaz, taj koji imamo u toj sezonalnosti između zimske i ljetne sezone, i da Sarajevo postane jedna cjelogodišnja destinacija kao što je Dubaj, i ne znam ja, da nemamo izraženo to sezonalnost ljetnog i zimskog turizma upravo tim MICE, odnosno kongresnim turizmom, koji zaista ima veliki potencijal, gdje vi imate i goste koji nisu puno cjenovno osjetljivi, gdje vi imate goste koji, gdje unaprijed imate dogovorene i menije i sale i ne znam nija, sve te usluge koje nude hoteli, prevoznici i tako dalje, što su naši kolege iz regije davno prepoznali, posebno Hrvatska, jako puno rade i na tom brendiranju i promovisanju tog MICE, odnosno kongresnog turizma. Tako da je veliki potencijal upravo da se popune ovi mjeseci, ne znam, mart, april, onda ovamo, recimo, neki oktobar, neki novembar, sa tim MICE turizmom.
1: Je li ljepše dovoditi ili odvoditi ljude? Ili iz Sarajeva.
0: Incoming ili outgoing, receptivni ili emitivni turizam, ako na to misliš. Pa Relax Tours je, naravno, kao prva privatna turistička agencija u Bosni i Hercegovini i druga u bivšoj Jugoslaviji, bazirala se prvo na emitivnom turizmu, odnosno outgoingu, odnosno odvođenju naših gosti u inostranstvo. A poslije rata, u posljeratnom periodu smo bili pioniri, odnosno začetnici i incoming, odnosno receptivnog turizma, gdje smo uvidjeli šansu da ne samo da trebamo odvoditi naše ljude u inostranstvo, nego trebamo i svim onim turistima iz inostranstva pokazati ljepote naše Bosne i Hercegovine. I moram da priznam da je mnogo veća zarada i mnogo je slađe dovoditi ljude ovdje kod nas nego odvoditi naše goste u inostranstvo. Jako puno sada naši gosti koriste interno svoje kanale prodaje, pa booking sami uđu, bukiraju sebi hotel, evo prva ja nekad, prva uđem direktno na booking, bukiram sebi kartu, bukiram sebi smještaj i odem u inostranstvo, dok ipak ljudi u Bosnu i Hercegovinu više dolaze organizirano u grupama, još uvijek im je Bosna neistražena, još uvijek je nešto novo, češće dolaze u grupu.

0: grupama, tako da je to to slađi.
1: I podijeli, jedna sestra dovodi, druga odvodi turista.
0: Ne, jedna sestra je u Pino hotelu, a druga u Relax Toursu.
1: Znači, jedna i dovodi i odvodi, a druga samo prihvate.
0: Tako nekako.
1: Koju priču, malo smo marketingom.
0: Ubiće nas samo marketing menadžeri.
1: Ubiće nas. Storytelling. Koju priču prodajete strancima?
0: Koju priču prodajemo?
1: Zašto da dođu u Sarajevo?
0: Ja uvijek kažem, sve što ste vidjeli, sviđa vam se Švicarska, sviđa vam se Austrija, sviđaju vam se njihove prirodne ljepote, planine, rijeke, jezera, mora. E, mi vam sve to imamo, samo što smo duplo jeftini. I to njima bude, oh really, sve to imate. I plus noćni život, i najbolju hranu, i domaću hranu gdje vi možete otići, ubrat sami jabuku, gdje vi možete domaće meso probati, gdje možete otići u neko lokalno gazdinstvo probati pitu. E to je njima nešto. Mislim da su ljudi posebno u koroni, kada smo bili ali zatvoreni, kada smo vidjeli koliko nam sve te blagodeti prirode, šta čine našem organizmu i koliko smo provodili vremena i na Trebeviću i na Bjelašnici i na Igmanu i na Jahorini i koliko smo nekako koristili sve te blagodeti prirode, da se nekako taj mindset promijenio, da jako puno ljudi sada kada bukiraju svoje destinacije gledaju i te wellness hotele i te hotele koji su u prirodi, evo kao što je Hotel Pino 10 minuta od Sarajeva, a opet je u srcu crnogorčne šume, u prirodi okružen šetnicama, stazama i mnogo više sada, mislim, nakon korone ljudi cijene sve to nego ranije.
1: Kakav je vaš odnos i informacija generalno koje dijelite sa kolegama iz drugih hotela, Bjelašnica, Igman?
0: Pa isto tako, s tim što Bjelašnica, Igman recimo više rade tokom zimskog perioda, naravno kao skijališta, i to je njihov nekako glavni period, decembar, januar, februar, dok Pino Hotel, iako mnogi misle da smo zimska destinacija, najviše posla imamo u toku perioda ljeta, maj, juni, juli, avgust, septembar, što dokazuje da smo mi upravo gradski hotel, više nego planinski.
1: Fini gradski,
0: fgh hotel.
1: Pričali smo o emociji o jednom ulasku ili ulazu u priču prvog šumara, pa Pine, koliko imate osjećaj nekog, što bi u Australiji rekli, legacija, nešto što se ostavlja za budućnost kao nastavak lijepe priče. Koliko to, te priče u emocijima?
0: To uvijek zec potencira, Amir Vuk zec, da ovo smo mi ostavili, ovo nije naše, ovo nije ni vaše, ni moje, ovo smo mi ostavili Sarajevu.
1: On
0: i ovaj
1: jest
0: hotel
1: taka.
0: Pino ostavljamo mi Sarajevu. I šta bi Sarajevo, što kaže, on bio bez mojih zgrada, tako zec voli da kaže. I zaista, stvarno, da, svakoj svojoj građevini, svakom svom objektu i neku toplinu i neku nafaku, mogu ti reći. Manje više svi njegovi objekti lijepo rade i ljudi osjećaju tu neku lijepu atmosferu, kozi atmosferu, neku tu toplinu kada uđu i mislim da nema greške ni sa jednim njegovim objektom. Pino Hotel je postao definitivno kao neki highlight čak za goste, kao što sam rekla, koji ne spavaju u hotelu Pino, dođu kao ispred jedne vrste atrakcije da se uslikaju, da popiju čaj, kafu i idu. Kao to im je jedna vrsta znamenitosti Sarajeva postala, što je veliko.
1: Neka stanca na putu dalje prema vrhu Trebevića i i nazad.
0: Jednostavno se provoze, pojedu čevape na Baš Čaršiju, obiđu Baš Čaršiju, provoze se žičarom sa prekrasnim tim panoramskim pogledom i onda gore prošetaju sa te završne stance, nekih desetak minuta imaju kroz šumicu pješke, pogotovo ljeti, slikaju se ispred Pine, ručaju, popiju kafu i nazad. I to im bude kao jedna lijepa dnevna atrakcija, jednom je bila za grada.
1: I udisanje Trebevičkog zraka,
0: krvne slike.
1: Jona.
0: Znaš da je dovoljno dva sata u prirodi da se kompletna krvna slika popravi u organizmu.
1: Trebeviću ili generalno?
0: Generalno na planini. Dva sata.
1: Ono zagrli drvo, jel?
0: Zagrli drvo, šetaj, udahni, izdahni malo. Jogijsko disanje, dva sata prošetaš, popiješ čaj na polju i krvna slika promijenjena. Besplatna terapija.
1: Probač, ne znam, hoću smjeti to. Govorili smo i o emociji koju nosi i o nasljedstvu koji sam Pino imenom i tradicijom. Šta ćemo sa mlađim, on kako ih zovu,
0: generacija.
1: Generacija ovi

0: I nomadi, često oni rade kao od kuće, u stvari odu negdje, tipa u pinu, pa rade iz pine.
1: Da, vrlo često. Ima jako tar. Puno ima takvih, sa laptopom, pa po 4-5 sati sjede, tipkaju nešto, rade na laptopu.
0: Dobra ideja, možda bi ja mogao gore.
1: Sutra te čekamo svoj gore.
0: Svoj posao.
1: Na Trevelići.
0: Kažu, teško ribu u vodu natjerati, teško vedrana u Trevelići. Natjerat. Imamo još jednu muzičku želju, opično damo jednu, ali pošto imamo muzičara
1: večeras. Prijateljica. Velika prijateljica.
0: Ovo je druga pjesma prvog Sumal Halda, druga folk pjesma, ako ovo i možemo nazvati folkom, ovo su kultne pjesme.
1: Sve,
0: sve iskombinovano. Hanka Paldum, pamtim još.

0: noćni program Federalnog radija.
1: Pamtim još, šta mi možemo zapamtiti? Ova pjesma je nosila jedan da mahale priču majke i tako dalje. Šta mi možemo, odnosno čega se možemo još sjetiti, šta je različito u vremenu u kojem smo sad u odnosu na vrijeme koje smo mi živjeli? Jedna od ideja i želja mahalskog noćnog programa je da djeci, našoj djeci, prenesemo neku vrstu ljepote ili bar jedan osjećaj koji smo imali. Da danas ne zovu ono bumerima, kako ne zovu. Šta je to u stvari, što, čega se možemo sjetiti? Šta možemo pamtiti?
2: Meni je žao što recimo moja djeca ne odraste, jer imam dva sina, već kad mi neđeri ne odraste ili na onaj način kako smo mi odrasto, kad smo doslovno roditelji sjećani, da mami morali dozivati na veće iz prozora. I da ulazi u kuću, nemoj sada dolazim po tebe, a noć već ti bježiš tamo, pomahali trčiš, drveta visiš, padaš. Zaista ti druženja, meni je žao što nisu iskusili tu vrstu tog nekog djetinjstva, gdje ipak provode jako puno vremena na mobitelima, na laptopu, na nekim tim igricama. Ne druže se kao što smo se mi družili. Mislim da smo mi ipak imali sretnije djetinjstvo. Ja vjerujem da ti ovo svi ponavlja, ali nekako je meni to posebno žao.
1: Različite su generacije, da. Priča je slično.
2: Posebno mi je žao i mislim da smo mi nekako i snalažljiviji danas i u svom poslu i u ovom životu i u svem ovom što danas radimo, jer smo se nekako borili i na tim ulicama i kroz te mahale i svašta je tu bilo. Znaš, nije bilo jednostavno u mahalama opstati. Morao si tačno da doziraš, pogotovo ono i mušku djecu, recimo kad odgajaš, da li da ga odgajaš sad da bude mangup, ili da ga odgajaš da bude onako nemoj u probleme, ti svoj posao izađu uvijek kad je neki problem, bježe. Znaš, dilema je sada to kako ih odgajati u ovom vremenu. A ja sam recimo bila poprilično živo dijete, pravo muško, muškobanjasta, tukla se s dječacima, ko sad se sjećam po mahalama, nema to sestru, ako neko dotakne, samo bježi, eto, a ide. Zaista sam bila borbeno dijete i mogu ti reći da nekako i to sve što sam naučila u toj ulici i na toj Logavinoj i toj Trebevičkoj, da i u životu mi koristi, da se malo izborim sa raznim bukovima koji su nas dočekali na estradi. Evo, kad smo ja i Dalal se pojavile kao djevojčice, mogu slobodno reći, u srednjoj školi, meni je bilo 16 godina, Dalal 17, tu su djeca, realno. Mi smo se borili sa menadžerima, sa ugovorima, potpisivali razne ugovore sa svjetskim kompanijama, da sad ne nabrajam, od Coca-Cola, Max Factor, Siemens, Telekom i valjalo je pregovarati s njima. A tebi je 16, nisi još punoljeta, ne možeš ni potpisati, a pregovaraš za ugovor od, ne znam, 30.000, tada onih para da budeš, ne znam, zaštitno lice. E, sve je to nas naučila mahala. Naučila nas je ulica. Nije škola. E, to naša djeca nemaju. I to je meni žao što taj jedan moment neće nikada iskusiti današnje generacije.
1: Uvijek tražimo ono lijepo. Čak i ovaj, evo, treći put se vraćamo na marketing, onaj word of mouth marketing, ono od usta do usta. Mogli bismo nazvati mahalski marketing. Naša bosanska verzija ili načica, način na koji se prenosi prava porka u stvari. Malo smo otišli na biznis. Kako, evo, pomenuli smo i djecu, i mahalu, i pinu, i svašta nešto. Kako uskladiti to sve? Znači, biti menadžerica hotela i opet jedno onako stereotipno pitanje.
2: Pa ja ne znam, ja se često pitam da li sam jedino što ne možemo vratiti su te godine naše djece kada oni odrastu, gotovo je oni, jel sad već se i manje druže sa nama, već ne žele ni da izlaze, da putuju, ali ja sam nekako u tom najkritičnijem periodu njihovog odrastanja, tih ovih zadnjih 10 godina, zaista jako puno vremena provodila u Pino hotelu. Mi privatnici radimo 24/7, ljudi misle onako kada dođu u hotel da je to sve tamo samo, da taj buket tu stoji onako, da taj sto stoji tu sam, da su, ne znam, ti kolači, da je to sve tamo to samo.

0: došlo čisto, uredno, svi nasmijani, ali zaista tu je mukotrpan rad svih nas i naših kolega, bez kojih to ne bi bilo tako, i naravno bez svih naših gostiju koji nam pružaju punu podršku svih ovih godina. Ali nekad se zapitam da li su zapravo djeca trpila svo to moje odsustvo iz kuće, i dešavalo mi se recimo da završim svoj radni dan, stignem kući i opet nastavljam da odgovaram neke mailove, gledam kamere šta se dešava, zovu me u 3 ujutru da mi kažu da je poplava, da je bujica ili da se zapalio, ne znam, dimnjak. Sve su to neki stresovi koji su i djeca zajedno sa mnom proživljavale. Onda kad dođete kući, onako cijeli dan niste s djecom i u 5-6 ono, brzo ste, ne znam, u sakovu dali neki ručak, onda mali kaže, pa mama, hajde malo ostavi telefon, hajde malo s nama pričaj. I onda ti zaista skontaš u jednom momentu koliko si rob cijelog tog posla i koliko svi mi privrednici, svi mi porodice koje smo naučili da gledamo svoje roditelje koji su tako radili. Ja sam navikla da gledam svoju majku koja bi s posla dolazila i sa kovu nama pravila ručak i gledala onako, pa Bože, jel se možeš barem skinuti, skin taj sako, pa onda sad sebe uhvatim da ja to radim, da žurim, trčim i onako, pošto sam bila dugo na poslu i nastavljam, možda imam neki drugi sastanak, onako stajem za šporet, jer su djeca morala svaki dan da imaju kuhani ručak. Ali eto, nadam se da sam opet uspjela nekako da uskladim. 2 su dječaka, muž je zaista mi bio isto velika podrška, radio je sve sa mnom, osim dojenja, to se uvijek smijemo, radio je sve sa djecom od kako su bili mali, osim toga. I evo, nekako mislim da evo, srednju školu je upisao sada stariji sin, Cambridge, tu su morala da budu zaista najbolja djeca sa najboljim prosjekom, sa najboljim ocjenama, minimalno 98 bodova je bilo za prolazak i tako dalje. I evo, on je upao bez puno nekog našeg forsiranja kao roditelja da uči sam, ima te neke navike stekao, tako da evo, kad njih sada gledam iz ove perspektive, hajde kažem opet, i nismo možda pogriješili, evo, djeca su dobra, slušaju, dobro uče, treniraju košarku, eto, mogu da budem ponosno.
1: Jeste li razmišljali o onom o čemu smo malo prije pričali, kako im, na koji način i može li se i kako njihovim medijima, njihovim načinima komunikacije prenijeti ono naše?
0: Ja mislim da nikako. Ne mogu nikako. On sad, kad sam rekla da idem na radio, radio, ideš na radio.
1: Šta je
0: ko
1: to?
0: Ko to više sluša, šta
1: pričao
0: je to?
1: Pričao sam ja sa svojim, može li to onda, ali u zadnje vrijeme su...
0: Ili kad CD spominjemo, CD? CD?
1: Čem služite?
0: Zašto, kakav CD? Pa smo nedavno bili u
1: Kaseta
0: Londonu.
1: Kaseta na vrće, ne?
0: Nedavno smo bili u Londonu, kaže meni stariji sin, mama, možeš li mi kupiti ploču? Kao sad je to in, sad je to neki novi fazon, kao ploča, wow, gle čuda. Skupljaju se ploče onako,
1: sketa.
0: Uskoro će tako vjerovatno biti za CD-ova, CD, ponovo, skupljanje CD-ova ponovo. Tako da, ali eto kažem, uvijek ostaje taj neki žal da nisu osjetili taj neki naš, ta neka naša druženja, te neke naše derneke koje smo mi imali u drugoj gimnaziji. Sjećam se svakog derneka, svakog bježanja s nastave. Napišemo profesorci, mi smo tu, ali vi nas ne vidite, i svi u Borsellino, na bilijar, na palačinke, na pohovani
1: svi. Ja mislim, je li tako, prva posljeratna generacija?
0: Tako je, prva posljeratna druga gimnazija.
1: Onda su vas pustili da radite što hoćete.
0: Bili smo najgori, definitivno. Ostali smo, ja mislim, zapamćeni kao najgora generacija, ali evo, na kraju smo svi nekako otišli svojim nekim, čini mi se, uspješnim putevima. Ta naša generacija, i danas se družimo i okupljamo, nedavno smo slavili maturu u 2 domačice i pjevali, smijali se, sjećali se svih tih nekih naših anegdota i derneka i perioda tih lijepih. Eto, kažem, žao mi je što naša djeca to neće doživjeti, ali mislim da je to sada drugačiji način života, brži je život, naravno bez svih ovih nekih društvenih mreža i ovih pomagala i medija danas ne bismo mogli zamisliti život. Vrlo često Dalo kaže, ja mislim da se ti sada ne bi mogla ni na ovoj našoj sad estradi uklopiti, jer je to sad potpuno druga priča. Vi ste prije morali, sjećam se, snimiš sad CD, evo upravo smo, ovo je bila naša matična kuća BH produkcija, ti si morala svaku pjesmu snimiti, otići u Beograd predstaviti, otići u Zagreb predstaviti, otići u Ljubljanu, otići, doći na televiziju, doći na radio, otići snimiti, ne znam, slikat se za neku naslovnu stranicu. Ti sada jednim klikom, pjesma je u eteru, na YouTube, na Instagramu, na Facebooku, ne znam nije, to je prije bilo Maksu se spremaš posebno da

0: uđeš u emisiju da objaviš ovaj premijerno neki spot ili neku pjesmu.
1: Hoćemo uspjet vratiti radio u fokus.
0: Evo, trudimo se, vidiš koliko
1: smo... Ne samo ono dok sjedimo auto.
0: Sad nas slušaju, ja mislim, negdje na nekom autoputu.
1: Autoput, Beograd-Zagreb, to nam je nada.
0: Šta ovi više pričaju, ni vode se nisu.
1: Još malo pa će novi dan. Kad biste pričali smo o duhu i o nekim lijepim stvarima, kad bi se nekom strancu moralo objasniti ta sintagma, ta kovanca, sarajevski duh, i da se pokaže jedna lokacija u Sarajevu, gdje bi se to moglo? Šta je to sarajevski duh? Nije druga gimnazija,
0: pa nije
1: prva je.
0: Prva. Ti si iz prve. Uvijek smo se svađali. Koja je bolja? Prva.
1: Koja je to lokacija?
0: Ja bi uvijek počela tamo onaj dio ispred Sebilja, Čaršija, Čevapi. E onda naravno vožnja žičarom do Trebevića i bosanska kafa u Pino hotelu i pita. Tako da eto, to je nekako što najčešće svi turisti obilaze i nekako najveće su atrakcije od katedrale do Sebilja i to je to, taj stari dio grada i Trebević i žičara, to je ono što 90% turista koji dođu u naš grad obiđu i što je njima interesantno vrlo taj prelazak iz tog perioda otomanskog, austro-ugarskog, oni to ne mogu da vjeruju da jednim korakom sad su ovdje u jednoj priči pa se okrenu u drugoj, posebno evo moja prijateljica iz Londona, kad sam je upravo pitala koja je prvi put bila, evo sad ponovo dolazi sa svoje dvoje djece, tu je najinteresantnije, baš čaršija, ćevapčići, žičara, pino, eto tako, to je
1: šta biste vi turistički napravili od Sarajeva, ono kad bi neko dao čarobni štapić. Pričali smo o kongresnom turizmu i o strategijama, ono, stručno, ali šta bi se emotivno...
0: Kad bi neko čarobni štapić.
1: Kad bi neko rekao Vila Ida da ovim štapićem nešto promijeni u...
0: Pa uredila bi ga malo više. Evo, mi ako kažemo, evo spominjemo cijelo vrijeme Trebević, ali mi se tu nalazimo na predjelu zaštićenih pejzaža, jel, kantona Sarajeva, nemamo uređene šetnice, nemamo uređene staze. Šta bi jedna Švicarska, jedna Austrija uradila da ima jedan Trebević? Jel misliš da bi izgledao kao što izgleda sad ovako? A mi kao privrednici, kao jeli, privatnici, nismo u mogućnosti da diramo okolo bilo šta, da napravimo neke šetnice, neke osvjetljene staze, neke trim staze, neke, ne znam nija, razne sadržaje za djecu, za omladinu. A šta bi to neka druga uređenija država uradila nego sredila to i uljudila sve. Evo, vi sad samo ako izađete sa žičare, ljudi gledaju kuda će, kako će se snaći od tih putokaza pa nadalje. Pa tako isto kada šetate i baš čaršijom i ne znam bilo kojim drugim dijelom našeg grada, malo bi sve to nekako sistematizirala, uredila, naravno promovisala kao što sam rekla u svijetu, ali branding zemlje cijelije bi napravila, kao što imate Incredible India, pa gdje god dođete to je uvijek isti slogan, uvijek iste te reklame, uvijek ista promocija. Mislim da bi se sve to podiglo, kao što sam rekla, na jedan viši nivo i da bi nas i svi ti turisti mnogo ozbiljnije shvatali. Zatim bi napravila bolju sigurnost u samom gradu, aktivirala bi tu turističku policiju, zašto da hodaju neki tamo ilegalni vodiči, da pokazuju i da govore o našoj zemlji, a ne naš certificirani vodič, kao što vi imate to u jednoj uređenoj Hrvatskoj, gdje vi ne možete doći u Dubrovnik i dovesti svog bosanskog vodiča, nego morate uzeti lokalnog certificiranog hrvatskog vodiča. U jednoj Veneciji ako uđete, plaćate taksu ulazak u Veneciju. Morate imati lokalnog talijanskog vodiča, u suprotnom će vas zaustaviti policija i naplatiti vam kaznu. To su sve te neke male stvari koje se mogu urediti u Bosni i Hercegovini da podignemo turizam na još jedan veći i ljepši nivo i na kraju krajeva da svi bolje živimo i više zaradimo. I ti naši vodiči, i naši prevoznici, turistički djelatnici, agencije, hotelijeri i ostalo.
1: Moje omiljeno pitanje iz politike...
0: Opet, ti ne možeš opet, bez politike, stvarno, vidim da stali.
1: Ovo je šala više, čija to nadležnost. Pomenuli smo zaštićena područja, govorim zato što sam bolesnik Trebevića i između ostalog naravno i dosta sam stvari pokušavao raditi i uvijek je pitanje
0: nadležnost.
1: Pošumljavanje jako interesantno.

0: na tom pojas posebno. Da. Pošumljavanje koje treba na nekim područjima.
1: Nadležnosti, ako bih...
0: Mislim, uvijek je pitanje nadležnosti da se...
1: Ako bih ti sada rekla da nimalo nisam zadovoljna radom svih tih ljudi koji su tu i da evo smo sada odmah nakon nove godine da je Pino Hotel bio pun turista iz Srbije, iz Crne Gore, iz Hrvatske, iz Turske i da smo uslijed bujične poplave imali veliku katastrofu u hotelu sa preko 200.000 štete gdje su gosti u sred noći bili poplavljeni, gdje je kompletan wellness centar bio poplavljen, gdje doslovno smo imali jednu vrstu jablanice samo u malo manjem obimu, gdje je bujica krenula s vrha Trebevića, gdje smo imali začepljeni potok koji gospoda iz zaštićenih pejzaža ne čiste, ne održavaju, a dužni su, a ne daju nama kao privatnicima koji bismo rado očistili te kanale i te potoke za naše građane, ne dozvoljavaju nam da to radimo, nisu očistili i bujica je ta krenula s vrha Trebevića, potopila pola hotela, gosti iz Splita su tu pomagali, nosali, hrana je plutala po cijelom hotelu, struje je nestala, zaista je bilo jedno haotično, jedno ono kataklizmično stanje i gospoda se tu ograđuje i nema ingerencije. Onda smo tu uvijek u toj borbi, čije su to nadležnosti, je li to kanton, je li općina Stari Grad, jesu zaštićeni pejzaži ili... Onda mi kažemo, evo mi ćemo, pustite nas, dajte da mi sredimo te šetnice građanima, dajte da mi napravimo te terene građanima. Krenemo da pravimo terene, dođu gospoda iz zaštićenih pejzaža, zaustave izgradnju terena. Gdje mi kao privatnici želimo besplatno da napravimo teren, da ostavimo teren građanima gdje bi tu djeca mogla na čistom prirodnom zraku da igraju, ne znam, nija tenis, košarku ili fudbal. Pa zar je to nešto loše i nešto oni se stvore sutra dan da kažu da se tu ne može jer neka inspekcija će njima doći, neka ingerencija ove i one ovog nivoa vlasti, mislim. E to je nešto što nas Bosnu i Hercegovinu ujedno i vuče, da ne možemo kako bi mi privrednici željeli i tom nekom našom brzinom da napredujemo te neke naše ingerencije i nas vuku i usporavaju sve to. Trebate još ovaj papir, još ovu potvrdu, još ovu dozvolu da biste, ne znam, nija stavili korpu za smeće ili tobogan za djecu ili šetnicu ili osvijetili stazu. A da vam ne govorim da je Pino Hotel javnu rasvjetu uličnu plaćao 4 godine, lično javnu rasvjetu ulice kuda vozimo svi. Tako da nemojte me sad više vrzati.
0: Neću politiku će ne spominati. Naravno i cilj je da se ne pominje politika, ali ovo su životne stvari.
1: Tako je. Građani moji,
0: jedna od tih stvari koju, evo skoro dva, nismo sad i popričamo. Nismo pomenuli Bob Stazu.
1: Nismo.
0: Ni jednom. Znači,
1: je li to jedina, jedna od 9, ja mislim, jel, svijetu?
0: Ovakve nema.
1: Ovakve nema.
0: Nema, a mislim nema ni kod nas.
1: A nikad se nismo udostojili, evo da je repariramo, pa ne mora biti za svrhu koju je bila tada. Evo za neku turističku atrakciju. Pa da se djeca spuštaju na nekim polubobovima, sankama, na nekim biciklima. Pa da se tu neki suveniri prodaju. Pa da su tu neki panoji, neki plakati kako je to izgledalo tada. Pa neke interaktivna neka videa gdje mogu ljudi da pogledaju. Pa jel, nije to neki velik ulog? Jel se slažem?
0: Posebno sad... U ovom vremenu elektronskom može se svašta vratiti.
1: Opet se pitam šta bi Austrija uradila.
0: Od holograma
1: to,
0: pa nadalje.
1: I da imala olimpijske ove igre 84. kao što smo mi, šta bi Švicarska, šta bi, pa jel, šta bi napravili od svega toga što mi imamo. Atrakcije, koliko bi to unovčili, koliko bi nam svima bilo dobro.
0: Trebalo je godina i godina da se pokrene ono takmičenje u sankanju koje je Ekica radio do prvog, jel, do one prve krivine kroz koju prolazimo. Aha. Kad ćemo prema Pin, da se bar na taj način malo živi Trebević.
1: Da.
0: I kad ima snijega, ne znamo šta ćemo s njim. šta još možemo uraditi na Trebeviću, a da ne izlazimo iz kantona Sarajeva, da ne plaćamo ove, kako su to sad najavili.
1: Najavili su da će biti neke takse, markice. Gore. Pa gore je malo i problematičan taj, jer se prelazi iz Republike Srpske, pa Federacija, pa Republika Srpska, pa Federacija, pa vi 4 puta do Pine pređete. Ali evo, uređenje, ono što građani, pa najbolje bi bilo da se građani pitaju šta im fali, šta im treba. To je ono što mi uvijek ponavljamo. Dajte nam dajte nam igrališta, dajte nam staza, dajte nam šetnica, dajte nam sad.

0: sadržaja, oživite nam. To je 10 minuta od centra grada. Vidimo koliko nam sam Trebević znači u periodu kad smo zagađeni, kad se Sarajevo ne vidi. Sjećam se sa svojom djecom, idem gore pa na onoj prvoj krivini iznad tamo kod Osmica. Mama, more dole, dovela si nas na more. Nije sine, more ono dole. Sarajevo ne vidi se ovaj od smoga. Tako da evo, ovaj, koliko nam svima koristi u ovom periodu zagađenosti, koliko bi bilo lijepo da se gore oživi. Ja kažem, ponosna sam da je Pino Hotel vratio Trebević, odnosno Sarajlijama, našim građanima, poslije toga izgrađen i Trebevička žičara je obnovljena i Sunny Land i mnogi drugi ovaj gore je li zaživjeli. Često me pitaju kako je sada gore se jako puno objekata gradi. Ta zdrava konkurencija je dobra. Neka gore i još novih objekata i restorana i neka cirkuliše grad. Na taj da nekako to spojimo da bude kao što i ranije bio srce Sarajeva, pluća grada, biser grada. Tako da svaka ona i neka zgrada i neki poslovni prostor i neki hotel i neki restoran ovaj su meni jedna pozitivna priča.
1: Znači, interesantni, bilo je interesantni prijedlog obzirom na historijski značaj Trebevića i u zadnje, obzirom da su linije doslovno bile na pola, još uvijek su konzervirani neki objekti, pa pomenuli smo austrijsku tvrđavu, ima i ta historijska tura Trebevića. Pred kraj prelazimo na blic pitanja i pomenuli smo blic pitanja, no pitanje, odgovor u jednom, piše zadnje minuta.
0: Šta li ćeš me pitati? Nije škakljiv radost.
1: Pomenuli smo more, planina ili more, ali ne ovo sivo, nego
0: za
1: ono
0: mene,
1: jadransko.
0: Šta više volim?
1: Planina ili more?
0: Ja više volim, ja sam ti ljetno dijete, rođena 8. jula, odrasla na Braču, prohodala na moru oko jednog kamena u Pečaku, tako da sam bročko dijete. Čak sam jednu godinu išla i tamo u školu, peti razred, pričala dalmatinski, volim jako puno more. Onaj, plivam i ronim od kako znam za sebe, rekla sam negdje s 3 godine da sam proplivala 3,5, tako da uvijek ću birati more radije nego planinu.
1: Eto sad. Da, odjavit ću mi.
0: Odjavi.
1: Najdraža svjetska destinacija, osim BiH.
0: Svjetska destinacija, pa moj drugi dom je Australija, moj drugi dom zaista ovaj... Dobili smo i državljanstvo tokom tog svog boravka u Australiji, oni su tada bili još uvijek nenaseljena zemlja i primali su sve te ljude i strance koji dolaze ovaj. Tako da je moja druga domovina, uvijek ću reći Australija. Poslije Australije jako volim Dubai. Dubai nekako, ne sad u ovom periodu kada svi mi rado odlazimo u Dubai jer imamo dostupnu tu liniju i taj let direktno Sarajevo Dubai, nego čak iz perioda onog kad se ja sjećam zaista da je Dubai bio jedna velika pustinja, ništa niste imali. Kad je Relax Tours svoje prve ture prije nekih 25 godina vodio u Dubai, doslovno niste imali ništa, niste imali Burj Khalife, pričali su nam da će neka tu biti jedna najveća građevina na svijetu, ovaj, nije bio ni metro.
1: Tad je bio naj Burj Al Arab, jel kako se?
0: Tad je samo bio Burj Al Arab, tek je bio izgrađen. E, ja se nekako sjećam Dubaja iz tog perioda i gledam ga kako raste.
1: Bila palma i tako je. Krenuli sa svijetom.
0: Ovaj, kako izranja iz pustinje i nekako ga gledam ko nešto svoje, nešto što je raslo zajedno sa mnom, gdje smo stalno vodili svoje ture, grupe, svoje ovaj
1: relaksu. Ono što kažu, raja iz osnovne, ja, od prilike, toliko staro. Prva asocijacija na sarajevski turizam. Može jedna riječ, može, obzirom da bilo je pitanje jeste li zahvalan sagovornik, više neko zahvalan.
0: Više nego zahvalan,
1: na ovo
0: koliko
1: moje
0: mogu
1: stanje,
0: pričat.
1: Ovaj,
0: sarajevski
1: sa grlom
0: turizam,
1: danas.
0: Pa ništa, ja taj ono što mi kad pitamo naše turiste šta najviše vole, taj naš, tu našu gostoljubivost, uvijek prvo ističu. Pa onda kasnije kažu, ne znam, hrana, pa povoljni ste, pa ne znam, imate lijepu prirodu, ali uvijek je taj naš osmijeh, kako ste vi uvijek svi raspoloženi, kako ste uvijek pričljivi, kako ste uvijek ono željni da pomognete, opušteni ste, eto to je nešto što izdvaja, mislim, nas od ostalih.
1: Mislim da nas je u bivšoj državi da smo bili poznati, evo i stranci nas takve vide
0: i doživljavaju.
1: Mlada djevojka koja želi otvoriti hotel, Ima li neki savjet? Za mladu djevojku koja bi željela otvoriti hotel.
0: Za mladu djevojku. Ne samo
1: mislim,
0: hotel.
1: Govorimo da,
0: ne samo hotel. Ja mislim da ljudi moraju da slijede svoj neki instinkt, gut instinkt. Ja

0: Na licu mi osmijeh, a u ruci piva, plešem, padam, hvatam ritam svoj. Kad odjednom ispred mene stoji diva i ja odmah predstavim se njoj.
1: Zove niko, ako si ti, odakle si? Zove niko, ako si ti, vrlo seksi si?
0: Rekao sam ljepotice, hajmo malo vani, jer je ovdje zagušljivo pravo.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Muzički program.
2: BH Muzika.
3: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.